Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: 4 часа емисия новини. До 24 часа днес, 29 октомври, през септември, през сайта на Централната избирателна комисия, сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. На базата на броя им и на обобщените данни от Външното министерство, до 3 октомври ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота зад граница. При минимум 40 заявления за едно място по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече, за тази секция ще бъде предвидена и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни вота им. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000. Най-много са от Турция, близо 12 000, от Великобритания почти 5 000, следват Германия над 3 000 и Съединените щати над 2300. От Испания има 1700 заявления, от Нидерландия почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проекта Флудгард 2, повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнение и последващи бедствия в трансграничен регион Гърция-България по програмата Интеррег. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първи етап от проекта Флудгард, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнания в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Флудгард участва 7 организации, като главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката.

През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Флоутгард 2, отново финансиран от програма Интерек. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции

0: Действия в случай на наводнение и последващи бедствия е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
1: Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци се организира днес в две села на община Тунджа. В акцията няма да се приемат и инфекциозни отпадъци и материали с неизвестен състав, предава кореспондентът ни Даниел Костова.
2: Кампанията ще бъде от 10 до 12.45 часа в село Чаган и от 13.15 до 16 часа до сградата на кметството в село Безмер. Ще се приемат отпадъци като лекарства с изтекал срок на годност, живак, жвачни термометри, бои, лакове и разредители, както и лепила, пестициди и препарати за растителна защита и борба с вредителите, както и опаковки, обозначени с символите за опасност. Използваните спринцовки и игли също са в категорията инфекциозни отпадъци, допълват организаторите. За новините Даниела Костова.
1: Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнение и призоваха гражданите да избягват ненужни пътувания. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
3: Регионалното правителство в Каталуния активира специалния план за защита при наводнения. Обявена е висока степен на опасност за крайбрежните и планинските райони на автономната област. Метеоролозите предупреждават за изключително интензивни валежи, които могат да достигнат до 40 литра на квадратен метър само за час и да надхвърлят 100 литра в рамките на 2 до 3 часа. Градският съвет в Барселона постави аварийната си система в готовност заради опасност от претоварване на отводнителните канализации и частично заливане на ниските градски зони. Общинските власти призоваха шофьорите да карат с повишено внимание, да избягват престой в близост до реки, потоци и подземни помещения. В провинция Лейда е обявен жълт код за бури с възможност за градушки и внезапни пориви на вятъра, достигащи до 90 км в час. Лошото време с интензивни валежи ще засегне и областите Арагон, Андалусия и Естремадура. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: За времето у нас Христо Христов.
4: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна. На места там ще има валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно, а в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. През деня, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Надявам се, че вече сте будни и сте на честотите на Българското национално радио и програма Хоризонт. Започва предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова, работя заедно с звукорежисьора Павел Петлички и музикалният редактор Анастасия Трайкова. След песен ще ви кажа и акцентите в предаването, което сме подготвили за вас.

0: петли. По първи петли.
1: Обещах ви да ви кажа кои са акцентите в предаването тази сутрин. Силвия Михова, секретар на туристическо дружество Согово Кюстендил, ще направи ретроспекция на работата на дружеството през изминалото лято с поглед към следващи инициативи. Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Ще чуем кмета на Мелник Сашо Филипов. Добринище отбеляза 20 години от обявяването за град. Как днес се развива туризмът в региона, какви са стъпките за модернизиране на инфраструктурата и успява ли местната власт да привлече и задържи младите хора? Отговаря кметът на Добринище Иван Сакарев. Ще ви срещнем с един млад човек от Симитли, който е избрал да съхранява именно такава история. Илияна Танасовски събира и пази уникални традиционни носии на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани. Кметът на Висока могила Огнян Велков от 3 години сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методи. Ще ви разкажем и тази история. Ще обърнем поглед и към есенните вечери на изкуствата в град Сандански. Останете с нас!

0: ли петли?
1: Сега отиваме в Кюстендил, за да ви срещна с Силвия Михова. Тя е секретар на туристическо дружество Осогово. В разговора, който ще чуете, тя ще направи ретроспекция на работата на дружеството през изминалото лято с поглед към следващи инициативи.
2: Еми, дружеството е с традиция. Дружество на над 114 години, като при нас под думата туризъм се разбира не само пешеходен туризъм, имаме и секция по велотуризъм, воден туризъм, туристически хор, който ни слави по цялата страна, младежка секция, клуб по ориентиране, който носи също много награди, така много-много участници, които непрекъснато се включват в инициативите под различните му форми.
1: Колко души членуват в туристическото дружество официално?
2: Официално около 200 човека, като нали, има така преходност. Тези, които са по-млади, нали, младежите от училищата, като завършат, вече преминават, нали, към други такива организации, в смисъл такъв, към институтите и така нататък, но винаги идват към нашите мероприятия.
1: И сега да насочим вниманието към тази година. Какво успяхте да свършите? Как успяхте да провокирате вашите членове и вашите поддръжници, симпатизанти, които откликват на идеите и на инициативите?
2: Така да го кажа като наша гордост за дружеството, е това, че успяхме тук от 10 години да възстановиме

0: гъснатото екскурзионно летуване. Това е едно прекрасно преживяване в планината, където в рамките на една седмица човек се откъсва изцяло от цивилизацията, потъва в един друг свят. И аз това забелязвам и съм много горда, че вече повече, много повече деца се включват именно в екскурзионните летувания. Това вечер да запалиш огън, китари, хубавите маршрути, цялата природа, енергия, която през дена те зарежда, те зарежда за цялата година. Тази година успяхме да направиме две екскурзионни. Едното екскурзионно беше в Родопите. Много интересни обекти посетихме с един местен водач, който се казва Огнян Златев, и успяхме да се насладиме на места и гледки в Родопите, които не са толкова популярни. Така всички останаха много доволни. Ходихме до Равногор, Бекови скали, Червената скала. Да не ги зареждам всички, защото те са много, но целият район е усипан с толкова много забележителности и нарочно си оставяхме още и още, за да има възможност да посетим района отново.
1: Лятото ли е най-подходящия период за екскурзионни летувания?
0: Юли месец беше Родопското екскурзионно, а през август месец направихме екскурзионното в Стара планина. То си беше много екстремно, но никой не се предаде с раниците на гръб, и въпреки че имаше места в хижи, които имат поради голямата надморска височина проблеми с водата, нямат абсолютно никаква вода, само могат да ти дадат вода за пиене, даже и за пиене няма, никой не се отказа. Геройски всички издържаха, защото гледките и преживяванията са невероятни.
1: Какво ви предстои? Сега е време да попитаме след Родопите и Стара планина. Къде ще отидете? Какво планирате?
0: Еми, сега за Световния ден на интензивното ходене сме предвидили една традиционна среща, която я правим всяка година с туристи, приятели туристи от България, Република Северна Македония и Сърбия. Срещата се провежда на 106-та пирамида. Това е най-западната точка на България и там се събират

0: по стари данни, най-старата. Сега вече има нови данни, но там се събират трите граници. И туристи от трите държави в 12 часа правиме среща и точно около тази 106-та пирамида правиме една изключително богата и интересна среща. Събира се такава енергия, такава веселба и там обменяме толкова много информация и уговорки за следващи мероприятия и чакаме с нетърпение отново и отново, нали, новите предизвикателства.
1: По първи петли.

0: първи петли.
1: Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей

0: здрави петли.
1: Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Предлагам ви сега да чуем кмета на най-малкия град в България, Мелник, Сашо Филипов.
2: Да, определено дългоочаквания момент, както казвам, настъпи. В Конака вече има абсолютно финансиране, работи се много усилено, напреднали сме доста и определено чакаме, чакането заслужаваше толкова години, вече лъжи, но вече няма как, нещата са направени, съдейства, работи се, се надяваме до, дай Боже, как върват нещата до година в това време, да ви поканим вече на откриването.
1: Какво точно се прави като ремонт, като реновация?
2: Той иска сградата, трябва да си остане да си с абсолютно, тя е все пак сграда на национално значение, иска да се остане облика, пък ние искаме и да бъде музей. Ще направим нещо много модерно, искаме да се остане голяма част от нея, стени, външна част, да се запази абсолютно всичко автентично, което е в нея. И естествено да се реновира, да стане здрава, масивна, хубава, за да може да се използва за музей, за посещение на от хората, естествено. Да стигне до това ниво, трябва да не стане нещо хубаво и стабилно. Тото не може в Мелник отделно, че е най-красивия град, отделно, че е много хубаво вино. Па не може само кръчми и вино, трябва малко и култура.
1: Така е, разбира се, Мелник е уникален.
2: Да, определено, с много неща, с много история, даже и ако следите, водят се разкопки, вчера на ден се откриха едни страшни находки от 8 век още, изображение на Света Богородица, много автентично, много хубаво в момента, така че продължават да говорим за история в града, говорим от 7-8 век още.
1: Един малък град, а толкова много разказва.
2: Той е, па, да, толкова много история. Както казват, ние сме града с най-много църкви и една архитектка, една археоложка днешка казва, това е богозидания град. И горе-долу стигаме всички до този извод.
1: И сега се връщаме отново на една от емблемите на Мелник, Конака, който, както казвате, след дълго чакане, вече добива своя автентичен облик, но в същото време съчетан с съвремието, в което живеем. Какви средства бяха необходими, за да извършите всичките тези ремонтни дейности? Откъдето идва?
2: Ако трябва да съм точен, средствата не са малко, доста, но важно, че са осигурени вече. И ще чакаме хубавия резултат. Определено. Много мъка, много ходене. Благодаря на доста хора, трябва да благодарим за това, е най-емблематичната сграда в града, на центъра града. Беше като едно много грозно нещо, но сега вече надяваме се да стане едно бижу. Та е много голяма сграда. Аз много пъти казвам, с тия средства може би се направиха чисто нови две такива сгради. Но пък ние искаме да запазим старинния вид и автентичността на тази сграда.
1: Казахте, че е съдбата на Конака ще бъде да се превърне в музей. Какво ще бъде изложено в този музей?
2: Вижте, ние в Мелник имаме исторически музей. Отделно в фондохранилището имаме изключително много история, която не може да я покажем. Самия музей сега ни се намира на малко по-недостъпно място. Но вече говорим за нещо модерно. Сграда, която в нея ще има хубави голями зали за провеждане на концерти. Те за такива неща, хубави, определено.
1: Да, отново историята съчетаваме с културата, а Мелник е много привлекателно място за много хора на изкуството, които искат да дойдат, да творят там, да показват себе си. Имало е такива представления?
2: Ими аз много пъти казвам, че от много години аз съм се родил там. Идваха от целия свят да рисуват хората. И това също ще си бъде. Малки концерти да се изнасят в самата зала. Изложби, и фотоизложби, и други изложби. Защото помещението е много голямо и всичко това може да го съчетаем. Да предизвикаме вниманието на доста хора, културната гилдия, която те ще бъдат изключително приятно изненадени от това.

0: което ще видят. А дай Боже, 10-1 да, година, ако сме живи и здрави.
1: Дай Боже, живи и здрави. А пък и в допълнение, хубавото мелнишко вино, нещата стават още по-красиви.
0: Да, определено. Пък да не забравяме, че и града Сандански, нашата община, който в момента е на топ ниво. Ние се бориме за една от най-добрите европейски столици за туризъм. 7 останаха и в Сандански, и в тези 7.
1: Да, дано да...
0: А Мелник е двора на Сандански.
1: Точно така.
0: Както обичаме да го казвам, ние сме навързани, работим изключително добре с кмета на община Сандански, господин Стоянов, който много ни помага във всяко едно отношение. Получаваме това развитие, което е до момента.
1: Той има особено отношение към изкуството и към културата и като дългогодишен председател на читалището в Сандански, така че той оценява...
0: Да, е, да, да, определено, защото ние сме навързани.
1: Да.
0: Едното не може без другото. А който е дошъл в Сандански, все пак е дошъл и в Мелник, задължително. Много... И обратното се получава.
1: Много благодаря за този разговор. Ще дойдем и на откриването, разбира се.
0: Дай Боже, ще ви поканим на Литвикъм, ще го направим доста масивно, да се разчуе, да му дадем гласност и така нататък. И не само с конака, сега започваме изцяло вече ремонт на основните улици и така нататък. Целият град трябва до година на това време трябва да има абсолютно друг облик. По първи петли.

0: петли. По първи петли.
1: Добрини ще отбеляза 20 години от обявяването за град. Как днес се развива туризмът в региона? Какви са стъпките за модернизиране на инфраструктурата? И успява ли местната власт да привлече и задържи младите хора? Агнес Манова разговаря с младия кмет на Добрини ще Иван Сакарев.
2: Добрини ще е едно от малкото населени места в нашата страна, които доста добре запазват своите традиции, своя дух и идентичност. И това е показателно, тъй като в разговорите, които съм имал с изключително много туристи, всичките ми го повтарят това нещо. Добринище като цяло пази живи традициите си с богатата културна програма, която Народно читалище Димитър Благоев пази всяка година, която има за цел да възстановява и да поддържа традициите така, както са били от преди векове.
3: А как се промениха нуждите и очакванията на вашите съграждани през годините?
2: С развитието на модерните технологии, с това, което виждаме в други населени места,

0: неща, исканията стават много повече, много по-различни и хората искат промяната в града да става доста по-бързо и по-осезаемо. Ние като кметство, като община разбираме това нещо и всячески се стараем всяка година инвестиционната програма в града да бъде доста по-богата с доста по-големи проекти. Като мога да кажа, че през последният мандат действително имаме много големи проекти, не само от собствени средства на община Банско, но също така и от европейски проекти, които са на значителна стойност и които драстично променят. И сега с последният проект за улица Иван Козарев, който е един от входовете на Добринище, значително ще се промени облика и входа на нашия град.
1: Със сигурност са важни инфраструктурните проекти. Кои от тях реализирахте наскоро, посочихте улица в Добринище и кои са следващите спешни стъпки за подобряване на инфраструктурата в Добринище?
0: Специално ние имаме едно наследство от улици, които все още не са с сменен водопровод и това ударно искаме да го променим тук до края на мандата и залагаме доста така на подмяна на асфалтовата настилка и на водопровода, както се изразих, но също така имаме и доста други проекти, които очакваме сега да се реализират. Един от тях е изграждане, достояване на съществуващата детска градина, която ще увеличи и значително ще подобри материалната база за подрастващите поколения на град Добринище, децата ни. А другият проект, който е значителен и който си мисля, че ще започне може би след седмица, това е изграждането на фотоволтаична система в Народно читалище Димитър Благоев. До сега ние имахме проблем с отоплението през зимата, но с реализирането на този проект ще може да правим не само богата лятна програма, но също така и зимата ще имаме изключително активна дейност.
1: А как си сътрудничите с ръководството на община Банско за осигуряване на средства и поддръжка на градската среда?
0: Смятам, че работиме добре. Ние, разбира се, имаме много повече искания, защото нуждите на съответно на Добринище са много големи, но това, което получаваме, смятам, че макар и не е достатъчно, все пак е добре и все пак значително подобрява средата в нашия град. Добринище става все по-хубаво всяка година.
1: Каква е дългосрочната визия за развитието на Добринище като самостоятелна туристическа дестинация? Защото знаем, има и своето богатство Добринище, минералната вода.
0: Да, Добринище има своето богатство, това е минералната вода. В момента има готов проект, който е за цялостен ремонт на съществуващата бълнолечебница. По този начин тя ще може да се разшири услугите, които предлага и да може да достигне до много повече хора. Проектът е изключително модерен и ще предложи една много добра услуга за всичките жители и гости на града. С това смятам, че с реализирането на такъв проект, смятам, че Добринище напълно ще заслужи името си като бълнологичен курорт. Другите неща, които са много важни и които предстоят да бъдат извършени, миналата година общината придоби стадиона в Добринище, който имаше проблеми с собствеността. Но сега плановете са да бъде изграден един модерен спортен център, който да бъде с големи и по-малки помощни игрища. По този начин да развиеме и спортния туризъм в нашия град, който е изключително популярен през последните години. И не на последно място, разбира се, както споменахме, Добринище е целогодишен курорт. Едно от богатствата, които имаме ние, това е минералната вода. Но другото богатство, което имаме ние, това е планината. Ние трябва да се пребориме да направиме нов път за хижа Гоце Делчев, който да бъде малко по-широк, защото в момента пътя е малко тесен, макар че все още е добър. Това е един от проблемите и на удобствата на хората, които посещават планината.
1: А какви нови туристически продукти трябва да развие града, за да наистина, както посочихте, Добринище да бъде и утвърден целогодишен курорт? Освен балнеологията, развитието, както казахте, ще имате проекти за минералната вода, природата, планината, зимния туризъм и спортния туризъм. Какво друго като събития може да предизвикате така, че повече гости и повече туристи от страната и от чужбина да посещават Добринище?
0: Другото нещо, което може да се развие, това е исторически туризъм, защото Добринище

0: че повече гости, повече туристи от страната и от чужбина да посещават Добринище.
1: Другото нещо, което може да се развие, това е историческият туризъм, защото Добринище е населено още от дълбока древност и за това показват много археологически разкопки и последващите находки, които са открити. Още от 14 век започва историята на Добринище, която е записана в първи писмени исторически извори. Едно от местата, които, разбира се, може да се разкрие доста по-добре, това е местността Свети Никола, където има средновековна крепост. Това е тъй наречения безименен град, който обаче, за съжаление, две трети от него все още не е разкрит. В момента се прави един голям проект, който се надявам и скоро време да започне неговата реализация, който има за цел да разкрие изцяло това място, но също така да се помисли добре и за места около него, които също могат да бъдат облагородени, така че да предлагат една качествена услуга за туристите, които го посещават. Освен това, имаме много интересни други места, които са с историческо значение. Едно от тях е манастира Свети Пантелеймон. Това е Обидинският манастир, който по принцип има много по-лесен достъп от нашия град и така го смятаме като много личен, нали? Но това е едно изключително място, което събира изключително много поклонници от цялата страна заради интересните случки и чудеса, които са се случвали там.
0: И какво предвиждате?
1: В момента пътя до манастира Свети Пантелеймон не е асфалтиран, обаче има възможност за качване с кола. Ако се подобри туристопоток, всъщност не, ако се подобри, ако се увеличи туристопотока, има такива нужди, разбира се, ще се замислим и за такива бъдещи проекти. Но за сега, в момента остава на преден план пътя за Хижи-Гоце-Делчев.
0: Бъдещето на Добринище, но и младите хора. Какви възможности и условия трябва да се създадат в Добринище, един от малките и млади китни градове, за да остават младите хора и семейства да живеят и работят в Добринище, в община Банско?
1: Едно от нещата, които бяха на дневен ред преди няколко години, които смятаме в близко бъдеще пак да възобновим, това е разширението на общия устройствен план на град Добринище, което да разшири местата, където могат да бъдат изпълнявани различни инвестиционни намерения. Това, което смятам, че общината задължително трябва да направи, е да улеснява предприемчивите хора, като намалява административната тежест. А по това имам предвид, че най-важното нещо за един млад инвеститор, това, разбира се, е времето. Колкото повече съкратиме административното време за реализиране на дадено инвестиционно намерение, толкова по-добре. Също така, ние трябва всячески да се стараем да привличаме нови инвеститори, които, разбира се, да отворят нови работни места. И най-накрая трябва да направим много хубава реклама, колко е хубаво Добринище, колко е хубаво човек да живее тук в това спокойствие сред тези хубави хора и сред даденостите, които има, като имам предвид тук да популяризираме това, че от Добринище може да се извърши дистанционна работа, както е модерно в днешно време. Това е също един от начините, по които може млади хора да бъдат привлечени тук.
0: С разкриване на работни места, това е основното. А
1: да,
0: какво е положението днес? Остават ли младите хора в Добринище? Завръщат ли се други в Добринище? Или хора, които са предпочели природата, чистия въздух, да живеят в Добринище? И за тях това става като родно място. Тоест семейства, които избират Добринище за място за живеене.
1: Това, което мога да кажа, е, че Добринище е изключително живо градче. Има много динамика в това млади хора да излизат в големите градове, да отидат да работят, но също така има и много хора, които в последствие се завръщат. Това обаче, което мога да кажа, че се наблюдава през последните години, е изключително много закупуване на имоти с цел за изграждане на къщи. Много хора предпочитат да се заселят в град Добринище, това да бъде мястото, в което да прекарат живота си. И е една тенденция за нашия град.
0: Позитивна тенденция, което означава, че градът се разраства. Какви условия за спорт и извънкласни дейности, примерно за най-малките, за децата, има през останалата част от годината? Казахте, подобрявате материалната база на детската градина. Какви са възможностите, така че и семейства с малки деца да остават там и да разчитат и на образователната инфраструктура, не само детска градина, на училище?
1: В момента на територията на град Добринище има няколко детски и спортни площадки, където, които са напълно безплатни и които всеки може да използва. Също така през последната година започнахме модернизация и изграждане на нови детски площадки, не само спортни, като една такава предстои да бъде направена през следващите месеци, а друга да бъде ремонтирана. Освен това, в Народно читалище Димитър Благоев се провеждат различни занимания и курсове с най-малките деца, като непрекъснато дори през летния

0: сезон, когато няма училище и детска градина, децата са заети и ангажирани с положителни и хубави неща.
1: 4 дни ще бъде празника, 20 години откакто Добринище е град. Какво е вашето послание към жителите и гостите на Добринище по повод празника на града?
0: Това, което имам да отправя към жителите на града, е, че през последните години, през последните 20 години, когато Добринище беше обявено за град, в нашето населено място са се изключили изключително много неща. За съжаление, в момента живеем в едно време, което наблюдаваме не само в България, но в целия свят, една поляризация между хората, между различните части на обществото. Това, което искам да акцентираме, да търсиме нещо, което да ни обединява всичките ние. Нещо, което да направи така, че всичките различия, които имаме, да бъдат заправени и да се обединим около една обща кауза. Това, което мога да кажа, че в историята, в миналото, такива обединяващи сили са били народът, езикът, обичаите, църквата. Защо това да не бъде името Добринище? Нашето населено място, което да ни обединява, които всички заедно искаме да работиме, да развиваме и всячески да се стараваме да го правим едно по-хубаво и приветливо място за живота.
2: По първи петли.

0: Хоризонт.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година.

0: Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
0: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова допълва.
2: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
2: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
0: Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи днес в заключителната си реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия плана си за промяна на курса на Великобритания. От Лондон Веселин Паунов.
4: Анди Бърнам ще обещае да представи по-сериозна програма за Великобритания от всичко, предлагано на хората през последното поколение. Той ще се обърне към участниците в годишния форум за първи път в качеството си на лидер на лейбористите, след като замени на поста Кир Стармър, и ще се ангажира да проведе честен разговор с обществото относно трудните проблеми, пред които е изправена страната. Очаква се Бърнам да заяви, цитирам: не всеки ще се съгласи с моята сериозна програма за Великобритания, но не можем да продължаваме така. Край на цитата. В речта си той ще засегне теми като социалните грижи, младежката безработица и необходимостта от засилен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор. Бърнам ще обяви планове за създаване на държавна енергийна компания Great British Grid. Първата по рода си от близо 4 десетилетия насам. Очаква се той да се съсредоточи върху дългогодишните решения, които според него са необходими за Великобритания, а не върху краткосрочни промени. Въпросът за социалните грижи вероятно ще заеме централно място, след като в

0: понеделник премиера заяви пред радио LBC, че в реща си ще представи как би се финансирала система за социални грижи, организирана по модела на Националната здравна служба. Що се отнася до външната политика, Бърнам със сигурност ще заяви, че ще се стреми към много по-тесни връзки с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: Днес слънцето София ще изгрее в 7 часа и 21 минути и ще залезе в 19 часа и 12 минути, продължителност на деня 11 часа и 51 минути. Луната ще залезе в 10 часа и 33 минути и ще изгрее в 20 часа и 16 минути, а фазата е 3 дни след пълнолуние. Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: 7 минути след 5 часа, уважаеми слушатели, навлизаме във втория част на любимото предаване по първи петли, което се излъчва на вълните на програма Хоризонт на Българското национално радио. А тази сутрин се включваме от второ студио на радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова и работя с звукорежисьора Павел Петлички и музикалния редактор Анастасия Трайкова. И в този час ви очакват интересни срещи, интересни истории. Също така ще миксираме всичко това, което сме подготвили за вас с хубавите пирински песни. Надявам се, че ще бъдем заедно до края на предаването.

0: по първи петли.
1: Историята не живее само в учебниците и архивите. Понякога тя е избродирана в шевица, запазена в тъканта на една стара риза или предадена от поколение на поколение. Днес ще ви срещнем с един млад човек от Симитли, който е избрал да съхранява именно такава история. Илиан Атанасовски събира и пази уникални традиционни носи на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани. Какво разказват тези носи за хората, които са ги носили? Как се откриват подобни ценни предмети и какво е чувството да държиш в ръцете си част от живота на предците си? С Илиан Атанасовски ни среща стажант репортера Станислав Иванов.
2: Днес ще ви срещнем с един човек, за когото българската народна носия е не просто част от миналото, а жива история. История, която трябва да бъде съхранена и предадена на идните поколения. Разговаряме с Илиан Атанасовски, млад колекционер на автентични български фолклорни костюми и човек с огромна любов към българските традиции.
3: От малък имам отношение и голяма обич към българските традиции и фолклор, а страстта ми специално към носиите се усили след смъртта на прабаба ми Костадинка. Всичко започна от там, че започнах да изследвам историята на нейния род и така в мен попадна саята на нейната леля. От тогава започнах да колекционирам автентични носи, да събирам песни и да записвам обичаи.
2: Колко носи и предмети от миналото има в колекцията ти днес и кой е най-ценният за теб?
3: Не мога да кажа със сигурност колко носи има в колекцията ми, но най-ценният екземпляр в нея е точно саята от нейната леля. Саята е горна дреха, която се облича директно върху кошулята или познатата за повечето риза. Типичната за нашия район на черна сая е носена от края на 19 век, изработвана е от съвсем черно лито такано платно, изцяло отворена отпред дреха е с дълги ръкави, завършващи с капаци и по всички външни ръбове богато гайтаносана с понякога реда гайтани. Саите са изработвани специално от терзии. Терзиите в миналото това са били шивачите. Типичните терзии за нашите селища тук са били тези, които са обикаляли по селата, отсадали са в махалиите и са приемали поръчки. Жените са си изработвали плътта вкъщи, носили са го при терзията и оттам започва неговата част. Той им взима мерки, круи, шие, гайтаносва и така нататък.
2: Освен че събираш носи, участваш ли в други инициативи за популяризирането на българските традиции и фолклорно наследство?
3: Колекционирането на носи е само една малка част от моето занимание. Освен тях, се опитвам да запазя и съхраня всяка една частица от автентичния фолклор, специално на Благоевградския район, която достигне до мен. Освен всичко това, се занимаваме и с документиране. Правим фотосесии на автентични костюми, пресъздаваме и засняваме различни обичаи и обредни действия. Като наскоро правихме възстановка на автентична сватба, която е характерна за региона. Снимахме и кратки документални филми.
2: Трудно ли?

0: то достигне до мен и успея да запазя. А иначе относно проектите, те са десетки, но с повече усилия един по един започват да се осъществяват.
1: Какво би казал на младите хора, за да ги насърчиш да пазят и ценят българските традиции?
0: На моите съвременици бих казал, че опазването на българския фолклор е дълг на всеки го. Всеки един от нас дължи преклонение пред нашите предци, а опазването на духа от тяхното време е един от начините да го направим.

0: върви петли.
1: Кметът на село Висока могила Огнян Белков от 3 години сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методий. За малкото населено място и за храма разказва кметът Огнян Белков пред Ива Сизова.
2: Сега идват от тук са закупени няколко бройки вили, реставрации от София. Петък, селото неделя се увеличава от 15 човека. Постоянно се присъстват.
3: Да, а купуват ли се къщи? Продават ли се? Каква е ситуацията?
2: Има много такива изоставени къщи. Видават и много населените. Не може да се разберат, им си има голямо търсене. Голямо търсене за покупка на къщи и парцели. Обаче по тази причина се може да разберат наследници. Те така пустят и се рушат.
3: Имате и черква в селото?
2: Да, имаме черква, която е реставрирана преди 3 години, напълно реставрирана. Реставрация започна през 19-та година, откакто аз застъпих тук кмет, е вече в окаяно състояние. И решихме тук от църковното настоятелство да почнем да събираме пари, дарения обикновено, иначе друго подкрепа нямахме. И така 4 години събирахме такива средства, дарения, и за 4 години я възстановихме.
3: Има ли още нещо, от което се нуждае църквата в селото?
2: Църквата в селото, освен още, се ремонтира, тъй като в него

0: рамката на помощта, сега само попа влиза, друг никой не влиза. Обаче нямаме средства вече. И дарители няма. Знаете какво става тук с цените, отидеха двойно стоено нагоре и просто няма как да се продължи.
1: Вие с ваши усилия, с вашия труд и на доброволци успяхте да я възстановите?
0: 4 години. Лично аз бях като майстор, като инициатор. Събота и неделя катизаха млади хора. Помагах особено за правене на скелетата, покрива, реставрация на покрива, абсолютно нов. И така 4 години, ден след ден, ден след ден, тя накрая завърши.
1: А тя изографисана ли е отвътре? Как?
0: Изографисана е тя. Ама не е реставрация на иконите, не е правено, защото идваха тук да оглеждат разни реставратори, обаче те са много високи цени. Така, ние не работим на... Кой не работим на квадрата с сантиметър? Една картина е 2 квадрата. Представете ли си 20 сантиметър колко струва и 2 квадрата за една икона само? Те са много икони. Те са 16 само по стените, без иконостаса. Просто много пари. Няма откъде. Но година след година просто боите стареят и стават на прах. Дори да пипне с пръст и се разпада.
1: Вие сам дори сте направили някои от иконите?
0: И това не искам да го коментирам, защото принципа си имам право, защото е специалист, фотограф. Има такова нещо, не искам да го коментирам.
1: Добре. Защото... Вие кога и как се преместихте в село Висока могила?
0: 17-та година се пенсионирах в България. Тук имам вила от 86-та година в село Висока могила. Това е наследство на от съпругата. И така реших да дойда тук. След това започнах на стадиона, поддръжка на стадиона в Бобошево 2 години. След това кмета на община Бобошево, ненамати за кмет и намеси на Висока могила. И така изкарах един мандат, сега ставам втори. Да, с моето стана черти друг.
1: Да, вие занимавал ли сте се с строителство преди години?
0: Да, занимавал съм се с благодарят за жителството.

0: Работил 8 години в 100 района едно време.
1: Да.
0: След 75-та година. След това след 90-та година, 5 години в Мюнхен, Германия, аз по съжалство изолат и тия неща. И оттам имам доста голям опит. Ден след ден се възстанови черпата.
1: Да, свети свети Кирил и Методий, нали?
0: Да, да.
1: Помагате на хората, които са останали 30 на жители в селото? Те са повечето възрастни хора, предполагам.
0: Всичко е над 70 години, да. Възрастни са. И как помагаме? Кой как се обади? Той е нещо бушори с горе от другия. Чешмата да работи. И сега помагаме. Електричество, водопроводите на пазар. Ако трябва някой лекарства си купи, идвам до Бобрушево, поръчки за хляб, цигари, тези неща.
1: Превоз до селото има ли?
0: Превоз няма, магазин няма. Той е закрит магазина на бившото РПК. Почти ги закриха по селата. Те не могат да си издържат. Преки тока, водата ни спреха.
1: Да.
0: Магазин без ток и вода не могат да се изкува.
1: А свещеник идва, предполагам, от време на време или как е?
0: Свещеника, той е от стоп свещеника. Живее пак в Благоевград. И по покана идва. Правим курбан на седикивен, той правим курбан. Идва да го осветява, литургия прави. И на 14 октомври, на петков ден, пак правим курбан. И човека винаги идва.
1: Да, а сега на 26 септември всъщност какъв е повода за празник на селото?
0: Това едно време се казваше селяческа среща. Всички, които са напуснали селото, един ден се прави такова, като съборник се прави.
1: Mm-hmm.
0: И хората идват, тук музика се поръчва.
1: Да.
0: Да се видят близки, родини.
1: Да, от миналите години събираха ли се така много хора на този празник?
0: Е, от миналите години събираха повече хора. Над 150 човека. Ама сега те почти доста от фамилиите са вече на другия свят. Техните наследници са просто разпръснати с България. Има по София, има по чак по Шумен, по Стара Загора.
1: Да, и някои в чужбина, вероятно.
0: И трудно посещението. Те са останали такива далечни роднини, втори, трети, допустили. Така се губят и фамилиите.
1: Господин Велков, какво е вашето послание към хората?
0: Посланието е разбирателство, най-дърче. Да нема омрази, да нема разправи, което вече е нещо на посредва България е нормално. Завис, какво си. Хората, по принцип, тук са възрасти хора и няма такива конфликтни личности. Отдавна се познават. Горе-доре живеят спотено. Горе-долу. Взеха горе да им права сбирка, банкет в местото. Да намаляват посетителите.
1: Всяка година намаляват все повече и повече.
0: Еми намаляват. Кой болен, кой получил удар, нещо, който това. Възстрелението много за се работа тук.
2: Попърли петли?

0: петли. По първи петли.
1: И още една обещана тема. От 14 до 18 октомври в град Сандански ще се проведе петото юбилейно издание на фестивала Есенни вечери на изкуствата, организираното сдружение Клик. Инициативата, която стартира преди 5 години като 3-дневен форум, днес вече се разпростира в рамките на 5 дни, като организаторите се надяват за напред тя да се превърне в цяла фестивална седмица и да включи и филм изкуство. Това съобщава Илияна Тошева от Сдружение Клик пред Латинка Павлова.
2: Този фестивал започнахме преди 5 години, правим скромните 5 години, с надеждата да направим един фестивал в нашия регион, в който да честваме всички изкуства, да отдадем значение, тяхното значение за нашия регион, да участват хората от нашия регион, да дойдат гости от цяла България, да ни покажат какво се прави при тях и какво правим ние тук да видят, за да може да обменяме опит, да може да обменяме култура. Знаете, че Сандански е град, който винаги се посещава от много туристи, а пък да бъде и забавление за туристи.
3: Колко творци се включват в този фестивал? Така, творци от какви области взимат участие?
2: В фестивала има разнообразни

0: области. Нашата насоченост всяка година е различна. Съзнателно го правим това. Тази година, например, е сатира. Миналата година беше философията в нашето творчество, народно творчество и съвременна литература, изкуство, музика. И точно тогава се роди идеята да направим един етно-джаз фестивал, за което помолихме господин Валери Димчев тази година да ни гостува с студенти. И той беше много радостен и много се зарадва за това, че правим нещо такова. Колкото до гостите, всяка година са различни, но до 35 човека гости пристигат всяка година. Някога по-малко, някога малко повече, в зависимост от участието. И се радваме, че общината ни повярва за този фестивал. Нашите есенни вечери, които вече са 5 дни. Започнахме от 3, сега вече са 5. Надяваме се да стане цяла седмица, защото искаме да включим и филмово изкуство, което ни липсва в момента. Трябва да отбележа, че точно нашата насоченост е към младите творци. И се радваме, че много млади хора, дори деца, знаете ли, в нашите театрални постановки, участват деца, които са от първи клас до 12-ти, например, ученици, и с много голяма радост казва, че им е забавно, че с нетърпение идват на репетициите. Това е за нас много показателно, защото това значи, че правим неща, които са смислени за младите хора. Това ни е общо взето насочеността да отворим младите хора към изкуството, културата на нашия народ, да живеят с тях, да творят.
1: И всъщност тези фестивали винаги са и едно място, където пък самите творци могат помежду си да обменят информация, което е много ценно за тях.
0: Да, особено нашата информация за гостите, които пристигат тук. Например, е нашата театрална постановка, която правим всяка година. Задаваме си една тема. Творците ни пишат различни произведения, и било то поезия, проза, музика, всичко. И после правим един сценарий общи и го драматизираме в едно представление, което е много интересно и за тех и забавно. Забавно и за хората, забавно и за гостите ни, които виждат, нали, нашите творци какво правят, защото пред всеки гост не можем да представим нашите творци, а пък нашите творци, като дойдат гостите, поети, писатели, художници, тази година, ви казах, имаме сатира.
1: А защо сатира? Много интересен избор.
0: Да, ние не знам, може би времето е такова, май много мълчиме, много свиме, някой трябва да ни събуди, разбирате ли, трябва да събуди моите хора да мислят реакционно, ако ще да се опитат да критикуват нещо, да видим те какво искат. Ние знаем какво искаме нашето поколение вече. Обаче искаме да предизвикаме тях, за да може ние пък да разберем какво те искат и да ги оставим да правят това, което смятат за добре, за да се оправи. Ние се радваме много, че дадохме инициативата в Петрич също да направят такъв фестивал, и техния се казва Синтика вечери на изкуството или нещо подобно, който се прави септември месец. Радваме се, че Гоце Делчев също го правят вече трета година под друго название на фестивала, което е добре, нали, да не преплитаме заглавията. Но това е за нас голяма гордост, разбира се.
1: Да, трябва да се говори и да се дава поле на изкуството.
0: Разбира се. Щом като правим нещо хубаво, трябва да го подаряваме, за да могат всички хора да се радват на това. А знаете, че изкуството ни куца в последно време, като средства, като всичко. Всички знаят, че се прави изкуство. Когато има средства, се прави повече изкуство, но дошли са такива времена, такива възрожденски времена, да можем да даваме плам на децата, да вървят изкуството, да се забавляват с него, да се вдъхновяват от него.

0: Слушат ли? По първи петли.
1: Ето го и краят на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчи от второ студио на Радио Благоевград на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Надявам се да сме ви събудили с усмивка, с настроение, с

полезна информация. Надявам се, че ще продължавате да ни слушате и в следващите издания на предаването, което е любимо за всички вас, вярната аудитория на предаването по Първи петли. Аз съм Мариана Попова, работих заедно с звукорежисьора Павел Петлички, а музиката за вас избираше Анастасия Трайкова. Всички ние ви казваме до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

6 часа. Новините на Радио Шумен с Христиан Иванов. Добро утро! Референдум за съдбата на тежкия полк в Шумен не може да бъде проведен едновременно с президентските избори. Това стана ясно от изказването на председателят на ЦИК Георги Хорозов. Допитването не може да се състои на 25 октомври заради изтекли законови срокове и проблеми с финансирането. Общинските съветници подкрепиха предложението допитването да се проведе заедно с президентските избори, за да бъдат спестени средства. Гласуването бе в началото на месеца. Около 300 000 евро би струвало организирането на самостоятелен референдум. За да се случи това, обаче ще е необходимо ново решение на съветниците. Добра реколта от слънчоглед и царевица отчитат земеделските производители в региона. Добивите на слънчоглед са с около

0: 20 до 30% по-високи спрямо миналата година. Това каза за Радио Шумен Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието.
1: Слънчогледа е над 300 кг в регион, да не кажа и 350 на места. Чуват се и по-рекордни добиви, но в сравнение с миналата година също е около 20-30% нагоре. Още не са почнали така масово да се продава слънчоглед. Мисля, че качеството е малко по-добро от миналата година. Като масленост, може би с процент отгоре. Но защото сега пак тази година по-изпълнена семката от слънчогледа и мисля, че стоката ще е конкурентна. Пазар за сега за слънчоглед има, въпреки че в момента падна малко цената и колегите изчакват. За съжаление, царевицата намаля с 50% и се надяваме след тази добра година малко тази хубава култура да се възвърне по полетата.
0: Въпреки добрата реколта обаче, производителите са притиснати от високите цени на торовете, горивата и останалите разходи, както и от ниските изкупни цени на зърното, каза още Трендафил Василев. Млади хора и институции ще търсят заедно решение за младежките политики в община Разград чрез новосъздадения общински консултативен съвет по въпроси за младежта. Той ще включва 31 души младежи от училища, организации и неформални общности, както и представители на общински и държавни институции. За председател бе избран Арман Ахмед. Консултативният съвет е съвещателен, подпомагащ и координационен орган. Той ще дава становища и предложения по общинските стратегии и програми, ще участва в планирането на младежки инициативи и ще подпомага взаимодействието между младежи, младежки организации, неформални групи и институции. От 8 до 17 часа утре заради неотложни дейности по съоръженията за доставка на електроенергия няма да има ток в районите на сектор Пътна полиция в Шумен, съобщават от полицията. Заради прекъсването ще бъде затруднено административното обслужване на гражданите. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес облачността ще е значителна, при вечер от север ще започне да се разкъсва и намалява. Ще има превалявания от дъжд, като валежите ще се изместват на юг и най-късно, около полунощ, ще спрат в югоизточна България. Остава ветровито, сумерен, по крайбрежието временно силен вятър от север, следобед от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, за района на Шумен около 20.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 6 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро от студиото на Радио Шумен, ви казват музикални редактори и звукорежисьор Диана Лазарова и аз, Людмила Борисова. Новините до обед ще научаваме от Християн Иванов. Вие сте с предаването От тук започва деня. Денят е 29 септември, а часът е 6:05.

6:12 е. Сверете часовниците си с Радио Шумен. Надявам се, че заедно ще сверим и доброто си настроение за днешния 29 септември. В вторник сутринта музиката е по избор на Диана Лазарова. Тя е на звукорежисерския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Дъжд на места, силен вятър и вълнение по морето е прогнозата за времето в едно изречение за днешния 29 септември. Какво ще е времето в Североизточна България, ще чуем само след минути. А ето какво предстои да привлече вашето внимание и през оставащите часове до 10. Времето, в което оставаме заедно в предаването От тук започва деня. И веднага бързам още веднъж да напомня на всички шуменци, които днес са планирали да отидат до пътна полиция в Шумен, да отложат за друг ден, тъй като днес административното обслужване на граждани ще бъде затруднено там, тъй като трябва да се извършат неотложни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия и електрозахранването точно в района на сектора Пътна полиция. Така че днес, ако трябва да свършите нещо в КАТ, го отложете за друг ден. А не отлагайте обаче хубавите емоции за някой следващ ден и да ги започнем заедно още сега. Настанете се удобно и изпийте кафето си в компанията на Радио Шумен и предаването От тук започва деня. А ето и какво ще чуете днес в изданието на предаването. Ще обърнем внимание към една изключително сериозна тема – как да разпознаем ранните сигнали за насилие на деца и млади хора. Точно с тази цел женското сдружение Катерина Каравелова в Силистра проведе обучение в Дулово, Силистра и Тутракан. Какви са конкретните сигнали в поведението на децата и младежите, които могат да показват, че те са жертва или пък са извършители на насилие? Ето това е една от темите, които ви предлагаме днес на вашето внимание. Гражданска група пък в Търговище започна проучване на възможностите за по-активно развитие на туризма в региона и планира да потърси диалог с местните регионалните институции. С тази цел пък се е заел клуба на нестопанските организации заедно с жители на региона, които вече имат успешни практики в развитието на различни видове туризъм. Апостолов е един от тях, който се занимава с биоземеделие, като същевременно подкрепя и младежкото участие и зеленото предприемачество. Какви са начините за по-добро управление и използване на природните, културните и историческите ресурси като възможност за развитие на туризма? Това ще чуем от Апостол Апостолов след 9 в предаването. Изложбата «Моменто Мори» на Горан Памуков ще бъде представена днес в художествената галерия в Русе. Изключително провокативно е това заглавие на тази изложба. «Моменто Мори, помни, че си смъртен» и всъщност това заглавие от правната точка за експозицията. Повече за тази изложба ще чуем от самия автор Горан Памуков в последния час на предаването От тук започва деня. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен, където и да сте.

0: Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня 29 септември. Как започва в метеорологично отношение в региона? С 15 градуса в Шумен и Русе, 13 в Разград. В сутрешните часове измерената температура в Търговище е 14, а най-топло тази сутрин е в Силистра, 16 градуса. Доколко тези температури ще се повишат през деня, сега слушаме от прогнозата за времето. Представя синоптика Виктория Георгиева.
1: Днес облачността ще е значителна. При вечер от север ще започне да се разкъсва и намалява. Ще има превалявания от дъжд, като валежите ще се изместват на юг и най-късно, около полунощ, ще спрат в югоизточна България. Остава ветровито с умерен, по крайбрежието временно силен вятър от север, следобед от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, за района на Шумен около 20.
0: И поглеждаме към следващите два дни. В сряда и четвъртък в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна, след временно намаление, облачността отново ще се увеличи и ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи на повече места и повече по количество в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и в четвъртък ще са от 2-3 в котловините в Западна и Централна България до 15-16 градуса по морския бряг, а максималните ще останат без съществена промяна между 17 и 22 градуса. Така че есента продължава да ни подарява още хубави и топли дни, но и хладни сутрини.

Вече сме в времето, в което отдавна спряхме да си припяваме онзи рефрен и замири

на море, минаваме през, отива си лятото, идва есента, а може би съвсем скоро ще сме и на границата, в която ще започнем да усещаме и приближаващите по-големи студове, но пък и празничното настроение около коледните празници. Всъщност до Коледа, знаете ли колко дни остават? Точно 87 дни. И с наближаването на коледните празници отново се завърта темата за коледните добавки, които получават пенсионерите и уязвимите групи. Така че в следващите минути ще изпреварим времето до Коледа, за да разберем какво се случва тази година с тези коледни добавки. За обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души, информира Българското национално радио. В края на март предишния парламент, припомняме, прие законов регламент, че за Коледа и за Великден ще се изплащат празнични бонуси на уязвими хора, а не само на бедни пенсионери, каквато бе практиката до момента. С бюджета за тази година се прие, че хора с месечни целеви или еднократни помощи ще получат и по 50 евро за Коледа. Празнични бонуси досега се даваха само на бедните пенсионери през Националния осигурителен институт, като се взимаше предвид само личния доход от пенсия. Сега ще се взима предвид дохода на член от домакинството. На практика пенсионерите ще получат 50 евро за Коледа, само ако са попаднали в системата на целевото енергийно подпомагане или са на месечно подпомагане, което гарантира, че е приложен доходният тест. За празничните 50 евро също няма да се кандидатства, парите Агенцията за социално подпомагане ще преведе служебно. Кръга на правоимащите е разширен, освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследство на пенсия, тези настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. С промените се въвежда и един имотен критерий за преценка, който ще се взима предвид. Условието е свързано с това подпомаганите да не притежават повече от един жилищен имот. Бонуса за посрещане на Великден и Коледа няма да се счита за доход при отпускане на социални помощи по различни закони. За първи път бонусите, коледните добавки за Коледа ще бъдат изплатени по този нов начин тази година.

И сега поглеждаме и към президентските избори, предстоящия вот за президент. Днес е последния срок за подаване на заявления за гласуване в чужбина. 29 септември е последния ден за електронно или писмено заявяване за отваряне на секции зад граница. Има и други срокове, които са важни за нас като избиратели. 10 октомври е другата дата, която е последна за подаване на заявление в общината за гласуване по настоящ адрес, ако адресната регистрация е различна от постоянния адрес. Също 10 октомври е последния ден за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Това се отнася за гражданите с увреждания, така че да запомнят тази дата, 10 октомври. До тогава те трябва да заявят посещение от подвижна комисия на техния адрес. 14 октомври пък е датата за проверка и отстраняване на грешки в избирателните списъци. Това е срока за подаване на заявления до кмета на общината за поправка на пропуснати или сгрешени имена. И така стигаме до 24 октомври, деня за размисъл, пълна забрана за предизборна агитация. Всъщност практиката показва, че тази забрана почти никога не се спазва от политическите партии, както и за разпространение на нови социологически проучвания. Деня за избор 25 октомври, първи тур на изборите. Изборният ден ще започне в 7 часа и ще приключи в 20 часа с опция задължаване до 21 часа, ако пред секцията има чакащи. А пък следващата неделя, 1 ноември, евентуалният втори тур провежда се при същите часови граници, ако никой от кандидатите не е спечелил абсолютно мнозинство на първия тур. Шуменци знаят, че имаше идея точно с президентските избори тук в Шумен да се проведе и референдум за съдбата на тежкия полк в Шумен, но се оказва, че такъв референдум не може да бъде проведен едновременно с президентските избори и това стана ясно от изказване на председателя на Централната избирателна комисия Георги Хорозов. Допитването не може да се състои на 25 октомври заради изтекли законови срокове и проблеми с финансирането. Комисията е изпратила официално становище до община Шумен, че организирането на местния вот едновременно с президентските избори е невъзможно. Припомняме ви, че преди дни областният управител на Шумен Георги Ижеков също обжалва пред административния съд решението на Общинския съвет за провеждане на местния референдум. Общинските съветници подкрепиха предложеното допитване да се проведе заедно с президентските избори, за да бъдат спестени средства. Около 300 000 евро би струвало организирането на самостоятелен референдум, а за да се случи това обаче ще е необходимо ново решение на съветниците. Така че на 25 октомври шуменци няма да могат да проведат този референдум за съдбата на тежкия полк, така че дали той ще остане паркова зона изцяло или ще се случи строителството, което възнамерява общинската администрация, за съжаление по този въпрос шуменци няма да могат да кажат своето мнение.

И точното ще ви припомня, че до 30 септември Българското национално радио очаква номинациите за следващия будител на годината. През 2026-та инициативата отново ще отличи хората на България, които будят и променят средата около себе си. Всеки може да стане част от инициативата, като номинира личност, организация или проект, който смята за значим днес. Предложенията се изпращат на имейл buditeli@bnr.bg с кратък текст за тяхната мисия и работа през годините, а номиниращите трябва да оставят свой контакт за обратна връзка. Не се приемат предложения за политици и журналисти. Тази година в журито са включени миналогодишния будител на годината Мартин Атанасов, заедно с Добрина Чешмеджиева, Даниел Ненчев, Никола Рахнев, Светослав Иванов, доктор Румен Манов и Ива Дойчинова. След селекцията на журито на специално създадена платформа ще може да се гласува за един от 10 финалисти за наградата Будител на годината. Припомняме ви, че кампанията Будител на годината е създадена през 2014 година от Ива Дойчинова и за 13-та година се обръща с благодарност към съвременните будители на България, така че до 30 септември, ако познавате такъв човек, такива организации, които могат да бъдат наречени съвременните будители на България, то изпратете тези предложения на имейл budital@bnr.bg. А точно в 7 часа ще чуем и новините на Българското национално радио. 8 минути остават до кръглия час.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 септември, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти, съобщава се за най-малко двама убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. При минимум 40 заявления за едно място, по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни гласуването. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция, близо 12 000, тези от Великобритания, почти 5 000, следват Германия, над 3 000 и Съединените щати, над 2300, Испания, 1700 и Нидерландия, почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица.

0: Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно Министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
0: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова с подробностите.
2: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
2: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проект Флудгард 2 – повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион Гърция-България. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
4: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първи етап от проекта Флудгард, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Флудгард участва 7 организации, като Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Флудгард 2, отново финансиран от програма Интерек. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия,

0: е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
1: Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. До сега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи, че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. По думите му, в момента на руска територия има повече от 8 000 севернокорейски войници. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Москва планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Междувременно агенцията съобщи, че президента Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
3: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузския проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт

0: Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Блокирани улици в Малага и Барселона, опити за нови палаткови лагери и хвърляне на заграждения по полицаи. Така изглеждаха протестите срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. В Мадрид стотици хора остават в палатковия лагер на площад Пуерта дел Сол. На този фон правителството се готви да приеме указ за защита на наемателите. Двете най-ключови мерки предвиждат забрана за извеждането на уязвими хора от жилищата им до 2028 и удължаване на договорите за наем на жилища за основно местоживеене с до две допълнителни години при запазване на първоначалните условия и цена. Премиерът Педро Санчес призова депутатите да постигнат съгласие и да одобрят указа след приемането му от правителството във вторник. На този фон компанията, собственик на жилището на 87-годишната Мари Кармен, обяви, че се е споразумяла с адвокатите и тя да се върне в апартамента, където е живяла през последните 70 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас, днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалния редактор Елеонора Стоилова.
2: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Маркус Гиздъл е фаворит за новия старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Харбургер и Кьолн, а от година е без работа. Ивайло Петев пък ще е новия треньор на турския Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Баниас от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпада от националния отбор на България по футбол за мача срещу тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер в Пловдив заради контузия. Срещата от 21:45 ще предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, група 1, Франция-Белгия 1-0 и Турция-Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия-Украина 0-0, Северна Ирландия-Унгария 0-0. В група 4, Швеция-Полша 3-1 и Румъния-Босна-Херцеговина 2-4. В Лига С, група 2, Латвия-Кипър 0-0, Армения-Черна гора 2-3. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години завърши 1-1 срещу Естония във втората контрола между двата тима, игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател в този спорт, както съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в света група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 в Парагвай. Националният ни тим по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство, което ще се проведе в Полша между 10 и 20 и 6 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор по борба Мирослав Гочев се кандидатира за президент на Българската федерация, след като прие предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на федерацията ще се проведе на 17 октомври.

0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
1: Добро утро. В момента ясно е времето все още над крайните западни райони от страната, докато над останалата част облачността е значителна. Валежи има в източна България, както и в Родопската област. Температурите са между 6 градуса в Видин и 16 в Силистра и Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-висока от среднето за месеца, през деня ще се държи почти без промяна. Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи, над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите си срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Benita.
2: Виж го тоя подкарал Штил. Съседе, гледам моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
3: Е оттам я? На лизинг?
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия ли е? 0898-572-915.
2: Бре! И съседът Фанпас ЕОД.
4: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Часът е 7:29 минути. Музиката в утрото на 29 септември е по избор на Диана Лазарова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Още веднъж добро утро на всички онези, които точно в този момент се присъединяват към нашата компания. Настанете се удобно, изпийте сутрешното си кафе заедно с нас и приемете нашите пожелания за един приятен и успешен ден. А пък останете с Радио Шумен, защото в този час на предаването след малко ще ви кажем и за възможността, която русенските семейства имат да кандидатстват за подпомагане от Общинския фонд инвитро. На какви условия трябва да отговарят те, ще чуете след минути. След това пък, знаете, следва и редовната за делничен ден рубрика «Новините на детски език». Какво още заедно можем да научим с децата си, ще чуете във времето до 8. Всичко това предстои. Останете с нас!

0: Джеге.
1: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, свят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Община Русе обяви втора сесия за прием на документи по програмата асистирана репродукция. До 30 септември е срока, в който двойките с репродуктивни проблеми могат да кандидатстват за тази процедура. Те трябва да са жители на община Русе с постоянен или настоящ адрес най-малко от 3 години, които са в брак или в фактическо съжителство и могат да представят медицинска документация, удостоверяваща наличие на репродуктивни проблеми. Двойките не трябва да са били подпомагани по програмата в рамките на текущата година, а максималният брой финансирания за едно семейство не може да надхвърля 3. Програмата осигурява средства за рутинни изследвания, необходими при подготовка за асистирана репродукция. За допълнителна информация може да се обръщате към отдел здравни дейности в общината. Така че това, което най-важно трябва да запомните, е точно този срок 30 септември. Община Русе обявява втора сесия, ако са останали средства след сесията, която беше обявена през пролета. Такива средства са налични, така че в този момент приема е отворен и всички двойки с репродуктивни проблеми, които не са кандидатствали в първата сесия, могат да го направят. Средства се осигуряват за различни видове процедури. Необходимите заявления и декларации за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Русе или получени на място в информационния център на площад Свобода номер 6.

0: Светът около нас непрекъснато се развива, с него се променя и начина, по който го рисуваме. Платформата за детски новини, новините на детски, една съвместна рубрика на Българското национално радио, фондацията Гутенберг 3.0, разказва за най-новите изненадващи промени в географската карта на света. Да ги чуем сега.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Неочаквани географски промени. Нова карта на целия свят. Преди година изпреварихме събитията и писахме за грешния начин, по който световните географски карти показват размера на Африка. Това не е нарочно. Глобусите могат доста точно да покажат как изглежда Земята наистина, защото също като нея са с формата на топка. Но е много по-трудно да пресъздадеш правилно размерите на континентите от топка към лист хартия. Дълго време най-известният превод от езика на глобусите към езика на картите е бил на Герардос Меркатор. Макар да върши чудна работа за ориентиране, особено за мореплавателите, подходът на Меркатор има голям недостатък. Той предава размерите грешно, особено в горната и долната част на картата, където е най-трудно да преведеш размери от глобус към карта. Поради това Южният полюс, Азия и Гренландия изглеждат като гиганти, особено спрямо Африка, която всъщност е много по-голяма от тях. Преди година Африканският съюз повдигна тази тема и преди седмица Организацията на Обединените нации гласува за официална промяна. Така най-сетне картата ще е точна. Учените не се интересуват дали нещо винаги е било така, а дали е подкрепено с доказателства. По тази причина, макар дълго да се е смятало, че в Слънчевата система имат 9 планети, днес официално са само 8. Плутон вече не се счита за истинска планета, а за планета Джудже. Все едно да те понижат на работа на по-нисък пост. Неприятно за Плутон, но факт. Все пак на ширина е само наполовина на държавата САЩ. Понякога има и исторически причини за промяна. Например, с нова общност или култура, един и същи град може да започне да носи ново име. Тракийският град Кендрисия е прекръстен по-късно на Филипополис, града на Филип Македонски. Римляните му казват Тримонциум, градът на трите хълма, а славяните – Пулподева и Пълдин. Днес го познаваш под името Пловдив. Не всяка промяна обаче е смислена или желана. Понякога даването на ново име е по-късно, начин да се покаже сила. Това направи наскоро американският президент Доналд Тръмп. На него никак не му хареса, че Канада реши да отстоява своята позиция при скорошни преговори за търговия. Затова реши напук да заяви, че езерото Онтарио вече ще се нарича езерото Америка. То е на границата между САЩ и Канада и канадците нямат намерение да сменят името му, само защото някой им се сърди. Така днес то вече има две официални имена, които трябва да стоят на картите – Онтарио и Америка. Ама че

0: В свят живеем. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Ако тази сутрин ви се струва облачна, то не просто ви се струва, а тя наистина е такава. Облачността ще се разкъса едва при вечер. А максималните температури днес ще са от 18 до 23 градуса. Около 20 градуса ще е температурата за Шумен. Какво още ще се случва в Североизтока, ще чуем от новините на Радио Шумен точно в 8. След 8 минути в студиото ще влезе Християн Иванов.

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
1: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в Средно училище Панайот Волф, Шумен.

0: 8 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Добро утро! Двадесет и девети септември е Световният ден на сърцето. Всички часове за прегледи, обявени в приемния кабинет на инвазивната кардиология в многопрофилната болница в Силистра, са заети, съобщиха от лечебното заведение. Мъжете на възраст над 40 и жените над 55 трябва да ходят на многопрофилактични прегледи при специалист-кардиолог поне веднъж годишно, препоръчва кардиолог доктор Георги Личев.
1: Рисковите фактори за атеросклерозата, освен пола и възрастта, които ние не можем да променим, т.е. мъжът, както и напредването на възрастта, са фактори, които ние няма как да промениме. То има много фактори, каквито са тютюнопушенето, редовния контрол на кръвното налягане и ако има такова да се лекува, липиден профил и кръвна захар задължително, защото това са другите фактори, високия холестерол и захарната болест и разбира се добрата кондиция и физическа активност. Така че всички тези фактори ускоряват един процес, който така е, че всеки един от нас го носи и въпросът е той да бъде забавен във времето.
0: Доктор Георги Личев подчерта, че мъжете над 50 години са най-рисковата група за сърдечно-съдови заболявания. Реакциите при стрес и напрежение са строго индивидуални, коментира още кардиологът. Многопрофилната болница в Дулово е със запор към Националната агенция за приходите заради задължения. Това съобщи на пресконференцията кметът на община Дулово Невхис Мустафа след извънредно заседание на Общинския съвет, на което беше одобрен временен безлихвен заем за лечебното заведение. По думите на кмета, осигурителните задължения на болницата за част от месеците от началото на годината до август не са

0: били декларирани своевременно. Според нея, забавянето е довело до образуването на изпълнително дело от НАП и до налагането на запор. Поради тази причина Общинският съвет в Дулово одобри отпускането на временен безлихвен заем за малко над 100 000 евро на болницата в града. Заемът трябва да бъде възстановен в бюджета на общината до края на годината. Детската градина като първа стъпка за връзката между детето, семейството и образователната институция беше дискутирана на среща в Търговище. Събитието беше организирано от детска градина Веселушко в града. Срещата събра представители на институции, педагози и експерти, обединени от общата цел за осигуряване на равен достъп до приобщаващо образование и задържане на децата и учениците в образователната система в общините Търговище, Омуртаг и Онтаново. Вниманието е насочено към практическата работа на терен, посещенията до адрес в Търговище и село Търновца. Тя е важна за преодоляването на отсъствията, предвижда разговори с семействата за ползите от редовното посещение на училище. Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за търговския регистър влизат на обсъждане на второ четене на извънредното заседание на Правната комисия в Народното събрание. Те са свързани с въвеждането на специална защита срещу дела за сплашване на журналисти, общественици и граждански организации. Депутатите от комисията ще разгледат и измененията в Закона на търговския регистър. Сред основните промени е предложението на годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес облачността ще е значителна, при вечер от север ще започне да се разкъсва и намалява. Ще има превалявания от дъжд, като валежите ще се изместват на юг и най-късно, около полунощ, ще спрат в югоизточна България. Остава ветровито, сумерен, по крайбрежието временно силен вятър от север, следобед от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, за района на Шумен около 20.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вземете чадър днес със себе си за всеки случай, тъй като облачността в 29-я ден на септември на Североизточна България ще е значителна. Остава и ветровито. Минималните температури, измерени в сутрешните часове, бяха между 10 и 15 градуса, а през деня стойностите ще се повишат от 18 до 23 градуса. Около 20 градуса ще е температурата в Шумен, така че връхната дреха днес няма да ви е излишна. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Музиката тази сутрин е по избор на Диана Лазарова, тя е на звукорежисерския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Какво предстои да чуете в този час на предаването? Вече е обявен графика за пенсиите, обещетанията през октомври. Какъв е той според информацията на Националния осигурителен институт? Ще ви кажем само след минути. В 8.30, знаете, всеки делничен ден ви информираме и за възможностите за започване на работа според обявените свободни работни места в различните бюра по труда в региона. Днес информацията от бюрото по труда в Разград, а след това пък ще отидем в Силистра, тъй като там женското сдружение Екатерина Каравелова проведе срещи сред ученици, подрастващи, за първите сигнали, които говорят, че нещо нередно се случва с децата и че те са жертва на насилие или пък самите те са насилници. Кои са тези първи сигнали, които са изключително важни да бъдат уловени от родителите, ще чуете след 8.30. Футука започва деня.

Националният осигурителен институт обяви вече графика за пенсиите и обещатенията през октомври. Така първите преводи към гражданите са предвидени за 2 октомври. На тази дата ще бъдат изплатени обещатенията за бременност и раждане. Заедно с тях ще бъдат преведени и средствата за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, както и тези за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, които се отнасят за месец септември. Изплащане на пенсиите чрез пощенските станции в страната ще започне на 7 октомври и ще продължи до 20 октомври включително. Гражданите, които получават своите средства по този начин, трябва да се съобразят с вътрешния график на съответната локална пощенска станция. За възрастните хора, които са избрали сумите им да бъдат превеждани по банков път, средствата ще бъдат наредени още в първия ден на кампанията, 7 октомври. Действащите правила на институцията предвиждат промяна на датата за плащане единствено, когато началото или края на периода съвпада с почивен или празничен ден, което през този месец не се налага. На 15 октомври Националния осигурителен институт ще преведе обещатенията за безработица, отнасящи се за предходния месец. Всички осигурени имат възможност да проверяват детайлна информация за предстоящите плащания, както и актуални данни за своите обещатения и болнични листове директно чрез електронните услуги в официалния портал на Националния осигурителен институт. А в 8.30 пък ще чуете и информацията за свободните работни места, които са актуални към днешна дата на територията на Разград и региона.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

0: Секунди преди 8:30 на пряката ни телефонна линия вече е Севдалина Цонева от Бюрото по труда в Разград. Госпожо Цонева, добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели!
0: Какви са свободните работни места, актуални при вас към днешна дата?
1: Сега ще ги обявим. Съответно те са един ресурсен учител, един общ работник, един рехабилитатор, един санитар, един психолог, един логопед, трима шофьори на товарен автомобил, един охранител по СОД, един учител в прогимназиален етап на обучението по английски език, един продавач-консултант, един мияч на превозни средства, един работник по правка на джанти и гуми, трима птицевъди, един работник в кухня, двама готвачи, един ръководител производство, един монтажник, един асистент в офис, един отчетник счетоводство, двама трактористи, един технолог, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници-механици в химическата промишленост, 5 разфасовачи, двама фармацевти, един помощник-фармацевт, двама оператори производство на автомобилни компоненти и един вътрешен одитор. Пожелавам на всички ваши слушатели много добро настроение на търсещите работа, успех в намирането й.
0: Севдалина Цонева беше това от Бюрото по труда в Разград. Успех и от нас на тези, които търсят работа и живеят в Разград и Разградския регион. Дано някои от тези свободни работни места се окаже точно вашето.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Здравейте, аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Обучение за ранно разпознаване на сигналите за насилие на деца и млади хора проведоха специалистите от Силистранското женско сдружение Катерина Каравелова. В срещите участваха представители на различни институции от Дулово, Силистра и Тутракан, които във всекидневната си работа имат пряк контакт с деца и млади хора. Акцент в разговорите бе ранното разпознаване на риска. Как поведението може да предупреждава за предстоящо насилие и как професионалистите да реагират на време преди насилието да се превърне в престъпление. Повече за признаците за насилие ще чуем сега от разговора на Росица Рабаджиева с психолога в сдружението Екатерина Каравелова и Йовка Георгиева.
1: Госпожо Георгиева, вие в сдружение Екатерина Каравелова работите от години с жертви на насилие. Има ли признаци, които подсказват, че дете или че изобщо някой е жертва на насилие?
2: По отношение на децата, можем да гледаме тяхното поведение. Обикновено в училище те стават доста по-затворени или изпитват нежелание да ходят на училище, ако насилието е там. А по отношение на домашното насилие, ако са жертва на такова, поведението им отново често е затворено, с нежелание да общуват с другите деца. Но няма точна формулировка за това как може да се открие насилието, тъй като всяко дете е индивидуално. То може да прикрива такова поведение с много повече общуване и социализация и отказ да говори за семейството най-често е причината, ако то отказва да сподели.
1: А има ли възможност родителите на това дете да разберат, че при него нещо не е наред? Само това затваряне ли трябва да им светне лампичката, че има проблем?
2: Ако детето не споделя вкъщи и е жертва на насилие в училище, много често то не желае да говори за училище, не желае да ходи там, отказва под някакви предтекст, най-различни форми на отказ има, което е причина родителите да се замисли каква точно е причината. Много често децата, ако имат добра връзка с родителите, сами споделят за това, което се случва в училище.
1: Каква е опцията за родителя да потърси специализирана помощ в училище?
2: Да, той може да проведе разговори с класния ръководител, с педагогически съветник, с психолог, за да разбере каква е ситуацията.
1: А може ли социалните мрежи да помогнат тук? И ако да, по какъв начин?
2: Социалните мрежи могат да помогнат, като се използват за разпространяване на такава информация, в която децата да разбират своите права, кога и в какви ситуации са жертва на насилие, защото те не винаги идентифицират едно поведение като рисково и не винаги се самоопределят като потърпевши от някаква ситуация. Основният начин, в който може да помогнат социалните мрежи, е да информират, за да може децата да знаят.
1: А има ли признаци, по които може да се познае насилник?
2: Извършителят на насилие може да преживява различни неща, ако то е дете, много често е жертва на обстоятелствата, често е жертва на домашно насилие вкъщи, насилието за него е форма на общуване. Признаци за такова поведение се виждат в училище, той става агресивен, не спазва правилата, но дори дете, което спазва правилата и принципно не е агресивно, може да прояви агресия. Много е важно тези деца да не бъдат съдени за тяхното поведение, да бъдат разбрани и да се работи превентивно и след това да се работи за това те да осмислят защо тяхното поведение не е работещо.
1: Кога насилието става престъпление, госпожо Георгиева?
2: Много често насилието стига до там да стане престъпление, когато не се вземат никакви навременни мерки. Понякога се пренебрегват неща в поведението на децата, които може да изглеждат безобидни, но наслагвайки се, могат да доведат до поведение, което стигне престъпление.
1: Кой трябва да обърне внимание на всички тези сигнали?
2: В идеалния случай е добре родителите да видят тези неща и институциите да ги разпознаят.
1: Нали знаете, че ние родителите понякога си затваряме очите съзнателно или не, като смятаме, че нашите деца са най-добри и те не могат да направят нещо лошо. В такъв случай как самия родител да си даде сметка, че може би трябва да потърси помощ?
2: Децата често имат индикации за такова поведение, т.е. още вкъщи започват да разказват истории, които не е добре да нормализираме, като например обиди, участие в някакво сбиване. Много често самите деца казват, че не те са отговорни за ситуацията, някой ги е предизвикал, някой е казал нещо. И тук ролята на родителя е да не нормализира насилието, а да обяснява, че то не е начин за разрешаване на конфликт. Комуникацията е тази, която помага на децата да ги разрешат. и комуникацията между децата и родителя е това, което може да направи превентивизиране на насилието и на престъпленията.
1: Означава ли, че само семейството е отговорно за това да има насилие сред подрастващите?
2: Абсолютно не. Тук роля имат и социалните мрежи, и институциите. Всички ние сме отговорни, за да създадем едно общество, което не толерира насилието. Ние работим заедно за това.
1: Как може да стане това?
2: Нещата, които могат да се направят са много и от всеки. От всеки човек персонално, той самия да разбере, че насилието било в училище или извън него е нещо, за което трябва да се работи, да не съществува. И всяка една институция да работи превентивно, преди да се случи до това, да има изобщо насилие и много преди да се случи престъплението.
0: Чухме психолога в сдружението Екатерина Каравелова, Йовка Георгиева, и точно заради това от женското сдружение Екатерина Каравелова, преди насилието да се превърне в престъпление, провежда срещи в различни училища за превенция. Организацията разполага и с превентивен център, където на принципа връстници обучават връстници. Младежите организират обучения, в които се запознават с правата и отговорностите си, за да не приемат насилието като нещо нормално в ежедневието.

Този призив е съвсем буквален, защото днес е Световният ден на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания са най-честата причина за преждевременна смърт, както в България 65% от общата смъртност на населението се причинява от тях. Повече от 6,5 милиона души в света умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията, показват данните на Световната сърдечна федерация. Така че в

Световният ден на сърцето, защо и да не организирате един профилактичен преглед за ваше успокоение и за вашето здраве, защото здравето определено е най-ценното нещо, което всеки един от нас може да притежава. А точно в 9 часа ще чуем и новините на Радио Шумен. 7 минути остават до тогава.

0: Започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя. Подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Днес е световният ден на сърцето. Всички часове за прегледи, обявени в приемния кабинет на инвазивната кардиология в многопрофилната болница в Силистра, са заети, съобщиха от лечебното заведение. Мъжете на възраст над 40 и жените над 55 трябва да ходят на профилактични прегледи при специалист-кардиолог поне веднъж годишно, препоръчва кардиологът доктор Георги Личев.
1: Рисковите фактори за атеросклерозата, освен пола и възрастта, които ние не можем да променим, т.е. мъжът, както и напредването на възрастта, са фактори, които ние няма как да промениме. Той има много фактори, каквито са тютюнопушенето, редовния контрол на кръвното налягане и ако има такова да се лекува, липиден профил и кръвна захар задължително, защото това са другите фактори, високия холестерол и захарната болест и разбира се добрата кондиция и физическа активност. Така че всички тези фактори ускоряват един процес, който така е, че всеки един от нас го носи и въпросът е той да бъде забавен във времето.
0: Доктор Георги Личев подчерта, че мъжете над 50 години са най-рисковата група за сърдечно-съдови заболявания. Реакциите при стрес и напрежение са строго индивидуални, коментира още кардиологът. Окръжната прокуратура в Шумен привлече 41-годишния мъж към наказателна отговорност за прекарване и в обращение на подправени парични банкноти и за укриване на предмети и материали, използвани за изготвянето им. Припомняме, че на 26 септември мъжът влязъл в магазин и поискал да си купи цигари. След като ги взел, извадил банкнота от 20 евро, платил с нея, а после бързо напуснал търговския обект. Служителката в магазина се усъмнила, че банкнотата е фалшива и опитала безуспешно да осуети покупката. Жената подала сигнал за случилото се. След задържането му, униформените претърсили дома на обвинения, където били намерени още 54 неистински банкноти с различен номинал, както и материали и приспособления за изготвянето им. Той е задържан за срок от 72 часа. Предстои прокурора да внесе искане за държане под стража в окръжния съд в града. За ролята на капуцините в България и тяхното културно-историческо значение на Балканите днес ще говори професор Румен Веташки. Срещата е с публиката в Народно читалище Добри Войников от 17.30. Изследователят ще представи монографията си «Мисията на капуцините в България». Книгата проучва ключов и изключително динамичен период

0: от служението на ордена на малките братя капуцини в рамките на Софийско-Пловдивския апостолически викариат. Професор Ваташки работи в областта на българската църковна история, като част от проучванията му са посветени на ролята на римокатолическата мисия в България и сред православните народи на Балканите. Мементо Мори се нарича поредната изложба на известния русенски художник Горан Памуков. Тя се открива днес в галерията на Дунавския град. Експозицията «Помни, че си смъртен» е отправната точка, която събира няколко характерни линии в работата на Горан Памуков. Сред тях е изграждането на специфични човешки портрети, казва авторът.
1: Тъй като повечето ми картини, които са в експресивен стил, съм нарисувал half face, което е лице нормално, човешко и половината е череп. И тъй като повечето изображения са такива, затова Мементо Мори. Тъй като Мементо Мори, фразата «Помни, че си смъртен» или «Помни смъртта си», много често в изкуството е свързано с рисуването на черепи, на статуи, на ангели, свещи и така нататък.
0: Изложбата на русенския художник Горан Памуков се открива от 18 часа днес и ще остане в галерията на Дунавския град до 12 октомври. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес облачността ще е значителна, при вечер от север ще започне да се разкъсва и намалява. Ще има превалявания от дъжд, като валежите ще се изместват на юг и най-късно, около полунощ, ще спрат в югоизточна България. Остава ветровито с умерен, по крайбрежието временно силен вятър от север, следобед от северо-исток. Максимални температури между 18

0: 17 и 23 градуса, за района на Шумен около 20.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Гражданска група в Търговище е започна проучване на възможностите за по-активно развитие на туризма в региона и планира да потърси диалог с местните и регионалните институции. Това съобщиха от клуба на нестопанските организации в областния град. До края на годината участниците ще обсъдят конкретни предложения за по-пълноценно използване на природните, културните и историческите ресурси на района. По време на срещата участниците са определили и три основни направления за работа. Едно от тях е свързано с по-доброто управление и използване на природните, културните и историческите ресурси като възможност за развитие на туризма. Сформираната гражданска група вече обсъжда конкретни възможности и следващи стъпки. Предвижда се да бъде потърсен диалог с общинската администрация, кмета, областния управител и други заинтересовани и отговорни страни. Апостол Апостолов от фондацията Ботаника Лайф е основния инициатор. Той е на пряката ни телефонна линия в момента. Добро утро, господин Апостолов.
1: Добро утро на слушателите на Радио Шумен.
0: И да започнем от там. Какъв е потенциала за развитие на туризма в Търговище и региона?
1: Съвсем накратко, отговорът е, потенциалът е огромен, защото Търговище, региона, а и целия регион около Търговище е, така се каже, неразработена златна мина по отношение на туризма. Има толкова много богатства, които региона предлага, че е въпрос на ентусиазъм, творчество и наистина воля от страна на, така се каже, на местните власти да развиваме заедно туризма. В тази връзка аз говоря често за регионално и интеррегионално развитие на туризма, защото една община сама не може да се справи с това предизвикателство, но когато се обединят общини и области,

0: и ако щете от цяла Североизточна България, мисля, че възможностите са много реални.
1: Вие имате така и личния опит да кажете точно за възможностите на региона в около Търговище за развитие на туризъм, за привличане интереса на хората, защото самия вие предлагате определен вид туризъм, можем да го наречем. Занимавате се с биоземеделие, организирате различни зелени лагери за деца, за ученици. Съвременният българин, привлича ли го земята, привлича ли го точно този вид преживяване?
0: Аз мисля, че да. Самия факт, че започнахме ние специално от нулата и започнахме да предлагаме неща, които не се правеха в нашия регион, а пък това привлече интерес от други населени места, от големите градове, включително и от чужбина. За мен говори, че хората са жадни за такъв тип преживявания. Такива, които са далече от шума на града, такива, които са свързани по-тясно с природата, такива, които докосват сетивата ни с земята и богатствата на земята. Според мен все повече и повече хората ще търсят такива неща. Но смея да кажа, че има и друг тип интересен туризъм в нашия регион, който пък съвсем е неоткрит. Говоря, да кажем, за скалното катерене, говоря за велотуризма, говоря дори за конната езда. Нали, хора, които се интересуват от тези неща, биха пропътували десетки, да ни кажа, стотици километри, за да дойдат при нас. Аз ще ви дам един пример. От 2 години в нашата къща за гости в село Надарево идват туристи от Букурещ. Румънски туристи, които оцарят при нас, защото им харесва природата, нашата ферма, храната, но пък всъщност хорят да правят скален туризъм край Шумен, край Дивдядово. Хорят и край село Спарухово, което е близо до морето. Така че много е важно да разберем, че туризма не е едно място, не е една локация. Туризма е мрежа от възможности и хората, туристите, това нещо го знаят, търсят и се възползват от него.
1: В такъв случай каква трябва да бъде стратегията, която ето точно тази ваша гражданска група ще изработи и ще търси съдействие от местната власт?
0: Да, вижте, ние не се наемаме да правим стратегия, но бихме помагали на онези, които са призвани да правят стратегия. Така, нашия скромен опит показва, че ако ще развиваме туризма професионално някъде, то трябва да се започне с развитие на нови туристически дестинации. Там, където има нещо, то трябва да се надгражда, но трябва да има и нови туристически дестинации. Създаване на нови комплексни туристически пакети, ако щете. Нали, не само едно занимание, а няколко такива. И като казвам дестинации, нали, това не е едно населено място или не е един обект. Това е мрежа от възможности за туризъм. Може да се включват фестивали, кулинарни работилници, занаяти, дегустация на фермерски продукти, посещение на ферми и така нататък. Ето това е новото и това е различното. Болно ми е понякога, че туризма се осъществява с нощувки в един или друг хотел или в една или друга къща за гости. Туризма не е нощуване, туризма е преживяване. Именно в тая посока трябва да се работи на стратегическо ниво, би

0: казал, в целия регион. И ще дам за отправна точка източна Стара планина. Нека да си мислим, разбира се, регионално по общини и по области, но цялата източна Стара планина е прекрасно място за природен туризъм, за историческо наследство. Имаме скални манастири, имаме пещери, имаме флора и фауна, която хората пътуват чак от София, за да дойдат на резерватите Пътлейна, Дервиша, местността парка край Търговище с невероятните божури. Тоест, даденостите са там, просто трябва да има малко повече грижа и мисъл стратегическа за привличане на туристи. Нещо елементарно ще кажа. Трябват ни туристически материали. Трябват ни листовки, брошури, QR-кодове, където да са на различни места, за да можеш, когато отидеш в една къща за гости, с една цел, да можеш да видиш възможностите и за много други неща. И докато си отседнал там за няколко дни, да направиш една обиколка в целия регион.
1: А вие имате ли обяснение защо туризма у нас се случва по трудния начин, а не точно по този, по който вие описахте? И така, сякаш имаме леко сбъркана представа за туризма в главите си, как той трябва да изглежда. Вие в момента описахте един съвсем друг вид туризъм и преживявания от това, което реално съществува. И като държавна политика бих добавила аз.
0: Че е трудно, трудно е, просто защото това са нови неразработени територии за туризъм, които според мен навлизат малко по малко, водени от други нужди на хората. Хората все повече имат нужда да се свързват с природата и да търсят преживявания далече от обичайното място на живот. Така че трудно е, защото няма и инфраструктура в хубавите туристически места и дестинации. За да се случва туризма, инфраструктурата трябва да е наистина на ниво. Както споменах преди малко, ако започнем от информационните материали, но задължително трябва да минем през указателни табели, през информационни табели, през хубави пътища и улици, през насърчаване за това да има повече малки, локални доставчици на храна, ако щете, малки бутикови ресторанти, фермерски ресторанти, къщи за гости, които да предоставят някакви преживявания, а не само нощувка. Това е трудното. Хората да го разберат, да го почувстват, да включат на тази вълна и властите, общините да инвестират в инфраструктура. Така ще се получат нещата. Всички заедно, бизнес, туристи и там, където е обществения ресурс, когато си подадат ръце, според мен има добър шанс от тук нататък да се развиват нещата. Вчера слушах статистика, на която абсолютно вярвам, че тази туристическа година в България като приходи се доближава до миналата туристическа година. Това не е добра новина, честно казано, защото означава, че са се дигнали цените на това, което предлагат туроператорите, но по-малко хора са се възползвали. Аз мисля, че ако има интересни неща, които се предлагат, хората ще стават все повече и повече, и това, че им е писнало да ходят само по традиционните курорти, може да е в огромен бонус на общини като нашите. Търговище, Шумен, Велики Преслав, Разград, Опака, Попово. Хората да се насочват към тези нови, интересни и неоткрити перли в короната, така да го кажа.
1: Чудесен завършък на този наш разговор. Перли в короната. Точно така, имаме ги такива тук в Североизточна България. Пожелавам ви успех, господин Апостолов, в това, което правите заедно с тази гражданска група, и дано да станете добрия успешен пример за това как трябва да се прави истински туризъм у нас. Онзи туризъм, който съпреживяваме, а не просто отиваме да нощуваме някъде. Успех още веднъж. Апостол Апостолов, който е част от гражданската група в Търговище, която започна проучване на възможностите за по-активно развитие на туризма в региона.
2: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговски

0: българското изложение с любов към българското. Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
2: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
1: Заповядайте, чакаме ви.
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: В живота си човек забравя много неща, но със сигурност има едно, което никой никога не бива да забравя, и то е Мементо Мори, помни, че си смъртен. Защо ви казвам това ли? Защото за трети път тази година русенски художник и татуист Горан Памуков прави изложба точно под това мото, с това заглавие – Мементо Мори. Изложбата събира ключови линии и специфични похвати от творчеството на автора. Темата за смъртта и времето вълнува Памуков още от детството, когато започва да рисува черепи. Тъмната естетика е залегнала в усещането му за света. Художника казва, че дори когато рисуват цветя, те придобиват зловещ нюанс. Основният визуален принцип в изложбата е, човешкият образ е представен извън класическия му контекст. Освен това, Горан Памуков доразвива новите си картини, като рисува върху стари и ги използва като обогатени живописни подложки, и в крайна сметка се получава един предизвикан нарочно хаос. Миглена Стефанова разговаря с автора, който днес открива поредната си изложба в Русе.
1: Защо избрахте точно класическата фраза «Мементо Мори» за заглавие на вашата изложба точно в този момент от живота ви?
2: Точно избора за «Мементо Мори» е пряко свързан с моя стил на рисуване, с изображенията, които съм направил, тъй като повечето ми картини, които са в експресивен стил, съм нарисувал half face, което е лице нормално, човешко, и половината е череп. И тъй като повечето изображения са такива, затова Мементо Мори. Тъй като Мементо Мори, фразата помни, че си смъртен или помни смъртта си, много често в изкуството е свързано с рисуването на черепи, на статуи, на ангели, свещи и така нататък.
1: Вие на колко години сте, господин Памуков?
2: Аз скоро ще навърша 40 години. На 39, като последните 15-20 години предимно в град Русе се изявявам и творя.
1: Имате ли нещо, което вече да обобщите за отминалия си живот до тук, за да направите тази изложба, която така или иначе, чисто формално, както вие обяснихте, представлява черепи, ангели и така нататък, като стил в изкуството?
2: Може би подсъзнателно, по някакъв начин съм узрял и стигнал до този момент, точно сега, преди да навърша 40 години, да направя тази изложба. Интересна истината е, тя е трета за тази година, която правя, като предходните две изложби са на различни тематики. Така че има някакво значение и замисъл в цялата.

0: тази работа.
1: А защо някои от новите ви картини са нарисувани върху ваши стари платна?
0: Използвам старите картини, когато не са ми много сантиментални, да облагородят следващата картина като една много непринудена живописна подложка. По този начин създава една много голяма дълбочина и някак си такъв хаос предизвикан, който за зрителя би бил много интересен.
1: Такъв е и плаката на изложбата ви с Салвадор Дали, нарисуван върху един стар птеродактил.
0: Птеродактилите бяха, може би, няколко седмици там, когато реших да променя концепцията и така. Просто те облагородиха Салвадор Дали по такъв непринуден начин.
1: А защо избрахте образа на Салвадор Дали и каква е тази връзка с преходността, може би, темата за преходността?
0: Ами освен, че тя е дълбоко свързана с неговото творчество, Салвадор Дали е един много колоритен образ, който дори в лудостта, в погледа му, би била вдъхновяваща за всеки един колега автор-художник. И да не говорим за мустака, който е характерен и разпознаваем. Ага. Просто такава личност, която дърпа отвътре да си изрежеш душата и да го нарисуваш по свой начин.
1: Изложбата изследва тъмната страна на човешката природа. Кое е по-силното вдъхновение за вас? Светлината или мрака?
0: Те нещата са на кантар. Това, че изобразявам повечето неща мрака, нали, не означава, че тези картини носят лоша енергия. То просто трябва да има хора като мен, които ги изобразяват. Но винаги идеята е, целта е доброто да победи злото.
1: Господин Памуков, вие сте добре познат в Русе, включително и като татуист. С какво тази ви самостоятелна изложба пък ще изненада още хората, които вече познават стила ви?
0: Точно това си мислех днеска да спомена, понеже съм го споменавал относно изложбата Градската галерия в Русе. Това, че черепите, нали, до някъде подсъзнателно, но до някъде те са част и от това, с което се занимавам, с което се изкарвам прехраната, това са татуировките. Толкова черепи съм татуирал, нали, че те няма как да не се закодират и да не са част и от изкуството, нали, хобито ми, което е да рисувам картини. Така че не знам, може би клиентите ми в студиото няма да са толкова изненадани, колкото хората, които не си правят татуировки, нали, и ме познават чрез няколко други изложби. В един момент реших да се освободя и това, което ми идва на душата, да го рисувам, да не търся някакви шаблони, да огаждам на зрителя, кое би се купило, да бъда по-комерциален. Просто реших да съм аз. И това съм аз, това, което ще покажа, идва от душата. Точно с изложбата Мементо Мори.
2: Изложбата Мементо Мори на художника Горан Памуков ще бъде представена от днес до 12 октомври. Откриването е тази вечер от 18 часа в художествената галерия в Русе. И да помним, че сме смъртни.

0: деня.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока на кратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.
2: Фулмакс корекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

Значителна ще облачността днес, така че за съжаление няма да се радваме на слънчеви часове. Ще вали дъжд, като валежите ще се изместват на юг и най-късно през нощта ще спрат в Югоизточна България. Ще остане ветровито, максималните температури днес ще са от 18 до 23 градуса, 20 градуса ще е температурата за Шумен. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването от тук започва деня. Диана Лазарова остава с вас и в днешното издание на музикалното предаване Full Max, а от мен Людмила Борисова, дочуване и хубав и успешен ден!

0: 10 часа. Новините на Радио Шумен с Христиан Иванов. Многопрофилната болница в Дулово е със запор към Националната агенция за приходите заради задължения. Това съобщи на пресконференция кметът на община Дулово Невхис Мустафа след извънредно заседание на Общинския съвет, на което беше одобрен временен безлихвен заем за лечебното заведение. По думите на кмета, осигурителните задължения на болницата за част от месеците от началото на годината до август не са били декларирани своевременно. Според нея забавянето е довело до образуване на изпълнително дело от НАП и до налагане на запор. Поради тази причина Общинския съвет в Дулово одобри отпускане на временен безлихвен заем за малко над 100 000 евро. Заемът трябва да бъде възстановен в бюджета на общината до края на годината. Близо 12 500 земеделци ще получат компенсации за щетите от сушата през миналата година, предвижда заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Набровски. Производителите на слънчоглед и царевица ще бъдат подпомогнати с над 22 милиона евро заради загубите, причинени от продължителната суша и високите температури. 7,4 милиона евро ще са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а останалите близо 15 милиона ще са от националното съфинансиране. Очаква се Държавен фонд земеделие да извърши плащането най-късно до сряда 30 септември. Тленните останки на цар Самуил се връщат в България. Това съобщи в Фейсбук съпредседателят на Продължаваме промяната Асен Василев, който публикува в профила си превод на статията от на гръцкото издание Нафтен Борики, предава БНТ. Искането на София за връщането на тленните останки на цар Самуил е било многократно обсъждано между двете страни през последните десетилетия, без да бъде постигнато окончателно решение. Въпросът беше отново повдигнат през 2022 година по време на управлението на кабинета Петков. В публикацията се посочва, че за осъществяването на прехвърлянето е било необходимо и съгласието на гръцката православна църква. Мементо Мори се нарича поредната изложба на известния русински художник Коран Памуков. Тя се открива днес в галерията на Дунавския град. Експозицията Помни, че си смъртен е отправната точка, която събира няколко характерни линии в работата на Коран Памуков. Сред тях е изграждането на специфични човешки портрети, казва авторът.
1: Тъй като повечето ми картини, които са в експресивен стил, съм нарисувал half face, което е лице нормално, човешко и половината е череп. И тъй като повечето изображения са такива, затова Мементо Мори. Тъй като Мементо Мори, фразата помни, че си смъртен или помни смъртта си, много често в изкуството е свързано с рисуването на черепи, на статуи, на ангели, свещи и така нататък.
0: Изложбата на русенския художник Горан Памуков се открива от 18 часа днес и ще остане в галерията на Дунавския град до 12 октомври. От 8 до 17 часа днес, заради неотложни дейности по съоръженията, за доставка на електроенергия няма да има ток в района на сектор Пътна полиция в Шумен, съобщават от МВР Шумен. Заради прекъсването ще бъде затруднено административното обслужване на гражданите. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес облачността ще е значителна, при вечер от север ще започне да се разкъсва и намалява. Ще има превалявания от дъжд, като валежите ще се изместват на юг и най-късно, около полунощ, ще спрат в югоизточна България. Остава ветровито, сумерен, по крайбрежието временно силен вятър от север, следобед от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, с района на Шумен около 20.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте отново в Лумакс. Надявам се удоволствието от този поздрав да е споделено, дами и господа. След дългото лятно безвремие в мрежата за музика и приятели, отново сме тук, заедно, усмихнати и любопитни, за да си разказваме мили и вдъхновени истории и да откриваме нови съкровища. Аз съм Диана Лазарова, това е колекционерският час на предаването. И понеже отново сме си от дома, в ефирната Фулмакс къщичка, започваме с Мелиса Ферик. Ти си любов и любовта е дом. Категорична е тя в песента «Хоум». Пак оттам е другото ми любимо редче. Няма нищо по-хубаво от това да си тих с този, когато обичаш. Слушаме я заедно.

Споделяме късното вторнично утро с историите на талантливи хора и страхотна музика. За тази първа среща подредих за вас, дами и господа, вълнуваща рок-колекция. В нея ще отбележим няколко пропуснати, но много специални страници от летния музикален календар и ще чуем нещо ново. Започваме с Франк Бирд. Днес ще се сбогуваме с него. Той почина на 17 август. Бил си е у дома, в ранчото си, заобиколен от семейството. Отказа се от участие в турнето на ZZ Top The Big One заради здравословни проблеми. Не можахме да ви го кажем. Тогава предаването беше във ваканционен формат. В негова памет групата отмени два от концертите си в следващите дни, но свириха в Остин, Тексас. Според колегите му, едно от любимите места на Франк Бирд. Дори не мога да си представя каква е била емоцията за всички, онези на сцената и другите пред тях. Сел Уд загубихме страхотен приятел и съмишленик, а светът загуби един от най-иновативните барабанисти и велик истински син на Тексас. Това е казал китаристът Били Гибънс в онази нощ. Неговият характерен ритъм беше ключът към това Зизи да останат на върха. Групата, към която той принадлежеше в продължение на 6 десетилетия, ще продължи да върви напред, както той желаеше. Чутовна е историята на този музикант. Барабанистът беше част от огненото буги трио ZZ Top от самото му създаване през, спомнете си, 1969 година. Намери хората, с които ми беше писано да свиря, казва той по-късно. Никога не съм искал да напускам и никога не съм искал да ме уволнят, казва го в документалния филм от 2000.

2019 ZZ Top That Little Old Band from Texas. Свири във всичките им албуми, а след смъртта му от оригиналния състав на легендарната група остана само Били Гибънс. Преди 5 години, пак в горещ летен ден, ни напусна басистът Дъсти Хил. Нека сега продължим с музика. Избрах да ви припомня един концертен запис на магическото им парче Ла Гранж, вдъхновено от известен публичен дом. Ще чуем и още ZZ Top музика, но представена от групата The M.O.B. Записът е част от албума ZZ Top A Tribute From Friends. Това беше четвъртият проект, посветен на легендарните тексасци. В него се включиха Nickelback, Daughtry, Wolfmother, Grace Potter и много още. И излезе през 2011 година.

Още няколко важни дати пропуснахме в лятното безвремие, затова поправям това в първата ни среща след ваканцията. Една от тях е 5 август, когато музикалният свят и меломаните за пореден път почетоха друг барабанист Джеф

Карло от Тото. Навършиха се 33 години от смъртта му. Напуснани само на 38. И тогава, и днес, Тото си остават еталон за композиция, аранжимент, за технически качества на всеки от състава, както и за звукозаписна техника. Един от тези опитни и талантливи музиканти беше Джеф Поркаро. Казват, че в онези години е бил двигателят в групата. Виртуозен зад инструмента и перфекционист. В началото на септември споменахме с обич и респект и другия брат Поркаро, Стив, човекът зад клавишните. Той стана на 69. Ще си ги слушаме и двамата с удоволствие само след секунди. Преди това още една специална дата от летния календар. На 25 август отброихме 5 години, откакто друг барабанист от легендарна група се принесе на горната земя. Чарли Уотс от The Rolling Stones. Лудото старче, което беше решило заедно с останалите да свирят и записват, докато станат понад 100 години. За Поркаро, Поркаро и Уотс запазих следващите Full Max минути.

и българското включване сред музикантите, които не можахме да изговорим в месеците на лятото. На 16 юли Димо Стоянов, вокалист и автор на група ПИВ, щеше да стане на 51. Когато говорят за него, хората казват първо харизматичен, а той се описва в едно усмихнато интервю като красив и рус с хипнотизиращи сини очи. Край на цитата. Заради тази половинчата усмивка си го обичахме. И заради музиката, и заради думичките в нея. И за това, че изсипваше огромното си сърце във всяка песен. Той пишеше много и театрална музика и прокара, заедно с останалите от ПИВ, солидна музикална пътека. Димо от ПИВ, така му казват всички. Почина след осложнение от COVID в навечерието на Коледа преди 5 години. Част от групата е от самото й създаване. Нали помните какво се крие зад трите букви PIF? Patriots in Fashion. И колко емотива това на всички. Като съм отворила дума за разказвача на приказки Димо Стоянов, да припомня и друго. Той е един от само двамата български музиканти, които обединиха колегията по великолепен начин. Говоря за новата версия на приказката на ПИВ, която десетки родни вокалисти и инструменталисти записаха заедно, направиха го в негова памет. Другият наш музикант, който получи подобна почет, е Георги Минчев. На него пък му посветих

фестивал Цвете за Гошо продължава да събира отдадени хора, въпреки безумието, в което живеем от години. Сега в Full Max ще слушаме Димо и Пив с една изящна, крехка песен «Невидимо дете», а след това съм ви приготвила и нещо на Стенли. Още едно от децата на лятото. Той на 12 август отпразнува 67-я си рожден ден, беше с Тангра, работи сам, направи супергрупа, записа песен с обожаваната си дъщеря Никол. Дяволчето в него, което го заведе до рок-н-дрола и го омагьоса с него, продължава да му шепне и все го побутва на някъде. Да ни е жив и здрав. И за Станислав Сланев, Стенли, запазих минути в тази колекция за връщане.

До тук говорихме за светлите души на любими музиканти. Ще продължим да наваксваме лятото и в следващите колекции на Full Max. Сега нека продължим с нещо ново. Седмият албум на Грейс Потър беше при феновете в края на август. Треспасър предлага различен саунд и емоции, в същото време е видимо продължение на предишния проект Mother Road. Онзи албум беше нещо като самолечение след тежък срив, новият е по-скоро заявление. Ето ме, тук съм, такава съм, можем да продължим заедно. Трудно е да устои човек на подобно изкушение. Грейс Потър получи страхотни похвали от легенди като Бони Рейт и Боб Дилан, свирила на една сцена с Роулинг Стоунс и Робърт Плант. Новият албум е продуциран от съпруга й и дългогодишен сътрудник Ерик Валентайн. Той пък е работил с Queens of the Stone Age, с Weezer, Slash и още други. Албумът е записан по време на пътешествие, обхващащо цялата страна. Започва в дома й, в Топанга, с Бенмонт Тенч. Продължава в Нашвил с музикантите, участвали в записа на Mother Road, и завършва във Вермонт с членовете на нейната постоянна концертна група. Звученето на албума отразява този пътуващ дух, преминавайки през стилове от изчистен соул и кънтри до буен рок-н-рол, като всичко това се върти около мощния, направо стихиен глас на Потър. Слушаме сега две песни от Треспасър и Грейс Потър.

Грейс Потър е това, част от новите си записи. В колекционерския час на Full Max беше задължително да повървим с нея и да усетим цветовете и ритъма на света през нейната нова музика. Става въпрос за изследване – физическо, умствено и емоционално, и за готовността да излезем извън рамките на наложените ни представи, обяснява певицата. Защото, според моя опит,

Просто е впечатляващо как тази базирана във Вермонт авторка на песни с такава лекота причупва горещото южняшко звучене през собствената си чувствителност. Всяка песен е като уверен поздрав с каубойска шапка към суровия рок от старата школа, но и някак своеобразно изпращане в пенсия на самия жанр. Парчето Main Street USA, например, отдава почет на Gimme All Your Lovin' на ZZ Top. Човек почти може да чуе как боботи Ford Coupe модел 1933 и как звучи китарата Gibson Les Paul на Gibbons. Треспасър в превод означава нарушител. Според певицата да преминаваш границите не е непременно лошо. Дори на моменти е препоръчително. Живея с тези песни отдавна и е толкова хубаво най-после да ги споделя със света, признава Грейс Потър в друго интервю. Още малко от новите й записи ще ви пусна в Full Max Run Baby Run, което излезе като сингъл, и след това Love Me Not.

В Фулмакс чухме Грейс Потър и част от новия албум Треспасър. Сега продължаваме с кратки нотини, а след това е ред и на артиста на седмицата. Робърт Плант ще пусне новия си мини албум All That Glitters на 9 октомври. Проектът първо излезе на винил за Record Store Day, сега ще бъде наличен в дигитален формат. Той е продължение на силно аплодирания от критиката предишен албум на Плант Saving Grace. И в двата участва вокалистката Сузи Даян. Стивън Уилсън представи новия си албум Requiem for a Village чрез специален диджейски сет миналата седмица. Девети студийната дискография на британския мултиинструменталист и автор, създател и фронт на групата Porcupine Tree, част от още няколко банди. Стивън Уилсън се отказва от изкуствения интелект в работата си. Той възприема нестандартен подход към записа, за да създаде музика, която съзнателно приема както зловещото, така и възможностите да сгрешим. Той залага на органичното звучене, било то безупречно или на моменти несъвършено, и прегръща грешките, за да види накъде ще отведат. Исках да се върна към онзи тип музика, в която можеш да чуеш метафоричните отпечатъци от пръсти, споделя Уилсън в интервю. Залагане на човешкия елементи и несъвършенствата в музиката, неща, които не могат да бъдат създадени с софтуер. Например, използването единствено на аналогови синтезатори с цялата им непредвидимост или пък допускането инструментите да не са идеално настроени, обяснява музикантът. Това ме подтикна и да посегна към цигулката и обоя, или да опитам да свиря на барабани. Инструменти, с които не боравя професионално, но от които извличах звуци, вдъхновяващи ме по неочаквани начини. Подхождах към музиката с усещане за невинност и се оставях тя да ме води, а пътят ме отведе до селото. Аплодирам този избор, дами и господа, и този начин да ваеш изкуство. Чрез звук, цветове или форми, дори и с грешки. Два сериозни концерта предстоят на Стивън Уилсън през октомври в Royal Albert Hall и двата са напълно разпродадени. Време е да чуем сега и артиста на седмицата, когато промотираме в Fullmax. Превъзходен музикант, на когото целият ни екип се възхищава – Хосе Джеймс. Всеки ден ще ви предлагаме, скъпи приятели, минути разкош с неговия глас, а в неделя ще го слушате и с концерт. Хосе Джеймс.

За финал ви предлагам да си топнем само за броени минути в новата продукция на австралийската банда Airborne. Те не предлагат нищо, с което да ни изненадат в албума, носещ името им, но пък как зареждат. Вземете си ентусиазъм, хъси и партия рок-н-рол настроение от тях, дами и господа. Следващия вторник ще ви пусна още. Подреждам за вас разкошна рок-колекция с почетните рожденици от лятото и с тези нови записи. Така се разделяме. Завърнахме се, щастливото усещане и любимата музика отново ни събират в ефира. Страхотен вторник от мен, Диана Лазарова.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 11 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Интересът към ваксините срещу сезонния грип расте. Това отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и за бременните да не пропускат вакцинация. Директорът на центъра Ива Христова заяви пред БНТ, че към момента грип у нас няма, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. Продължава поетапното обновяване на съоръженията на детските площадки в община Разград. Всяка година след предварителен оглед се подменят с нови люлките и пързалките, които вече са амортизирани. Фирма Проваря достави нови съоръжения за три детски площадки. Местата за поставяне на съоръженията бяха подготвени, като до края на днешния ден ще бъдат излети бетонови стъпки за монтиране на съоръженията. Четири нови пързалки има и за детската градина 8 март в село Дянково. След оглед от служителите на общинското предприятие Паркстрой ще

0: бъдат подменени и повредените седалки на люлки на други площадки в Разград. Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенски станции ще започне на 7 октомври и ще завърши на 20 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2026 година. На 6 октомври на всички правоимащи ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври. Моторист на 22 години е с тежка черепно-мозъчна травма след катастрофа тази сутрин в Русе. Инцидентът е станал около 7.30 часа на улица Никола Петкова в близост до Млечната кухня, предава БНТ. По първоначална информация мотористът е изгубил контрол при изпреварване, ударил се в бордюр и след пързаляне по платното се е забил в преминаващ джип. Шофьорът сподели за националната телевизия, че ударът е станал в задната част на лекия автомобил, като има сравнително леки поражения по кола. Всички очевидци на пострадалият е изсвърчал от мотора преди сблъсъка. Той е настанен в интензивното отделение на една от русенските болници. Огледът на местопроизшествието продължава, а движението между пешеходната пътека на Млечната кухня и кръстовището Олимп е спряно. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес облачността ще е значителна, при вечер от север ще започне да се разкъсва и намалява. Ще има превалявания от дъжд, като валежите ще се изместват на юг и най-късно, около полунощ, ще спрат в югоизточна България. Остава ветровито, сумерен, по крайбрежието временно силен вятър от север, следобед от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, за района на Шумен около 20.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, свят и образ. Сайтът на Радио Шумен – място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Гърция ще върне на България тлените останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.

0: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
0: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
0: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
4: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
3: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
2: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено. Все още се уточнява новият размер. Сега той е почти 399 евро на месец.
3: Все още сме в разговори, в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
2: 27-годишен мъж е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона и са нанесени щети на 3 необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите.
6: Тази сутрин

0: на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
1: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
0: В готовност да окажат помощ са били два хеликоптера на военновъздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
2: Но доколкото знам, общината работи в тази посока и ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
0: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара. От Сливен, Стоян Радев.
3: До полунощ днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В зависимост от броя, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е

0: започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготви разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва

0: бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа във войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над $107 за барел, а американският лек суров петрол около $94, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал Изедин Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас, предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел, Бенямин Нетаняхо и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняхо и Кац са казали, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци. Десетки пловдивчани се включиха тази сутрин в съвместната акция на Българския червен кръст и Драматичния театър Пловдив за доброволно кръводаряване. Всеки дарител получава покана за спектакъл от репертуара на театъра. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Не случайно избрахме поредната съвместна инициатива с Българския червен кръст и районния център по трансфузионна хематология да предшества началото на новия театрален сезон, изтъкна Никола Боев от екипа на театъра.
3: Театърът, лекарите, зрителите, всички сме свързани и нашата благодарност към тях е да получат ваучер с две покани за избрано от тях представление от репертуара на театъра през месец октомври.
2: Благодарни сме, че театърът отваря врати в полза на нашата мисия, подчерта от своя страна директорът на кръвния център в Пловдив доктор Янко Янков.
4: Интерес е голям, което е радостно за нас. В момента нямаме някакви затруднения, но трябва редовно постъпление на така свежа кръв, защото нужда се ежедневно.
2: Помагаме на хората в нужда, казаха част от дарителите.
5: От 2017 дарявам и мисля, че е много хубаво нещо да се прави. Хем да дариш кръв, хем да подкрепиш българския театър.
6: Имам лични случаи, в които е трябвало да търся кръводарители, знам колко е необходимо това.
2: Екипите на районния център за трансфузионна хематология и Българския червен кръст ще бъдат в театъра и утре от 9 до 13 часа. За новините Кремена Данева.
1: Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалният редактор Елеонора Стоилова.
7: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: Обедният осведомителен бюлетин на ред на спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започна да публикува решенията си от заседанията миналата и тази година като изпълнение на декларираната политика за прозрачност, публичност и отчетност в работата. В първото такова, 30 април 2025, едно от решенията е отстраняването на руския треньор на националите Суслан Фарниев, както и на жените Мирослав Гочев, който към днешна дата вече официален кандидат за председател на федерацията, посочват от екипа на председателя Станка Златева. И допълват, че всички решения са приети единодушно от присъстващите членове на управителния съвет, които удостоверяват това с подписи. Сред тях са Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев, които днес се разграничават от същия управителен съвет. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Футбол.

Отборът на България приема тима на Естония тази вечер в Пловдив на стадион Христо Ботев в среща от турнира Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. По същото време е и другият двубой от групата Люксембург-Исландия. Резултати от снощи: Белгия-Франция 0 на 1, Турция-Италия 1 на 4, Грузия-Украина 0 на 0, Румъния-Босния-Херцеговина 2 на 4, Северна Ирландия-Унгария 0 на 0, Швеция-Полша 3 на 1, Армения-Черна гора 2 на 3, Латвия-Кипър 0 на 0. Ивайло Петев става треньор на турския втородивизионен Мардин Спор, където играе Здравко Димитров. Бившият селекционер на България вече е в Турция, за да финализира договора. С 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първенството и 12 точки, Мардин е 7 от 20 отбора. Световната федерация по футбол обвини Европейската, че води кампания

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево време в Северо-Западна България, но в останалата част от страната облачността е значителна. В южните и в източните райони има и слаби валежи от дъжд. Количествата са от сутринта от 8 часа до сега са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите към обяд са от 14 градуса в Благоевград до 22 градуса в Монтана. В планините температури от минус 1 градус на Мусала до 5 на Мургаш и на Рожен в Родопите. На Черни връх и Ботев духа доста силен север-североизточен вятър със средна скорост 16-18 метра в секунда и пориви 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северо-западна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна и там ще има, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре над Северна България ще преобладава слънчево време, докато над Южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоизточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Ще духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. България си връща от Гърция тленните останки на цар Самуил, обяви премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Вергиния Върбанова.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! Допълнителни 50 евро за Коледа и Великден ще получат и уязвимите групи, освен пенсионерите. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова. Сред тях са семейства с деца с увреждания, приемни родители, деца без родителска грижа и домакинства с много ниски доходи. В бюджет 2027 са предвидени 300 милиона евро повече за подкрепа на семействата. От тях 100 милиона са за семейно подпомагане, а 200 милиона за данъчни облекчения. От 1 октомври започва изплащането на инфлационния чек заради високите цени на горивата. Ефремова съобщи още, че започва подготовката на кодекс за социална закрила, който да обедини действащото законодателство и да насочи подкрепата към конкретни нужди на хората. 4 решения за изграждането на ветрогенератори в община Лозница са върнати за ново обсъждане заради нарушения при приемането им. Това съобщиха от областната администрация в Разград. Сред нарушенията е липсата на изслушване на кметовете на засегнатите населени места, въпреки че закона го изисква. В протокола от заседанието няма техни изисквания или писмени становища. Липсват и документи, удостоверяващи поставането на съобщения за решения в селата Каменар, Градина, Веселина, Манастирско и Гороцвет. Работна среща за подготовка и залесяване на защитената местност Марашка Кория проведе областния управител на област Шумен с директора на Североизточното държавно предприятие Ради Иванов и представители на инициативния комитет Иван Цонев и Христо Драгозов, по чиято идея в Марашката Кория на 6 септември тази година беше открит паметен знак, посветен на съединението. В защитената местност Марашка Кория има дъбови дървета на възраст повече от 300 години, като много от тях са в процес на съхнене. За запазване на екосистемата и нейното възобновяване се предвижда до края на тази година да бъде извършено залесяване с фиданки от летен дъб. Близо 3700 кутии цигари са били задържани след проверка в района на Дунав мост при Русе. На 27 септември митнически и гранични служители спрели микробус с българска регистрация, пътуваща за Германия. Проверяващите открили фабрични кухини и специално изградени тайници, в които имало укрити близо 74 000 къса цигари от различни търговски марки. Всички кутии са били с валиден български акцизен бандерол, но са били превозвани без изискуемите придружителни документи за търговски количества. По случая ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на агенция Митници във връзка с отпадането на граничния контрол след приемането на България в Шенген, информират от ведомството. В края на емисията е прогнозата за времето.

0: Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес облачността ще е значителна. При вечер от север ще започне да се разкъсва и намалява. Ще има превалявания от дъжд, като валежите ще се изместват на юг и най-късно, около полунощ, ще спрат в югоизточна България. Остава ветровито с умерен, по крайбрежието временно силен вятър от север, следобед от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, за района на Шумен около 20.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа. Останете с нашата програма и предаването днес с водещ Мина Денева. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

предаването днес на Радио Шумен започва в екип Бояна Петрова и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! Есента се настани трайно и искаме или не, трябва да се съобразяваме с нея. Топлите дрехи сменят летните, а празните бъчви се пълнят. Ще трябва да се съобразим и с новите правителствени решения, включително и с тези за ракията, дори да са неясни. Място за шеги има, но за паника няма. Не само в България, декретите за алкохола винаги са включвали изобретателността на населението и чувството за хумор на зевзеците. Желаем ви да посрещате предизвикателствата с усмивка.

Ето и темите в предаването днес във вторник следобед. Защо е важен изборът на президент в парламентарната република България? Кои са по-малко известните му правомощия? В кои институции президентът има назначителни квоти? По темата след малко очаквайте коментара на Благой Делиев, специалист по конституционно право. Втория част на предаването ще посветим на днешния Световен ден на сърцето. Кое лекува сърцето ви? Кое топли сърцето ви? Как се грижите за него? Тези въпроси зададе на шуменци Бояна Димитрова. Как да опазим сърцето си здраво, това пък ще чуем в съветите на доктор Георги Личев, кардиолог в Силистренската болница, за чиято приемна, безплатна приемна, обявена преди дни, вече няма часове. В животът отблизо ще научим как в община Главиница се опитват да подпомогнат земеделските стопани в сушави години. В кои села вече са монтирани буферни резервуари за вода, това ще разберем от разговора на Ешелетив с кмета на Главиница Неждет Джевдет. Ще обърнем внимание и на други екологични проблеми. Защо регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе дава зелена светлина за изсичането на около 1000 дървета в Разград, въпреки протестите на местната общност? Какви са намеренията за терена? По темата работи Стоян Стоянов. От Доротея Генчева и нейния събеседник Добромир Драев пък ще научим в какво състояние е новия заслон Лъвчето в парка Кьошковете в Шумен, след като снощи в социалната мрежа бе съобщено, че там е паднало дърво. Това са основните акценти в предаването днес, по които ви предлагаме коментари, информация, разбира се и музика за всеки вкус. В първите два часа избира Бояна Петрова, след това ще чуем и избора на Пламена Бръчкова. Аз съм Ина Денева и ви благодаря, че сме заедно в облачния вторник следобед 29 септември.

0: Здравейте! Аз съм Ива от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: Някои от правомощията на президента на България не са известни на широката общественост. По тази причина често се подчертава, че тази фигура има предимно представителни функции. Какви са по-малко известните правомощия на президента? С този въпрос започна разговорът ми с специалиста по конституционно право Благой Делиев.
1: Конституцията залага президентската институция в парламентарният модел на управление като един необходим балансьор, който в определени моменти трябва да се намесва, да се противопоставя на другото статукво, на парламентарното управление и така нататък. Загадката на президентската

0: намесва, да се противопоставя на другото щетукло, на парламентарното управление и така нататък. Загадката на президентската институция е точно това, което казвате, че неговите правомощия не са йерархизирани в Конституцията по сила и кои са явни и по-малко явни ги установяваме в конкретния момент. Да вземем, например, служебните правителства, които имахме през последните няколко години. Това правомощие беше в полезрението на аудиторията, на гражданите. Няколко пъти поредни трябваше да се упражнява. Това е правомощие, което го имат много малко държави в света, включително, нали? Като идеята му е чрез него да се запази самият парламентарен модел. А тази игра винаги в хипотезата на предсрочни избори парламентарни винаги ще се печели от държавният глава, защото самият парламент три пъти не е могъл да сформира правителство.
1: В кои институции президентът има назначителни квоти?
0: По-малко и по-известни, примерно с назначаването на посланици, една споделена компетентност. Въобще загадката, много са интересни правомощията на държавния глава, които той осъществява в хипотезата на споделена компетентност с Министерския съвет. Да, казваме, у нас президентът е отделен от трите вида власти, така да се каже, институционално, но функционално той е част от всяка една от тях. И голямата част от неговите, така да кажем, реални правомощия са свързани с едно непрекъснато взаимодействие с изпълнителната власт, с Министерският съвет. Например, назначаването на посланници, определянето наименованията на обекти с национално значение. Знаеме в сигурността и отбраната. Той има функции, които ги упражнява непрекъснато. Въобще в този смисъл това са някакво наследство едновременно от фигурата му на държавен глава, която идва от монархите, от друга страна идва директно от президентският модел на управление, но в един или в друг, по друг начин ние научаваме за тези правомощия в момента, в който се разиграе някакъв юридически и най-вече политически казус. В областта на конституционното право много трудно е да се отграничи едното от другото понякога.
1: Според Конституцията, президента на Република България трябва да бъде обединител на нацията и да е балансьор, разбира се, на различните политически процеси. Така ли действително се случваше при досегашните президенти?
0: Статистически президентът, чието вета са били най-успешни в кавички, ще ви кажа защо ги слагам в кавички, президентът, на когото ветата са били непреодолими в Народното събрание, е бил Петър Стоянов. Нали? Макар че самият той се излъчва от същото мнозинство, което по негово време управлява. Което, нали, говори, че въпреки че мнозинството е едно и също, чистото позициониране на президента спрямо него може да е различно. Статистически президентът Радев е рекордьор по брой наложени вета, което, нали, говори и от гледна точка на динамиката на отношенията парламент-президент. Но така или иначе Конституцията като залага президента като един едноличен орган, който стои срещу другите власти в определени случаи, му дава свободата как да постигне тази заръка на Конституцията да бъде обединител. Да, в определени случаи това ще налага да бъде балансьор, да прави компромиси в името на държавността. В други случаи това ще налага той директно да се изправи и да е проактивен. Сега, както винаги в политиката и в конституционното право, майсторлъка е да се улучи момента. И момента не се улучва, нали, от гледна точка спазването на учебниците по конституционно право или го пише в конституцията. Това нещо, нали, е чисто политическата интуиция на съответната личност.
1: Според вас има ли нужда от реформиране на президентската институция?
0: Ами аз като един учен по конституционно право, често казано, винаги съм застъпник на онази

0: еволюция, която е свързана с прилагането на конституционните разпоредби, с практиката им и не толкова с директното им изменение, защото последните конституционни изменения по един или по друг начин доказаха тяхната в известна смисъл обществена неадекватност и винаги такива едни неприбързани изменения се насочват срещу тези, които са ги предприели. Има със сигурност нашата конституция не трябва да се отнасяме към нея като една свещена, непоправима, напълно ефективна. Безспорно има какво да се желая от гледна точка на нейното подобряване и изменение, но конкретно по отношение на институцията на президента, аз мисля, че тя се е доказала с времето, че нейните заложени хоризонти, в които тя може да се намесва и да е ефективна, са много добри, адекватни и не спира да ни изненадва във всеки един момент във времето напред.
1: Защо е важен изборът на президент в парламентарната република България? Защо хората да излязат да гласуват на 25 октомври?
0: Ами, винаги, когато става въпрос за пряк избор, свободата на избирателят винаги трябва да се толерира. Президентската институция е една от малкото конституционни институции, която има реални инструменти, които може да балансира и да се изправя по някакъв начин. Тя може да защитава малцинството, тя е призвана да защитава конституцията в определени случаи, така че не бива да се подценява и моя призив към гражданите е да покажат, че те решават.
1: Цялото интервю с юрист Благой Далиев, който е специалист по конституционно право, можете да чуете и от сайта на Радио Шумен. Всъщност, доста повече са правомощията на президента от чисто представителните функции, които са ни най-добре известни.

Понеже преди малко говорихме за правомощията на президентската институция, сега идва ред да ви съобщя, че правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни пари, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно външното министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланика, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ.

Ръководството на прокуратурата, Централната избирателна комисия, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция национална сигурност обсъдиха взаимодействието между институциите за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес. Още новини очакваме от емисията в 14 часа, която подготвя Стефка Сабова.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg наклонена черта Шумен.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 14 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе дава зелена светлина за изсичането на около 1000 дървета в Разград. Зеления парцел от 36 декара на входа на града трябва да се превърне в открит търговски комплекс. Инспекцията реши, че инвеститора не трябва да извърши оценка на въздействието върху околната среда за своето строително намерение. С подробностите Стоян Стоянов.
2: Инвеститор иска да застрои терена, който още от социализма служи за естествен зелен щит между промишлената зона и близкия жилищен квартал. Ще атакувам това решение, каза за Радио Шумен общинския съветник от Разград Калуян Монев.
3: Въпросът трябва да бъде отнесен до министъра на околната среда и водите, той като последна административна инстанция да вземе своето решение. Оттам насетне вече ще преценяваме дали е необходим съдебен контрол.
2: Според инвеститора няма да има проблеми за общественото здраве, ако дърветата бъдат изсечени. Гражданите на Разград не са съгласни с това и са представили контрастановище, но никой не се е съобразил с него, разказа общинския съветник.
3: Хората са заявили, че никой не е против това инвестиционно намерение, а просто против начина и мястото на неговото осъществяване.
2: Непосредствено зад гората се намира детска градина, а в съседство живеят хиляди хора, които се притесняват от допълнително влошаване на въздуха в града. За новините Стоян Стоянов.
1: Отлагат националното биенале по скулптура Шуменско плато от 2026. Културното събитие беше планирано за 9 октомври. Това обяви преди минути Даниела Савчева, заместник кмет на общината по култура и образование. Причината е липсата на приет бюджет за 2026 година, който не беше подкрепен от общинските съветници на извънредната сесия на 10 септември. Общината в момента не може да разплаща подготвителите дейности, включително договарянето и транспортирането на камъка за скулптурите, каза Даниела Савчева. Дори бюджетът да бъде приет на сесията в четвъртък, събитието няма как да бъде реализирано технически на време за 9 октомври, обясни тя. По същата причина на 16 септември беше отложен и карнавала на плодородието, който трябваше да се проведе този уикенд. Заради липса на бюджет няма да бъде на градена и коледната украса в Шумен, добави Савчева. Болницата в Дулово е с запор от Националната агенция по приходите заради неплатени осигурителни задължения. За да бъде осигурено функционирането на лечебното заведение, Общинският съвет одобри временен безлихвен заем от малко над 100 000 евро. По думите на кмета Невхис Мустафа, задълженията за част от месеците от началото на годината до август не са били декларирани своевременно. Това е довело до изпълнително дело и на налагане на запора. Заемът трябва да бъде възстановен в бюджета на общината до края на годината. Новина от света. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова за спокойствие заради руската саботажна кампания в Европа. По думите му, Русия не успява да подкопае единството на съюзниците и подкрепата им за Украина. Повод за изявлението е обвинението на Естония, че руските специални служби са поръчали палеж в компания от отбранителния сектор през август. Рюте призова съюзниците да не подценяват заплахата, но да продължат подкрепата за Украина. Литовският премиер заяви, че разузнавателните служби не разполагат с данни Москва да подготвя по-мащабна операция в близко бъдеще. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
4: През нощта на север от Стара планина облачността ще се разкъса и намалее на места до ясно, а на юг ще остане по-значителна, все още ще превалява. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Утре във вътрешността на района очакваме слънчево време, по крайбрежието ще има времени за облачавания, но за утре валеж не се очаква. Вятърът от север-североизток отново ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 13-14, максималните слабо ще се повишат и ще бъдат между 21 и 24 градуса, за района на Шумен 21.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева. Музикален редактор е Бояна Петрова. На Световния ден на сърцето ще посветим следващите минути с една анкета. Ще започнем, която направи по шуменските улици Бояна Димитрова. Кое топли сърцето ви, кое го лекува? А след това ще поговорим и с доктор Георги Личев, кардиолог в многопрофилната болница в Силистра, на тема как да опазим сърцето си здраво.

0: Тема на живот чуйте от анкетата на Бояна Димитрова.
1: Какво е нужно на сърцето да бъде щастливо?
2: Любовта. Най-важното за мен е да има домашен уют, да има спокойствие, да има добри хора около себе си.
3: Да съм здрава.
4: Да. Преди всичко да е здраво, да има здраво семейство.
5: Когато тати ме качва в неговата кола и ми дава да я паля.
6: Не много като цяло. На едно сърчице на един човек му трябва любов. Семейството да е здраво, да са сплотени, нали, всичко да е наред, да си ти здрав. Да имаш до кого да си легнеш вечер, нали, с усмивка, да се събудиш с усмивка.
7: Аз обичам много да съм с майка си и баща си. За мен това е много, много приятно.
8: Всички вкъщи да са живи, здрави и щастливи.
1: Кое лекува вашето сърце?
4: Кое лекува? Любовта към децата ми, към внуците ми. Това е. Здрави да са ми децата, обаче не са здрави.
9: Моето сърце специално ми лекува детето ми. Неговия любов към всички.
1: Какво кара вашето сърце да бъде щастливо?
2: Моето сърце се чувства най-щастливо, когато е сред своите хора, хората, които той обича, които те го обичат. На мен също така голямо удоволствие ми доставя пътешествията. Те са мехлем за моето сърце.
10: Когато съм на училище, аз съм с любимите си хора.
11: Еми така да излизам навън, да ям сладолет, да ходя на море.
1: Ако е топли твоето сърце.
6: Вечер, като се прибера, да си пусна едно филмче с едно топло чайче, под одеялцето, с един хубав филм.
12: Аз обичам, когато татко ме води на село.
13: Аз обичам, когато учувам в фермата ми.
14: Много обичам, когато съм заедно с семейството ми, защото знам, че съм в безопасност.
1: Какви грижи полагате за вашето сърце?
2: Аз държа на ходенето. По-малко спортувам, обаче непрекъснато съм в движение и това до някъде ми доставя добър ритъм на сърцето.
8: Аз съм с инфаркт, с много болести и повече съм вкъщи.
6: Подбирам хората, с които излизам, с които се събирам, хората, на които давам сърцето си, нали, да не стане накрая, после аз застрадам.
4: Няма какво хубаво да ви кажа. Два дена съм с много висок кръмп, с лекари през нощта и в момента и главата ми и всичко е не на място.
10: Ям здравословно, опитвам се да не се стресирам повечето от времето.
1: А вашия ритъм на живот какъв е?
2: Забързан. Винаги да, темперамента ми е бил такъв. В повечето случаи бързам и винаги точно и на време и поставените задачи да бъдат изпълнени в срок и даже и качествено.
10: Зависи да дали тренирам или повече като ми активно тялото по-бърз.
6: По-динамичен. Аз не съм от най-спокойните хора. За мен живота си е динамичен.
15: По-забързан.
16: По-спокоен.
17: По-спокоен.
18: Спокойни.
19: Спокоен няма за какво да бържаме. Живота върви бавно.
1: Как изглежда сърцето?
20: Добре.
21: Сърцето е много хубаво, защото така показваш колко много обичаш хората около себе си и това е начина, в който просто да покажеш колко много ги обичаш.
22: Ако нямаше сърце, нямаше да има и живот.
21: И това показва колко много обичаме нашите родители и близки, защото иначе без сърцето нямаше да съществува обич, дори и хора.
0: И както ни напомня писателят Антуан Дьо Сент-Екзюпери в своята вечна класика «Малкият принц», ето моята тайна. Тя е много проста. Най-същественото е невидимо за очите, вижда се само със сърцето. Тази тема разработи младата ни колежка Бояна Димитрова, която и

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: Бързо се заеха всички часове за прегледи, обявени в приемния кабинет на инвазивна кардиология в многопрофилната болница в Силистра. Голям интерес имаше към тези прегледи, които прави доктор Георги Личев. С кардиолога разговаряхме за това колко често трябва да се ходи на прегледи и кога. Така започна нашия разговор. Чуйте още.
1: Разбира се, това е един много важен въпрос, но той трябва да бъде съобразен и с това съответният човек и пациент на колко години е, тъй като с напредване на възрастта всъщност сърдечно-съдовите заболявания като честота се увеличават. Тоест в млада възраст, 20-30 годишните, профилактични прегледи за сърдечно-съдови заболявания може да има, но те трябва да бъдат доста по-рядко. Или при млади хора само ако установена някаква фамилна сърдечна болест или фамилно за високи липиди в рода. Но иначе стандартно при мъжете след 40 години те трябва да зачестят. При жените, тъй като менопаузата има протективен ефект върху сърдечно-съдовите заболявания, 50-55 години, като когато човек няма оплаквания след 40 години при мъжете и след 55 години след жените, е добре този преглед да бъде веднъж в годината. Общо взето това е така световната практика.
0: Кое е най-важно в начина на живот, когато говорим за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания?
1: Ами, отговорът не е еднозначен. Трябва важно нещо да се уточни, че атеросклерозата е процес, който е много бавен. Той се развива десетилетия наред. И има няколко основни рискови фактори, които го я ускоряват. Това, което трябва да се знае, че от една възраст нататък всички хора имат атеросклероза. Това дали ще има болестност или не, зависи от това дали има остър съдов инцидент, било то мозъчен или сърдечен най-често. Но атеросклерозата, тя започва дори първите липидни петна в нашите артерии са открити и дори при деца. Въпросът е този процес колко бързо напредва и идеята е ние максимално да го забавиме. Това се постига, те са рисковите фактори за атеросклерозата, освен пола и възрастта, които ние не можем да променим, т.е. мъжът, както и напредването на възрастта, са фактори, които ние няма как да промениме. То има много фактори, каквито са тютюнопушенето, редовния контрол на кръвното налягане и ако има такова да се лекува, липиден профил и кръвна захар задължително, защото това са другите фактори, високия холестерол и захарната болест и разбира се добрата кондиция и физическа активност, защото тя е свързана с това ние да не сме затлъстяли, който е също допълнителен рисков фактор. Така че всички тези фактори ускоряват един процес, който така или иначе всеки един от нас го носи и въпросът е той да бъде забавен във времето. Това е основната идея.
0: Каква е ролята на стреса?
1: Ами, това е един много сложен въпрос и ще ви обясня защо. Защото, както знаете, психично-нервната система на отделните хора е различни. Знаете, има различни класификации. Хора, които могат да понасят повече напрежение или хора с

0: по-нисък прак. Тоест, това е една доста дълга тема, и тъй като на стрес всеки човек, ако щете, дори има и полови различия, как жена и мъж реагират на различни стресови ситуации. Организма на практика при всеки човек е индивидуално и много трудно може да се открие границата, къде той е полезен или вреден, защото стресът е една естествена реакция, защитна на нашия организъм към външната среда. Да, тогава, когато нашето тяло е изложено на вредни фактори. Но това е един от факторите, който най-трудно се дефинира в и неговата роля в атеросклеротичния процес. Най-общо казано, тъй като той е строго индивидуален, при всеки човек е различно.
1: Вие се грижите за пациентите. Как лекувате собственото си сърце?
0: Ами, аз съм на 55 години и съм мъж и съм точно в така наречената възраст, в която се случват инцидентите. Но това, което мога да кажа за себе си, че нашето поколение физическата активност беше нещо естествено и никога не съм спирал, не е имал период от моят живот, който да не спортувам. Сега понякога малко по-интензивно, друг път не чак толкова заради ангажиментите, които имам. Но зимата карам ски, играя тенис на корт, играл съм баскетбол, футбол, периодично съм влизал и в фитнес залата. Така че това е едно от нещата, които са важни за мен самия. Разбира се, следя си липидите, т.е. холестерол, какви нива има, следя си кръвното налягане, тъй като аз съм във възраст, в която вече и кръвното налягане и липидите започват да се покачват и имат значение върху моята собствена атеросклероза. Така че това са нещата, които се опитвам да правя и, разбира се, да се храна доколкото е възможно и здравословно.
1: Интервюто с доктор Георги Иличев по повод Деня на сърцето можете да чуете и от сайта на Радио Шумен.

В България все още няма доказан грипен вирус. Това съобщават от Националния център по заразни и паразитни болести. Очаква се разпространението на грипа да започне към края на октомври, а пикът му да бъде в края на януари. Очаква се в страната да бъдат внесени противогрипните ваксини за деца по новата национална програма, която започва от тази година, съобщи доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. През този сезон за първи път държавата осигурява безплатна противогрипна имунизация за някои от децата. Новата национална програма за периода 2026-2030 година обхваща 17% от децата от 6-месечна възраст до навършване на 7 години, както и тези с хронични заболявания на възраст от 6 месеца до 17 години. Ваксината ще се поставя по желание на родителите. Идеята е този процент, около 17% от децата между 6 месеца и 7 години да бъдат ваксинирани. Така са изчислили от Министерството, толкова според тях ще бъдат желаящите родители, както и 10 000 деца с хронични заболявания. Безплатни ваксини ще има и за хората над 65 годишна възраст. Целта е ваксинацията да достигне до 35% от тази възрастова група. Изчислението е отново според желаящите от предишни години. Всички ваксини се поставят от личния лекар, а ако искате безплатна ваксина, трябва да се запишете при джипито си.

0: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе, живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: на моя баща с обична лирика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
3: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. $770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България за сезон 2026-2027. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. За първи път по националната програма е осигурена и безплатна противогрипна ваксина за деца. Право на нея има деца от 6 месечна до 7 годишна възраст, както и деца с хронични заболявания до 17 години. За хората на и над 65 години са договорени 490 000 дози, а 50 000 дози с увеличено антигенно съдържание са предназначени за хората над 75 години. На свободния пазар ще бъдат налични още над 180 000 ваксини. При децата няма задължителен критерий за поставяне на ваксината. Решението е на личния лекар според здравословното състояние и медицинските показания. Вакцинацията се извършва по желание на родителите. Общинският съвет в Ценово прие инвестициите на ВиК Русе за над 50 000 евро и реши активите да бъдат предадени за управление на ВиК асоциацията, съобщава БТА. Решенията са взети на днешното заседание, на което бяха разгледани общо 9 докладни записки. Съветниците актуализираха и възнагражденията на кметовете в общината. От 1 август кмета Петър Петров получава 2011 евро, а кметовете на населените места между 918 и 1110 евро. Одобрено беше и отдаването под наем за 5 години на помещения за лекарски кабинети в 6 населени места. Съветниците дадоха съгласие и за използване и изграждане на кладенци за подземни води в общински земеделски имоти. Водата ще се използва за земеделски нужди, като разходите и необходимите разрешителни ще са за сметка на дружеството. Продължава поетапното обновяване на съоръженията на детските площадки в община Разград. Всяка година след предварителен оглед се подменят с нови люлките и пързалките, които вече са амортизирани. Фирма в Провадия достави нови съоръжения за 3 детски площадки. Местата за поставянето на съоръженията бяха подготвени, като до края на днешния ден ще бъдат излети бетонови стъпки за монтиране на съоръженията. 4 нови пързалки има и за детската градина 8 март в село Дянково. След оглед от служителите от общинско предприятие Паркстрой, ще бъдат подменени и повредените седалки на люлки на други площадки в Разград. Румънският писател и общественик Варужан Возганян гостува днес в Русе. Творческата среща с него започва в 18 часа в регионалната библиотека Любен Каравелов и е част от 6-я литературен фестивал «Писмените съкровища на Долен Дунав». По време на срещата ще бъдат представени 2 негови книги, преведени на български, сборник с новели и разкази «Страсти по Гьодел». В творчеството на Возганян присъства теми като памет, историческата травма, изгнанието, армейската идентичност и комунистическото минало на Румъния.

0: мозга ням присъстват теми като паметта, историческата травма, изгнанието, армейската идентичност и комунистическото минало на Румъния. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: През нощта на север от Стара планина облачността ще се разкъса и намалее на места до ясно, а на юг ще остане по-значителна, все още ще превалява. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Утре във вътрешността на района очакваме слънчево време, покрай брежието ще има времени за облачавания, но за утре валеж не се очаква. Вятърът от север-северо-исток отново ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 13-14, максималните слабо ще се повишат и ще бъдат между 21 и 24 градуса, за района на Шумен 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен, аз съм Мина Денева, Пламена Бръчкова е музикален редактор във втората част на предаването. Ще ви припомня думите на специалиста по конституционно право Благой Делиев, който каза, че правомощията на президента не са за подценяване, не са за пропускане и правата ни да гласуваме. Слушайте внимателно какво обещават и какво биха могли да изпълнят кандидатите за президент, за да бъдете добре ориентирани. В тази посока работим и в Радио Шумен след малко. Очаквайте предизборна хроника, след това ще продължим и по другите теми от Североизточна България.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Обезлодяването на Добруджа, проблемите на малките населени места и необходимостта от възстановяване на връзката между политиците и хората. Това бяха част от темите, които кандидатът за президент от Възраждане Костадин Костадинов постави при посещението си в Силистра и Дулово.
2: В кампанията ще направим всичко необходимо, за да можем да се срещнем с колкото се може повече хора, да обиколим цялата страна. Аз съм доброжанец и винаги с огромно удоволствие идвам в Силистра. Лошото обаче е, че това, което забелязвам всеки път, без изключение, задълбочаване на разруха. Последните 5 години това е, може би, не знам, 10-та кампания. И трябва да ви кажа, че всеки път положението става все по-зле и по-зле. Сега вече насам минах през село Върбино, което е в община Дулово. При 5 години бяха 100 души избиратели, сега са 20. И това е най-големия проблем. Лошото е, че само ние говорим за него. Защото приоритетите за бъдещето са ясни, на хората всичко им е ясно. В крайна сметка, за да можем да решим проблемите, трябва да имаме власт. В тази президентска кампания властта по-скоро е подчинена на представителната функция на президента, защото президентът олицетворява единството на нацията, президентът олицетворява самата българска нация. Неговата власт е по-скоро представителна, макар че не е за подценяване, защото президентът е най-информираният човек в държавата. На неговото бюро идват докладите на всички служби, той знае какво се случва по света у нас. И тъй като неговият мандат е непрекъсваем, човекът, който стои в сградата на президентството, в един момент се превръща наистина в ключова политическа фигура. Той има квота в Висшия съдебен съвет, съвета за електронни медии,

0: се без охрана. От какво да се охранявам? И кой да ме охранява? От моя народ. Ако някой иска нещо да ми каже, добре дошъл, дори да не е съгласен с мен, съм готов да дам всичко от себе си, за да може всеки да има свободата да казва това, което мисли в очите на управляващите.
1: Историческата памет е друга тема, която той постави по време на срещите. Според Костадинов, тя има значение и за начина, по който обществото разбира настоящето и собствената си държавност.
2: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Сега към един сериозен екологичен проблем и разград. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе даде зелена светлина за изсичането на около 1000 дървета в разград. Зеленият парцел от 36 декара на входа на града трябва да се превърне в открит търговски комплекс. Инспекцията реши, че инвеститорът не трябва да извърши оценка на въздействието върху околната среда за своето строително намерение. Местната общност спорва твърденията в експертизата на инвеститора, че дърветата са болни и предупреждава за опасност от екологична катастрофа при тяхното изсичане. Сега продължава по темата Стоян Стоянов.
1: Инвеститор иска да застрои терена, който още от социализма служи за естествен зелен щит между промишлената зона и близкия жилищен квартал. Ще атакувам това решение, каза за Радио Шумен общинския съветник от Разград Калуян Монев.
2: Възможните правни ходове от тук на сетница за оспорване на акта пред министъра на околната среда и водите и по съдебен ред пред съответния административен съд, който в случай е разградския. Самото решение съдържа от формална гледна точка всички атрибути, които трябва да има. Но пък има някои много притеснителни моменти в документа, които е хубаво да бъдат анализирани. Най-фрапиращото нещо, което се е случило, че в началото поискано становище на РЗИ и Разград и РЗИ и Разград са отговорили, че проектът няма да застрашава здравето на хората и не е нужно да се прави ОВОС. В един момент обаче, след като постъпиха допълнителните възражения вече на хората, се стигна до там, че РЗИ и Разград съвсем официално казва, че с оглед на постъпилите възражения на обществеността, с оглед на това, че те самите са наясно, че в Разград има проблем с качеството на въздуха, са дали препоръка на РИОСВ да се извърши ОВОС. Още по-интересно става, че след постъпване на допълнителното становище от страна на инвеститора, изведнъж РЗИ рязко си обръща отново становището и казва, добре, с оглед на новопостъпилата информация, вече не е необходим ОВОС.
1: Според инвеститора няма да има проблеми за общественото здраве, ако дърветата бъдат изсечени. Гражданите на Разград не са съгласни с това и са представили контрастановище, но никой не се е съобразил с него, разказа общинския съветник. Не е помогнала и подписката за защитата на зелената площ, която в интернет бе подкрепена от почти 900 души.
2: Хората са заявили, че никой не е против това инвестиционно намерение, а просто против начина и мястото на неговото осъществяване. Няма промяна за това.
1: Решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе трябва да бъде анализирано внимателно, каза съветника Калуян Монев.
2: Дори да се стигне до оспорване, трябва да бъде мотивирано и съответно да се надяваме, че ще има успех. Аз си мисля, че най-малкото въпросът трябва да бъде отнесен до министъра на околната среда и водите и той като последна административна инстанция да вземе своето решение. Оттам насетне вече ще преценяваме дали е необходим съдебен контрол.
1: Непосредствено зад гората се намира детска градина, а в съседство живеят хиляди хора, които се притесняват от допълнително влошаване на въздуха в града. Радио Шумен потърси Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе още по време на организирането на гражданската петиция, но експертите там все още не са отговорили на въпросите ни. Отговор от тях чака и общинския съветник от Разград Калуян Монев. За предаването днес Стоян Стоянов.
0: По тази тема можете да видите публикацията и във Фейсбук, и в сайта на Радио Шумен, както и да коментирате, разбира се. Екоинспекцията дава зелена светлина за изсичането на 1000 дървета в Разград. Така е наречена публикацията на колегата Стоян Стоянов. Коментирайте, дайте и вашето мнение в социалната мрежа по тази тема.

0: Не едно, а три дървета са паднали с нощи в местността Лъвчето, имащи ти по покривната конструкция на заслона. Още след инцидента с нощи Добромир Драев призова самишленици, доброволци и всеки желаещ да се присъедини към почистването на място. Тази сутрин заедно с доброволци, служители и директора на дирекция Природен парк Шуменско плато са разчистили терена, падналите дървета са нарязани и изнесени, за да се освободи пътеката. В разчистването са се включили и хора от общинското предприятие Чистота. Проблемът е, че има и други опасни дървета и районът в района и трябва да се вземат мерки. Това каза за Радио Шумен Добромир Драев от скаутския клуб Мадърски конник. По думите му, тази година има много нападали дървета из платото и трябва да се разбере каква е причината и да се предприемат някакви действия, защото опасност има и в други части на гората, а това е наистина не добро така знамение. Опасно е, разбира се. Какво точно се е случило в понеделник край заслона Лъвчето, за бързата реакция и за почистването, за щетите по самия заслон, сега ще чуем от Добромир Драев. С него разговаря Доротея Генчева.
1: Господин Драев, паднало дърво вчера в местността Лъвчето. Кажете какво се е случило точно?
2: Паднало е дърво, доста голямо. Докато пада, събаря още две големи дървета и в общи линии три дървета са паднали. Най-голямото от тях засяга самия заслон Лъвчето и чупи част от покривната конструкция, гради, колони, затваря пътеката, която е минала покрай заслона, случила към пещера Бисерна. Хубавото е, че няма, наблизо е нямало точно в този момент хора, макар че един от доброволците, които там редовно посещава Лъвчето и успява да направи клип със самото падане. То не е паднало изведнъж дървото. Около 2-3 минути е падало. Чувало се силно пукане, чупене. То така се пада дървета, между другото. Те не падат изведнъж.
1: Още с нощи призовахте който може да дойде да помогне. Какво успяхте да направите днес?
2: Ами, днес сутринта в 8.15 бях самичък. В 9 часа вече бяхме 5-6 човека. Много благодаря на хората, които дойдоха да помогнат, защото това е тежък труд. Терен е труден, много заклещени парчета от дърветата за заслона, трудна работа по принцип за премахване и да кажем има някакъв риск. Трябва да се внимава много, но успяхме да го разчистим. За около 2 часа и половина и разчистим абсолютно всичко. Вече е проходимо, покривната част сме махнали това, което е висящо, опасно, гради, колони. Освободена е пътеката, дървесината нарязана на парчета, за да може по-лесно да се махне от 2-3 доброволци имаше, които са по принцип винаги там. Дирекция Шуменско плато, цялата дирекция е начало с директора и те бяха там да ни помагат. Приветствам тяхното участие, защото на тях ними е работа точно това, нали, но в общи линии, като не могат друго да помогнат, поне да ни помогнат със съществуването, което е супер. И към 10:30 вече, когато остана са чисти вършена и колони, дойдоха и общинското предприятие под Чистота, бяха ги изпратили и те сигурно още там да четат колоните.
1: Но е за накрая.
2: Еми за накрая. Не, те просто сега там е административно, докато са оперативка, докато кажат, докато тръгнат, по-сложно става, докато при нас е по-лесно, значи ни казваме, тръгваме и отиваме.
1: Казахте, че има щети по самия заслон.

0: он. Сега какво предстои? Ще трябва да ги оправяте?
1: От тук насетне ще ги оправим. Значи категорично сме казали, че ги оправим, защото просто ще е много безсмислено да вхвърлим толкова много труд и при такъв един инцидент да се откажем. Няма да се откажем, това е категорично. Даже и в момента говорихме с фирмата, която построи покръвната част. Те казаха, че ще възстановят счупената. Така че има надежда да се случат нещата. Там предстои още много работа, по принцип. Но ние продължаваме и вярваме, че се справим. За мен мисия Лъвчето е нещо много хубаво, много готино е, защото обединява много лесно хората.
0: Безспорно и много работа отметнахте.
1: И много работа се отмята, но искам да ви кажа, че това не аз съм човек. Хората го правят заедно. Толкова много хора отиват, помагат, правят нещо, нито ги знаят кои са, що са. Там няма един човек и други след него. Напротив, там всеки нещо си прави, което е пък готино в крайна сметка. Понякога стават някакви смешни грешки. Един е засал едни цветя, другия казва, не са си такива цвета, трябва трети, пети, но това е готино.
0: Каква е причината да падне това дърво? Може ли да се каже старо и съхнало ли е било?
1: Аз не съм най-точният човек, който да каже каква е причината, но ще ви кажа моето мнение. За 55 години сигурно съм виждал много дървета в посъда и у нас деца вика. Аз постоянно съм в горите и виждам какво се случва в общини с дървета. Моята преценка е, че точно това дърво и точно на това място, където са всички тия дървета, има един много сериозен проблем. Даже заради това, когато изчистихме мястото, но не ремонтирахме още слона, искахме да говорим с специалистите в тази сфера. Те идваха, гледаха. Явно не можахме да се разберем точно какво искаме, а те какво искат. Идеята е следната. Та има едни много стръмни скатове. Рекичката е съвсем малка, нали, тая, която разчистихме, но скатовите са много стръмни. И та има едни огромни дървета, които са много стари, може би са на стотина години. Знаете, Шуменско плато е карст. Върху него има съвсем малко почва. Тези широколисни дървета им трябва почва, трябва някъде да се хванат корените. Там в общност се получава, че здраво дърво пада. А то пада защо? Защото корената на стена не издържа. Много стръмен скат, много високо и то се наклая, за да търси слънце. И когато коренната му система няма къде да се захване, и то пада здраво дърво. И оттам на седния при падането пък то започва да чупи други дървета и то става като лавина, но от дървета, което е изключително опасно. Не, че другата лавина е безопасна. Трябва за мен и винаги ще го казвам, вярно е, че Шуменско плато е гора и очаква се да падат дървета. Това е естествен живота на гората. Но другото нещо също е вярно, че Шуменско плато е на 5 минути от центъра на Шумен. И трябва да се гледа на него като малко по-различно от Стара планина, например.
0: Какво трябва? Каква поддръжка е необходима?
1: Ви много правилно казахте думата. Поддръжка. Гората трябва да се отглежда. За съжаление, в парка така трябва да бъде. Защото това е парк. И това е малък парк. Той буквално на всеки 5 метра има пътеки за разходка, пътеки, в които минават деца. Шуменско плато е много равно. То е плато. То няма някакви денивлаци, такива тежки. Ами трябва да се отглежда гората, да се вижда. Кое е дърво опасно? Трябва ли да се махне? Не трябва ли да се махне? Да се прави правилна преценка, да се, ако щете, да се извикат специалисти, които това им е работата. Като в Шумен няма, окей, ще ги внесем отвънка. Плацето трябва да се пази, но за да се пази, трябва да се постоянно да се наблюдава, да се виждат какви са протести в него. Тази година, например, има много паднали дървета. Обаче никой не знае защо. Ама то няма как да разберем защо са паднали, ако никой не отиде да провери защо са паднали. Знаем на теория. Много дървета паднаха. Добре, и оттам насетне какво означава това? Не можем да кажем, защото плацето няма почвен слой. Еми той и миналата година нямаше почвен слой, и по-миналата нямаше, но не падаха толкова дървета. Тази година падат. Значи имаме проблем. Примерно с смърч, бор, то в цяла България има проблем. Има едно такова, дето аз му викам смърч, която то не се казва така. Една бобулечка, която изяжда и убива дърветата. Ами, значи имаме проблем с това нещо. Дайте да видим. Да се разходят хората, които това им е работата, нали, за това им се плаща. Да видят къде е проблема, какви са мерките. Не обвинявам никого. Не ми е работа да обвинявам някого. Обаче, само един пример ще дам. Ако вчера на това място имаше примерно 10 човека в заслона, интервюто ще да бъде различно. И нямаше да бъде с мен.
0: Опасно е, там ходят и деца.
1: Ма не само там. Постоянно с нашите деца ходим някъде да засаждаме дървета. Но едно нещо трябва да е важно. Трябва да се знае. Когато избираме между човека и дървото, човека е важен. Трябва да знаем, че зелената система, тя пък от своя страна пази хората. И това е вярно. Но трябва да се намерим място заедно да живеем с нея. Не можем да кажем, ми той е гораж, дървета ще падат. Ама те за да падат имат причина да падат. Те са болни. Щом са болни, лекуваме ги. Ако не можем да ги излекуваме с каквото се лекува, тогава ще ги махнем, но ще засадим нови. Не можем само да унищожаваме.
0: Добре, а сега справили сте се с ситуацията.

0: за сега. Обаче, съществуват ли още дървета около заслона, които са опасни, които биха могли да паднат?
1: Не само, пак казвам, не само около заслона, на много места по туристическите пътеки. Според мен, не искам да бъда лош пророк, но е добре това дърво с тези щити, които направи, да катализира процеса по... Абе, да се обърне внимание, имам предвид. Защото не само около Лъвчето е това. Това е насякъде по всички маршрути. Тук дървета, които са готови да паднат, дървета, които са се сцепили, дървета, които са паднали и са подпряли на други дървета, ама никой не ги маха. Аз разбирам, че примерно това е трудно. Там и говорим за санитарна сеча, но тя ще бъде много интересно как ще бъде изпълнена. Нали, говоря за самото изпълнение. Защото това са едни много стръмни склонове, с близо 60-70% наклон. Там не знам точно хората как ще работят. Но въпреки това, трябва да се бъде направено по правилен начин. Въпреки трудността, въпреки че е скъпо. Няма нищо по-скъпо от човешкия живот.
2: Разговор на Доротея Генчева с председателя на скаутския клуб в Шумен, мадърски конник Добромир Драев. Той постави сериозни проблеми. За сега разчистено е около заслон Лъвчето, падналите цели три дървета с нощи. Проблемът обаче е цялата местност в кьошковете и не само по цялото шуменско плато. Има много опасни дървета.

0: Проблемът обаче е цялата местност в кьошковете и не само по цялото Шуменско плато. Има много опасни дървета. Кой и как трябва да реагира? Надявам се да разберем след известно време и ще ви информираме, ако има предприети действия от властите.
1: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

16 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Над 35 500 заявления за гласуване за в чужбина са подадени от български граждани в 72 държави, съобщава БНТ. Днес до полунощ изтича срока за подаване на заявления онлайн. Подготовката за президентските избори на 25 октомври върви по план, съобщиха от Централната избирателна комисия. В страната са предвидени около 11 600 секции, като в тези с над 300 избиратели ще има машинно гласуване. Предстои да бъдат определени и секциите в лечебни заведения и за подвижно гласуване. ЦИК, МВР, ДАНС и прокуратурата са обсъдили координацията между институциите и мерките за гарантиране на законосъобразен и спокойствие.

0: Кой е изборен процес? Медийната политика на община Шумен предизвика остри дискусии в Комисията по култура към Общинския съвет. Съветниците поставиха въпроси за бюрократичните спънки, комуникацията с медиите и отсъствието на заместник-кметовете от общинските публикации в социалните мрежи. Според съветника Николай Калев, работата на заместник-кметовете, наречени от него работните калинки, остава невидима за гражданите, докато страницата представя основно кмета Христо Христов. Председателя на комисията Венцислав Венков критикува и правилата за медийна комуникация, публикувани на сайта на общината през юли 2026 година. Комисията единодушно реши отново да покани пресцентъра, местни журналисти и национални кореспонденти на следващото заседание. Голямо дърво е паднало в понеделник в местността Лъвчето в Шумен, непосредствено до заслона. Докато е падало, то е повлякло още две дървета и така те стават три. Най-голямото е счупило част от покривната конструкция, гради, колони и затворило пътеката в близост. Хубавото е, че в този момент там не е имало хора. Още тази сутрин в 8:15 бях на място, първо сам. В 9 часа вече бяхме 5-6 души, които дойдоха да помогнат, каза за Радио Шумен Добромир Драев от скаутския клуб Мадърски конник.
1: Успяхме да го разчистим за около 2 часа и половина и разчистим абсолютно всичко. Вече е проходимо. Покривната част сме махнали това, което е висящо, опасно. Гради, колони, освободена е пътеката. Дървесината е нарязана на парчета, за да може да по-лесно да се махне. От 2-3 доброволци имаше, които са по принцип винаги там. Дирекция Шуменско плато, цялата дирекция е начал с директора и те бяха там да ни помагат. И към 10:30 вече, когато остана са чисти вършина и колони, дойдоха и общинското предприятие по чистота, бяха ги изпратили и те сигурно са там да четат колоните.
0: Предстои да бъдат поправени щетите по заслона. Вече сме говорили с фирмата, която построи покривната част и те потвърдиха, че ще възстановят счупения участък, каза още Добромир Траев. По думите му, тази година има много нападали дървета в гората, не само в местността Лъвчето, и е необходимо да се разбере каква е причината, както и да се вземат мерки, за да се избегнат други инциденти. Мементо Мори се нарича поредната изложба на известния русенски художник Горан Памуков. Тя се открива днес в галерията на Дунавския град. Експозицията «Помни, че си смъртен» е отправна точка, която събира няколко характерни линии в работата на Горан Памуков. Сред тях е изграждането на специфични човешки портрети, казва автора.
2: Тъй като повечето ми картини, които са в експресивен стил, съм нарисувал half face, което е лице нормално, човешко, и половината е череп. И тъй като повечето изображения са такива, затова Мементо Мори. Тъй като Мементо Мори, фразата помни, че си смъртен или помни смъртта си, много често в изкуството е свързано с рисуването на черепи, на статуи, на ангели, свещи и така нататък.
0: Изложбата на русенския художник Горан Памуков се открива от 18 часа днес и ще остане в галерията на Дунавския град до 12 октомври. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: През нощта на север от Стара планина облачността ще се разкъса и намалее на места до ясно, а на юг ще остане по-значителна, все още ще превалява. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Утре във вътрешността на района очакваме слънчево време. По крайбрежието ще има времени за облачавания, но за утре валеж не се очаква. Вятърът от север-северо-исток отново ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 13-14. Максималните слабо ще се повишат и ще бъдат между 21 и 24 градуса, за района на Шумен 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева. Музикален редактор продължава да бъде Пламена Бръчкова, както на предаването, така и в следващите часове. След малко очаквайте и рубриката ни е Бялата лястовица. Ladies and gents, clients and fiancés, I give it a one, Estelle. Oh.

0: Днес се оказа, че има заседание на 5 постоянни комисии при Шуменския общински съвет. От 11 часа започнаха, сега след малко се оказа, че ще заседава последната бюджетната комисия, която би трябвало да обобщи решенията, защото отново предстои да се обсъжда и евентуално да се приеме бюджета на общината за 2026 година. Това би трябвало да стане на сесията в четвъртък. Заседанията на комисиите следи Стоян Стоянов. Сега ще ни каже до момента какво е решено. Здравей!
1: Заради липсата на приет бюджет на извънредната сесия на 10 изпадаме в една безпрецедентна ситуация в Шумен. По време на комисията по култура дълго беше спорено дали това наистина се случва за първи път или имало и друг случай, в който бюджета не е бил приет от първия път. По-възрастните общински съветници, сред които и Николай Калев, не бяха категорични в това дали е безпрецедентна или безпрецедентна за това управление. В крайна сметка обаче, след като отпадна карнавала на плодородието заради липса на приет бюджет и недостатъчни пари за култура до края на годината, сега можем да кажем, че се отлага и националното биенале по скулптура Шуменско плато 2026. От една страна, малко шуменци са запознати с тази инициатива на община Шумен, която се повтаря веднъж на 2 години, но ако, например, решат да се разходят в кьошковете, продължавайки

0: Именно от това национално биенале има и по централната част на Шумен в пространството от Кристал към бившето и несъществуващо вече кино Херсон и в градската градина, така че определено се създават неща, които остават в Шумен и има смисъл от тях, но няма пари за осигуряване на камъка, който да бъде използван в момента, дори да предположим, че в четвъртък Общинския съвет приеме бюджета на община Шумен. Няма как да се случат всичките тези неща, като покупка на материал, различни допълнителни разходи, които трябва да направи община Шумен, така че 9 октомври да бъде възможната дата за старт на това биенале. А затова то може би остава за до година. Ще видим. Не беше съобщено точно за кога. Но пък по време на спортната комисия най-силно беше коментиран бюджета на община Шумен. Усмихвам се, защото обичайно там не се водят подобни разговори и едно конкретно предложение на съветниците. Всички да получават еднакви средства за труда си, плюс това да получават и заплащане, когато не ходят на работа по уважителни причини. От една страна, за да се случи това, съветниците трябва да бъдат разпределени в равен брой комисии. Но основната идея на комисиите е в тях да има експерти. Експерти по младежки дейности, експерти по право, експерти по медицина, експерти по просвета, а не хора, които са сложени там, просто защото трябва да се попълни една квота. Това предложение не среща универсална подкрепа и ми се струва, че за щастие няма да мине и по време на сесията на Общинския съвет този четвъртък. Съветниците се шегуваха, че се връщаме отново във времето на социализма, когато всички са получавали равни средства, без да се следи кой как работи и колко. Нещо е такова е предложението на група общински съветници, които се опитват да избягат от всички обвинения в публичното пространство, че нарочно правят така, че заседанията да продължават втори ден, за да получават втори хонорар за своето участие в сесията, че организират комисии, в които да участват и за които да получават допълнителни възнаграждения. Може би наистина не е лош вариант да се помисли как да се ограничи допълнителното плащане за участие в втори ден на заседание, в извънредни комисии и така нататък. Но дали настоящето е най-удачното, струва ми се, че не е. Любопитна подробност по време на спортната комисия по младежки дейности бе предложението да се отдаде под наем помещение в все още новия плувен комплекс, който беше открит в началото на годината. Оказва се, че отиваш там да плуваш, но всъщност няма откъде да си купиш една вода. Защото по презумпция малко шуменци пият вода от чешмата. От общинското предприятие Общински жилища и имоти, които стопанисват имота, са си направили сметка и се оказва, че не има изгодно те да поддържат такова барче, където да се предлагат напитки, защото плувният комплекс работи с по-дълго работно време, трябва да назначат хора, които да са на двусменен режим, това ще натежи от гледна точка на допълнителни заплати и предлагат помещението да бъде дадено под наем. Тоест някой частник, някоя фирма да го вземе и да предлага въпросната услуга, без тя да е в тежест на бюджета на община Шумен. Да, но пък стана ясно, че клиентите на това заведение няма да имат тоалет, на която да използват, защото всички тоалетни публични в комплекса са в съблекалните.
1: Тоест не е помислено още при строежа на самия половен комплекс.
0: Така се оказва. Много дълга дискусия за медийната политика в община Шумен бе водена в комисията по култура. Бяхме поканени ние, представителите на медиите, за следващото заседание на комисията, където темата ще продължи, защото днес се оказва, че няма кой да отговаря на въпросите на комисията, на въпросите на председателя на комисията Венцислав Венков, който, например, поиска да разбере кой отговаря за Фейсбук профила на община Шумен и защо той се е превърнал в едва ли не профил на кмета на общината Христо Христов. Според Николай Калев, също участник в комисията, хората, които нарече работни калинки, заместниците на кмета, не присъстват по никакъв начин в Фейсбук платформата на община Шумен.
1: Да не говорим за другите работни калинки, хората, които са в администрацията.
0: И че се отразяват само събития, на които присъства кмета Христо Христов. Това не е точно така, защото си направих труда да проверя, но все пак говорим за

0: изключение. Рядко, но може да видим и някой заместник кмет или служители на общината. В повечето случаи обаче най-натрапчиво, разбира се, е присъствието на кмета Христо Христов. Оказа се, че пиар специалиста в общината Рени Цонева е в отпуска и затова не е участвала в комисията, а пък според съветника Венци Венков има такава разпоредба, издадена от кмета Христо Христов, че нито един общински служител не може да се яви на заседание на комисията, изобщо на която и да е комисия, ако не е авторизиран лично от кмета Христо Христов. Беше отправена такава покана към журналисти, към хора с отношение по темата да присъстват, както и към пиар специалиста на общината, така че следващото заседание на комисията определено ще бъде интересно. И на финал, тема с продължение, която следим още от края на август. Отново по време на комисията по просвета към Общинския съвет на Шумен стана ясно, че има едни 19 деца, първокласници, които не са записани никъде, защото чакат извън приема, който беше утвърден през март, да се открие някакси чудодейно четвърта паралелка в трето основно училище Димитър Благоев в Шумен. Общината няма да финансира тази самоволно разкрита четвърта паралелка. Това стана ясно по време на комисията по образование, като до 2 октомври, т.е. в края на седмицата, регионалното управление на образованието в Шумен трябва да излезе с становище дали заповедта на директорката, с която тя сама решава да промени план приема на нейното училище, е в противоречие с закона. Повече по тази тема в утрешното издание на предаването днес.
1: Благодаря на Стоян Стоянов. Той ще продължи да следи заседанията на комисиите и сесията Живот и здраве в четвъртък, така че ще имате актуална информация, уважаеми слушатели, за това, което решават шуменските общински съветници.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.
3: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
4: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
3: Заповядайте, чакаме ви.
4: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!

0: Животът отблизо.
1: Недостигът на вода е сред все по-сериозните предизвикателства пред земеделските производители, особено през периодите на засушаване. В търсене на практични решения, община Главиница започна изграждането на буферни резервуари, които да осигурят допълнителен воден ресурс за местните стопани. Първите два вече са факт в селата Дичево и Суходол. Всеки от тях е с вместимост 50 кубични метра. Съоръженията са разположени при гравитация. Тачни чешми с добър дебит около 77 литра в минута в Дичево и 62 литра в минута в Суходол. Така наличният воден ресурс може да бъде акумулиран и използван от земеделските стопани. Как се стигна до тази инициатива и какъв е ефектът от първите съоръжения? Чуйте интервю на Ешелетив с кмета Неждет Джевдет.
2: Господин Джевдет, недостигът на вода се превръща в все по-сериозно предизвикателство за земеделието. Как се промениха проблемите на местните стопани през последните години във вашата община? И именно на тази необходимост ли се роди идеята за изграждането на буферни резервуари?
3: Да, през последните години сме свидетели на така голяма суша, която създава проблем на производителите, което наложи използването на наличните водоизточници като гравитачни чешми, и това именно създаде инициативата при нас, необходимостта от монтиране на тези буферни резервуари в съседство на гравитачни чешми, за да можем да улесним достъпа на земеделските производители до вода.
2: Колко земеделски стопани очаквате да се възползват от тези съоръжения?
3: Тези съоръжения са монтирани в две населени места, Суходол и в Дичево. В тези населени места има доста земеделски производители от различно естество, от овощари, зеленчукопроизводители, производители на технически култури, така че мисля, че всички производители могат да се възползват, тъй като това нещо може да се използва и за поливни цели, съответно и за растителна защита.
2: А има ли някакви правила или организация за ползването на водата, за да бъде достъпна и справедливо разпределена между стопаните?
3: Правила няма, тъй като обема е много голям, достатъчен е за всички, съответно достъпът е безвъзмезден и 24 часа.
2: Господин Джевдет, каква е инвестицията на общината в първи етап и от какви средства е финансирана?
3: Ами тази инвестиция тази година на нас не струваше около 10 000 евро, като средствата за целта бяха усвоени при налагане на санкции на земеделските стопани за неправомерно ползване на полски пътища и съответно пасища. Така че това не са инвестиции от данъци, а са от санкции наложени на неправомерни ползватели.
2: Колко подобни резервуара планирате да изградите и кои населени места са следващите в програмата?
3: Ами на този етап мислим всяка година по два резервуара такива да монтираме. Наличните гравитачни чешми в нашата община са около 22 на брой. Така че смятам поетапно, докато приключи всичко това, тази инициатива да продължи.
2: По какви критерии ще се избират местата за следващите съоръжения?
3: Основно това е нуждата от вода, т.е. наличие на земеделски производители, достъпа до гравитачна чешма и съответно основното дебита на тези гравитачни чешми. Достатъчен трябва да бъде, за да може съответно в рамките на 24 часа да създаде необходимото количество вода.
2: А получавате ли конкретни предложения от земеделските производители за нови места, където е необходимо изграждането на такива водни съоръжения?
3: Имаме доста предложения вече за следващата година. Това са няколко населени места. Ще седнем и ще преценим как да ги приоритизираме.
2: Има ли разговори с държавни или ще има ли разговори с държавни институции или други общини за по-мащабни такива решения?

0: на проблема с водоснабдяването на земеделските площи?
1: На този етап нашата политика е в рамките на общината. След време, когато тази инициатива вече се взаимства от другите общини, може да седнем и да решим нещо по-глобално.
0: Според вас има ли други такива общини, които използват такъв тип буферни резервуари?
1: Аз нямам информация за такива инициативи.
0: А може ли този модел, който въведохте вече в Дичево и Суходол, да бъде пример за други малки общини в страната, където също има проблем с водата?
1: Ами да, моделът е много добър, нуждата е голяма на земеделските производители. Мисля, че и практически е много лесно да се направи, тъй като наличието на такъв резервуар и съответно общинско предприятие, както и при нас, практическата работа по монтажа не изисква специализиран труд.
0: Ефекта от всичко това може да се види евентуално следващата година, може би?
1: Вече почнахме да го виждаме, тъй като настъпва есента и някои земеделски култури имат нужда от поливане, така че при нас това нещо вече има ефект.
2: Чухме интервю на Ешелетив с кмета Неждет Джевдет, кмета на Главиница. Първите резервуари, за които се мислят буферни резервуари в община Главиница, са вече факт в селата Дичево и Суходол. Целта е да се решат проблемите на земеделските производители, особено през сушави години.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

Приключва предаването днес на Радио Шумен на 29 септември, Световния ден на сърцето. И понеже съм убедена, че хубавата музика е важна за щастливото сърце, ще ви кажа, че симфонията Шумен открива новия си творчески сезон в Международния ден на музиката 1 октомври с концерта «Премиери и триумф». Началото е от 19 часа и 5 минути в концертната зала професор Венета Вичева. На диригентския пулт ще застане Славил Димитров, а солист на вечерта ще бъде тромпетистът Петър Македонски. С тази информация аз, Мина Денева, ви казвам до чуване. Музиката в ефира продължава. Пламена Бръчкова е дежурен музикален редактор и през следващите часове. Следват новините с Стефка Савова, Пусът на деня с Радослав Генчев и любимото ви предаване Денят на совите от 21 часа тази вечер с Здравка Русева. До чуване!

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Община Шумен няма да финансира самоволно разкритата четвърта паралелка за първокласници в трето основно училище Димитър Благоев. Администрацията е сезирала Министерството на образованието и науката и оспорва законността на заповедта на директорката Марияна Йорданова. Това съобщи заместник кмета по образование Даниела Савчева. Очаква се до 2 октомври регионалното управление на образованието в Шумен да излезе със становище. Напрежение възникна след като 19 неприети първокласници започнаха учебната година в желаното от семействата им училище по решение на директорката без съгласуване с общината или регионалното управление на образованието. Администрацията оспорва както административния акт, така и възможността паралелката да се финансира с държавно делегирани средства. Междувременно броя на децата е нараснал до 21. Подобен прецедент може да създаде проблеми с план приема за напред, коментира председателя на комисията Албена Неделчева. Още по темата четете в сайта на Радио Шумен. Приключи акцията за препомпване на вода от Дунав към езерото Сребърна, при която за 74 дни са прехвърлени над 5 милиона кубични метра вода, съобщава БНТ. Операцията започна през юли заради ниските водни нива в резервата и беше извършена с два хидропомпени агрегата. Водата вече е достигнала Западния канал, Бабушкото блато, Драгановата локва и Централното водно огледало. Нивото при източния шлюз плюс е 75 см. Въпреки ниските водни нива, условията остават благоприятни за водоплаващите птици. Експертите следят нивото на Дунав и при подходящи условия са готови да отворят шлюзовете. Предвижда се и изграждане на помпена станция и удълбочаване на езерото чрез премахване на тиня и наноси. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе дава зелена светлина за изтичането на около 1000 дървета в Разград. Зеления парцел от 36 декара на входа на града трябва да се превърне в открит търговски комплекс. Инспекцията реши, че инвеститора не трябва да извърши оценка на въздействието върху околната среда за своето строително намерение. С подробностите Стоян Стоянов.
1: Инвеститор иска да застрои терена, който още от социализма служи за естествен зелен щит между промишлената зона и близкия жилищен квартал. Ще атакувам това решение, каза за Радио Шумен общинския съветник от Разград Калуян Монев.
2: Въпросът трябва да бъде отнесен до министъра на околната среда и водите, той като последна административна инстанция да вземе своето решение. Оттам насетне вече ще преценяваме дали е необходим съдебен контрол.
1: Според инвеститора няма да има проблеми за общественото здраве, ако дърветата бъдат изсечени. Гражданите на Разград не са съгласни с това и са представили контрастановище, но никой не се е съобразил с него, разказа общинския съветник.
2: Хората са заявили, че никой не е против това инвестиционно намерение, а просто против начина и мястото на неговото осъществяване.
1: Непосредствено зад гората се намира детска градина, а в съседство живеят хиляди хора, които се притесняват от допълнително влошаване на въздуха в града. За новините Стоян Стоянов.
0: Следва новина от света. При нападение в училище в Северозападна Словакия ученик уби 61 годишна

0: жена и рани 44 годишна жена и дете, предаде агенция Франс Прес. Инцидента е станал в училище в Сташков. Ранената жена е с прободна рана в областта на гърдите, а тя и детето са настанени в болница, съобщи и говорителката на спешната медицинска помощ Петра Климесова. Според словашки медии, загиналата е учителка, а другата ранена жена също е учителка. Нападателя е ученик от 8 клас, обикновено на възраст между 13 и 15 години. Полицията съобщи, че разследва насилствено престъпление и че ситуацията е под контрол. Премиера Робърт Фицо изрази съболезнование на близките на жертвата и заяви, че следи инцидента с голяма загриженост. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: През нощта на север от Стара планина облачността ще се разкъса и намалее на места до ясно, а на юг ще остане по-значителна, все още ще превалява. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Утре във вътрешността на района очакваме слънчево време, покрай брежието ще има времени за облачавания, но за утре валеж не се очаква. Вятърът от север-северо-исток отново ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 13-14, максималните слабо ще се повишат и ще бъдат между 21 и 24 градуса, за района на Шумен 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

правила и не става обект на забрана. Настоящите нормативни промени нямат за цел да ограничат правото на българските граждани да произвеждат и консумират традиционния домашен алкохол за лични нужди. Целта е единствено спирането на незаконната търговия, пресичането на сивия сектор и гарантирането на сигурността на потребителите. Всеки гражданин може да продължи да вари ракия за своето семейство в регистрираните специализирани малки обекти за дистилиране, познати като селски казани. Промените по никакъв начин не променят разрешените количества за лична консумация, нито правото на хората да преработват собствените си лузя и плодове. Новата разпоредба на член 100 изрично забранява държането на домашна ракия единствено на места, свързани с стопанска дейност, като хотели, къщи за гости, ресторанти и складове. Текстът не засяга личните имоти, изби, мазета и домове на гражданите. Домашната ракия е предназначена за лична консумация на физическите лица, а не за предлагане в търговската мрежа. Всичко това, което ви казах, е информация, предоставена като отговор на журналистически въпроси от Министерството на финансите. И още една информация от последните минути, касаеща електрическите тротинетки. Наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините прие правителството. Така се регламентира, че ще се води регистър на тези превозни средства и техните собственици. В Закона за движение по пътищата бе предвидено създаването на регистър на индивидуалните електрически превозни средства, като в него ще се отбелязват и промени като прекратяване и възстановяване на регистрация. Целта е да се повиши безопасността на движението по пътищата и да се подобри контролът чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици. Част от текстовете на новата наредба ще влязат в сила 12 месеца след обнародването й, за да могат общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. Здравейте, уважаеми слушатели! Слушате узорното предаване Пулсът на деня, в което в минутите до 18 ви припомняме по-важните теми и събеседници, звучали в ефира на радиото на Североизтока. Аз съм Радослав Генчев, музикален редактор е Пламена Бръчкова, а ето и темите, които избрахме за днешното издание на предаването. Какво не знаем за правомощията на българския президент? Защо малка община в Североизтока вече използва буферни резервуари за вода? Как да разпознаем сигналите за насилие над деца и в Световния ден на сърцето, какво му е необходимо на човек, за да бъде щастлив? They call it Stormy Monday.

0: Някои от правомощията на президента на България не са известни на широката общественост. По тази причина често се подчертава, че тази фигура има предимно представителни функции. Голямата част от реалните правомощия на президента са свързани с непрекъснато взаимодействие с изпълнителната власт, например Министерския съвет, назначаването на посланици, определянето на именуванията на обекти с национално значение, функции в сигурността и отбраната. Кои са обаче непознатите правомощия на президента, това попита Мина Денева, конституционалиста Благой Делиев.
1: Конституцията залага президентската институция в парламентарният модел на управление като един необходим балансьор, който в определени моменти трябва да се намесва, да се противопоставя на другото статукво, на парламентарното управление и така нататък. Загадката на президентската институция, че неговите правомощия не са йерархизирани в Конституцията по сила и кои са явни и по-малко явни, ги установяваме в конкретният момент. Да вземем, например, служебните правителства, които имахме през последните няколко години. Това правомощие беше в полезрението на аудиторията, на гражданите. Няколко пъти поредни трябваше да се упражнява. Това е правомощие, което го имат много малко държави в света, включително, нали? Като идеята му е чрез него да се запази самият парламентарен модел. А тази игра винаги в хипотезата на предсрочни избори парламентарни винаги ще се печели от държавният глава, защото самият парламент три пъти не е могъл да сформира правителство.
2: В кои институции президентът има назначителни квоти?
1: По-малко и по-известни, примерно с назначаването на посланници, една споделена компетентност. Въобще загадката, много са интересни правомощията на държавния глава, които той осъществява в хипотезата на споделена компетентност с Министерския съвет. Да, казваме, у нас президентът е отделен от трите вида власти, така да се каже, институционално, но функционално той е част от всяка една от тях. И голямата част от неговите реални правомощия са свързани с едно непрекъснато взаимодействие с изпълнителната власт.

Слушате Пулса на деня. Недостигът на вода е сред все по-сериозните предизвикателства пред земеделските производители, особено през периодите на засушаване. В търсене на практични решения, община Главиница започна изграждането на буферни резервоари, които да осигурят допълнителен воден ресурс за местните стопани. Първите два вече са факт в селата Дичево и Суходол. Как ще се доразвие този проект, припомняме в част от разговора на Ешелетив с кмета на Главиница.

0: очаквате да се възползват от тези съоръжения?
1: Тези съоръжения са монтирани в две населени места, Суходол и в Дичево. В тези населени места има доста земеделски производители от различно естество, от овощари, зеленчукопроизводители, производители на технически култури, така че мисля, че всички производители могат да се възползват, тъй като това нещо може да се използва и за поливни цели, съответно и за растителна защита.
0: А има ли някакви правила или организация за ползването на водата, за да бъде достъпна и справедливо разпределена между стопаните?
1: Правила няма, тъй като обема е много голям, достатъчен е за всички. Съответно, достъпът е безвъзмезден и 24 часа.
0: Господин Джевдет, каква е инвестицията на общината в първи етап и от какви средства е финансирана?
1: Ами тази инвестиция тази година на нас ни струваше около 10 000 евро, като средствата за целта бяха усвоени при налагане на санкции на земеделските стопани за неправомерно ползване на полски пътища и съответно пасища. Така че това не са инвестиции от данъци, а са от санкции наложени на неправомерни ползватели.
0: Колко подобни резервуара планирате да изградите и кои населени места са следващите в програмата?
1: Ами на този етап мислим всяка година по два резервуара такива да монтираме. Наличните гравитачни чешми в нашата община са около 22 на брой, така че смятам поетапно, докато приключи всичко това, тази инициатива да продължи.
2: Резервуарите са с вместимост 50 кубични метра. Съоръженията са разположени при гравитачни чешми с добър дебит около 77 литра в минута в Дичево и 62 литра в минута в Суходол.

Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: къщата на моя баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Продължава днешното издание на Пулса на деня. Обучение за ранно разпознаване на сигналите за насилие на деца и млади хора проведоха специалистите от Силистренското женско сдружение Екатерина Каравелова. В срещите участваха представители на различни институции от Дулово, Силистра и Тутракан, които във всекидневната си работа имат пряк контакт с деца и млади хора. Акцент в разговорите беше ранното разпознаване на риска и как поведението може да предупреждава за предстоящо насилие или как професионалистите да реагират на време преди то да се превърне в престъпление. Повече за признаците за насилие ще чуем в част от разговора на Русица Рабаджиева с психолога от сдружение Екатерина Каравелова и Йовка Георгиева, който беше излъчен в сутрешния ефир на Радио Шумен.
1: Госпожо Георгиева, вие в сдружение Екатерина Каравелова работите от години с жертви на насилие. Има ли признаци, които подсказват, че дете или че изобщо някой е жертва на насилие?
2: По отношение на децата, можем да гледаме тяхното поведение. Обикновено в училище те стават доста по-затворени или изпитват нежелание да ходят на училище, ако насилието е там. А по отношение на домашното насилие, ако се жертва на такова, поведението им отново често е затворено, с нежелание да общуват с другите деца, но няма точна формулировка за това как може да се открие насилието, тъй като всяко дете е индивидуално. То може да прикрива такова поведение с много повече общуване и социализация и отказ да говори за семейството най-често е причината, ако то отказва да сподели.
1: А има ли възможност родителите на това дете да разберат, че при него нещо не е наред? Само това затваряне ли трябва да им светне лампичката, че има проблем?
2: Ако детето не споделя вкъщи и е жертва на насилие в училище, много често то не желае да говори за училище, не желае да ходи там, отказва под някакви предтекст, най-различни форми на отказ има, което е причина родителя да се замисли каква точно е причината. Много често децата, ако имат добра връзка с родителите, сами споделят за това, което се случва в училище.
1: Каква е опцията за родителя? Да потърси специализирана помощ в училище?
2: Да, той може да проведе разговори с класния ръководител, с педагогически съветник, с психолог, за да разбере каква е ситуацията.
1: А може ли социалните мрежи да помогнат тук? И ако да, по какъв начин?
2: Социалните мрежи могат да помогнат, като се използват за разпространяване такава информация, в която децата да разбират своите права, кога и в какви ситуации са жертва на насилие, защото те не винаги идентифицират едно поведение като рисково и не винаги се самоопределят като потърпевши от някаква ситуация. Основният начин, по който може да помогнат социалните мрежи, е да информират, за да може децата да знаят.
0: От женското сдружение Екатерина Каравелова провеждат срещи в различни училища за превенция на насилието. Организацията разполага и с превантивен център, където на принципа връстници обучават връстници. Младежите организират обучения, в които се запознават с правата и отговорностите си, за да не приемат насилието като нещо нормално.

0: Стоян, митрополит Варненски или Копризлавски. Да имаме тежкото изживяване във времето, да ставаме свидетели на множество кръвопролитие и загуба на човешки животи при злополука, при тежки пътно-транспортни происшествия. Ние апелираме искрено за една висока съзнателност и дисциплина, когато сме на път и когато сме особено шофьори. Има много ясни правила, които са не случайно създадени и изработени, но най-важното е човек да има страх от Бога и да зачита човешкото достоинство и ценността на човешкия живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Днес е световният ден на сърцето. По този повод попитахме Шумен Цин какво е нужно на сърцето да бъде щастливо. За едни любовта, здравето, домашния уют и спокойствието са основните съставки на живота, а за други ключът се крие в това да бъдат заобиколени с добри приятели, да хапват сладолет и да се събуждат с усмивка до любимия човек. Какво още споделиха хората за грижите за сърцето и ритъма на живот, чуйте в част от анкетата на Бояна Димитрова.
1: Какво е нужно на сърцето да бъде щастливо?
2: Любовта. Най-важното за мен е да има домашен уют, да има спокойствие, да има добри хора около себе си.
3: Да има здраво семейство.
4: Когато тати ме качва в неговата кола и ми дава да я паля.
5: Не много като цяло. На едно сърчице на един човек му трябва любов. Семейството да е здраво, да са сплотени, нали, всичко да е наред, да си ти здрав.
6: Аз обичам много да съм с майка си и баща си. За мен това е много, много приятно.
7: Всички вкъщи да са живи, здрави и щастливи.
1: Кое лекува вашето сърце?
3: Любовта към децата ми, към внуците ми.
1: Какво кара вашето сърце да бъде щастливо?
2: Моето сърце се чувства най-щастливо, когато е сред своите хора, хората, които той обича, които те го обичат. На мен също така голямо удоволствие ми доставя пътешествията. Те са мехлем за моето сърце.
8: Когато съм на училище,
9: къде съм с любимите си хора?
10: Еми така да излизам навън, да ям сладолет, да ходя на море.
5: Вечер като се прибера, да си пусна едно филмче с едно топло чайче под одеялцето с един хубав филм.
11: Аз обичам, когато татко ме води на село.
12: Аз обичам, когато уча в фермата ми.
13: Много обичам, когато съм заедно с семейството ми, защото знам, че съм в безопасност.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов в Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов в Шумен.
3: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!
4: Пиплюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пиплюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
6: И така завършва днешното издание на Пулсът на деня. Пламена Бръчкова остава на звукорежисьорския пулт. От мен Радослав Генчев. Приятна и спокойна вечер.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, вторник, акцентите в бюлетина.

0: Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете държави подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване на съхранение на реликвии с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок група Deep Purple в София. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев, и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия Юсинифиниса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. От своя страна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил. Заедно с тях ще бъде предаден и останалият антропологичен материал, намерен в общо 4-те саркофага в базиликата. През последните години останките са съхранявани в музея на византийската култура в Солун. През 2014 година, по повод 1000 години от смъртта на Самуил, останките за първи път са показани пред българската делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдигна въпроса през 2022 година. Той уточни, че България има насрещни ангажименти.
3: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
0: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на

0: води от реките Арда и Места, не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
1: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
0: Парламентарно представените партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Янка Тянкова от Прогресивна България заяви.
2: И в най-смелите си мечти не съм си представила, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
0: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха съпредседателите на НДА България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
3: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес и трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
0: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
4: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
0: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно Първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Муцополос при разкопките на базиликата на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана днес в Министерството на външните работи заради отказа на местни институции да допуснат в югозападната ни съседка Ангел Георгиев, председател на Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата днес Външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, посочват от ведомството. На половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. Мярката е част от пакет на правителството за компенсиране на високите цени на горивата и храните. Други 50 евро ще се платят отново на 550 000 нуждаещи се от Агенцията за социално подпомагане като коледна добавка още през ноември. Цветелина Стоянова допълва.
5: Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че хората не трябва да подават заявления за помощите, които ще получат през октомври и през ноември.
6: Ние не изискваме никакви документи от хората, защото в системите ни съществува информация за тях. Имаме обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им, тъй като е по доходен критерия и в двата случая помощи и автоматично изплащаме тези помощи.
5: Коледните добавки за първи път се предоставят по новите правила, изрично разписани в закон за социалното подпомагане в началото на годината. Парите не са само за бедните пенсионери с доходи до линията на бедност. Сега кръгът е разширен и с други. Но
6: тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
7: Тези, които получават информационния чек и тези с коледната добавка са едни и същи категории?
6: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват еднотипна целева група.
5: Ефремова потвърди, до година обезщетението за майчинство през втората година на детето ще бъде повишено като размер. Какъв ще той, все още се уточнява. Сега е почти 399 евро на месец.
6: Все още сме в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме

0: едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тият вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортерът Марта Младенова.
3: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ, и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
2: Според становище на Фискалния съвет, част от макроикономическата прогноза на Министерството на финансите е недостатъчно обоснована. От консултативния орган смятат, че оценката за ръст на икономиката от 3 на 100 е по-скоро завишена. Според експертите, нарастването е от 2,5 до 2,8% от брутния вътрешен продукт. В анализа се посочва още, че при данните за брутния вътрешен продукт има включени остарели нива на цената на петрола и лихвите. Именно за тях Фискалният съвет препоръчва да се направи актуализация спрямо сегашната ситуация. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от парите са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски автобусни линии заради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Купените от държавата противогрипни ваксини за деца ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това го обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи. Ваксините все още не са внесени в страната, информира репортерът Елена Бейкова.
4: Частични проучвания у нас показват, че само 20% от родителите са склонни да вакцинират децата си срещу грип. Така доктор Кремена Пармакова от Здравното министерство обясни заложения обхват на децата в националната програма за имунизация, която започва от тази есен и по нея ще бъдат осигурени 98 000 дози ваксини.
5: Спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
4: Право на безплатна имунизация след 1 октомври ще имат деца от 6 месеца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Ваксината ще се поставя само от личния лекар на детето. У нас все още няма доказан случай на грип, обясни професор Нели Курсун от Центъра по заразни и паразитни болести.
6: Вероятно, циркулацията ще започне в края на октомври, през ноември и ще достигне най-високо разпространение в края на януари.
4: Очаква се грипните вируси да доминират през зимата, а по-слабо да се разпространяват COVID-19 и други респираторни вируси. За новините Елена Байкова.
2: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив заради извършването на дейности, които не са включени в него. Припомням, че в болницата беше извършена стоматологична интервенция под пълна упойка на 6-годишния Ангел Райчев, който почина, а преди по-малко от месец Окръжната прокуратура

0: прокуратура внесе в съда обвинителен акт спрямо двама анестезиолози и зъболекарката, извършила операцията. Чуйте още от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Решението за отнемането на разрешителното е взето след проверки и доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор и се базира на установените нарушения, посочват от Министерството на здравеопазването. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления, като болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. След оповестяването на решението, РЗИ Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в 14-дневен срок, но обжалването не спира изпълнението й. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 27-годишен е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на Хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това стана след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства,

0: които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно, Министерството на външните работи разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За конструктивни разговори за Украина между руски и американски представители съобщи американски служител пред Reuters. Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев е бил във Вашингтон и е разговарял включително за възможни съвместни енергийни инициативи между Съединените щати и Русия след края на войната. В Брюксел генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че саботажите на Русия в Европа няма да подкопаят подкрепата за Украина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украина, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим още повече за Украина, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжеен производител. Естонският премьер Кристен Михел съобщи по-рано днес, че пожарът в помещенията на доставчик на безпилотни превозни средства за Украина е причинен по поръчка на руските служби за сигурност. Отговорът от Москва не закъсня.
2: Подобни заявления являются голословными.
1: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украина. НАТО отхвърли категорично обвиненията на Москва, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград. Повод за писмо на Кремъл до Алианса станаха военни учения на НАТО, проведени през август в Балтийско море. Заради това Русия заплаши да използва, цитирам, целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити територията си. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души, от тях над 1 милион и половина военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 000 севернокорейски войници на фронта.

0: комерсант, самолетът е паднал 5 минути след излитането си. Американският посланик в Гърция Кимбърли Гилфайл е предизвикал политически отзвук в Румъния, след като е намекнала, че Съединените щати могат да свалят правителства. Изказването изглежда визира събитията в Букурещ по-рано тази година, пише Financial Times. С подробностите слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Кимбърли Гилфой, бивша гоненица на Доналд Тръмп младши, която зае поста си миналата година, е намекнала за предстоящ крах на румънското правителство, заявявайки според Wall Street Journal: можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук. Гилфойл се изказала по този начин за Румъния на 18 март по време на официална вечеря в посолството на Съединените щати в Атина, на която са присъствали над дозина души, включително политици, служители на посолството и военни, съобщи за Financial Times лице запознато със случая. Правителството на Румъния падна през май, когато социал-демократите се оттеглиха от управляващата коалиция и гласуваха заедно с крайно дясната опозиция за свалянето на министър-председателя Илие Болжан. Посолствата на Съединените щати в Атина и Букурещ отказаха коментар на публикацията. Говорител на Държавния департамент на Съединените щати заяви, че Вашингтон цени стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на споделените приоритети, включително енергийната сигурност и разпределението на тежеста в сферата на отбраната. Срещата между Гилфойл и румънските социал-демократи изглежда конспиративна и трябва да бъде обект на проверка, заяви евродепутатът от център дясно Зигфрид Мурешан, който в сряда ще търси подкрепата на румънския парламент, за да стане премиер. Financial Times пише още, че през март Гилфойл е посетила Букурещ, за да популяризира газовия коридор от Гърция през България и Румъния, така наречения вертикален коридор към Украина. Тя също така е настоявала Румъния да закупи значителни количества втечнен природен газ от Съединените щати, твърдят двама души, запознати с обсъжданията. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Днес от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите чуйте музикалния редактор Елеонора Стоилова.
2: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините, Елеонора Стоилова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година, като според клуба ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Новини от тениса. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на турнира в Бари с 6-3 и 7-0 срещу французина Джефри Бланкано. А националът Пьотър Нестеров приключи участие в Порто също в първия кръг след 5-7, 6-1 и 4-6 срещу португалеца Гонсало Маркеш. Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат. Припомням, че националният отбор по футбол на България приема Естония от 21:45 в Пловдив във втория си матч от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт.
0: С синоптичното

0: На информация и прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 17 градуса в Кърджали, Сливен и Казанлък до 25 в крайните северо-западни райони, където времето днес се задържа предимно слънчево. Поривите на вятъра по Северното Черноморие бяха до 17 метра в секунда, в планините до 20 метра в секунда. Слаби валежи имаше на отделни места в Южна България. Към този час в София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони, умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина на 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. През следващите дни в Западна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна облачността ще бъде предимно значителна. По Черноморието ще бъде ветровито, с умерен и силен северен вятър. Ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където ще има и условия за слана, до 14-15 по морския бряг. Максималните ще са предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете страни подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. На половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
3: Е оттам я, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от Търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът Фампас. Ео!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Сабова. Медийната политика на община Шумен предизвика остри дискусии в Комисията по култура към Общинския съвет. Съветниците поставиха въпроси за бюрократични спънки, комуникацията с медиите и отсъствието на заместник кметовете от общинските публикации в социалните мрежи. Според съветника Николай Калев, работата на заместник кметовете, наречени от него работните калинки, остава невидима за гражданите, докато страницата представя основно кмета Христо Христов. Председателя на комисията Венцислав Венков критикува и правилата за медийна комуникация, публикувани на сайта на общината през юли 2026 година. Комисията единодушно реши отново да покани пресцентъра, местни журналисти и национални кореспонденти на следващото заседание. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе дава зелена светлина за изсичането на около 1000 дървета в Разград. Зеления парцел от 36 декара на входа на града трябва да се превърне в открит търговски комплекс. Инспекцията реши, че инвеститора не трябва да извърши оценка на въздействието върху околната среда за своето строително намерение. С подробностите Стоян Стоянов.
2: Инвеститор иска да застрои терена, който още от социализма служи за естествен зелен щит между промишлената зона и близкия жилищен квартал. Ще атакувам това решение, каза за Радио Шумен общинския съветник от Разград Калуян Монев.
3: Въпросът трябва да бъде отнесен до министъра на околната среда и водите, той като последна административна инстанция да вземе своето решение. Оттам насетне вече ще преценяваме дали е необходим съдебен контрол.
2: Според инвеститора няма да има проблеми за общественото здраве, ако дърветата бъдат изсечени. Гражданите на Разград не са съгласни с това и са представили контрастановище, но никой не се е съобразил с него, разказа общинския съветник.
3: Хората са заявили, че никой не е против това инвестиционно намерение, а просто против начина и мястото на неговото осъществяване.
2: Непосредствено зад гората се намира детска градина, а в съседство живеят хиляди хора, които се притесняват от допълнително влошаване на въздуха в града. За новините Стоян Стоянов.
1: Голямо дърво е паднало в понеделник в местността Лъвчето в Шумен непосредствено до заслона. Докато е падало, то е повлякло още две дървета и така те станали три. Най-голямото е счупило част от покривната конструкция, гради и колони и затворило пътеката в близост. Хубавото е, че в този момент там не е имало хора. Още тази сутрин в 8.15 бях на мястото. Първо сам, в 9 часа вече бяхме 5-6 души, които дойдоха да помогнат, каза за Радио Шумен Добромир Драев от скаутския клуб Мадърски конник.
4: Успяхме да го разчистим за около 2 часа и половина и разчистим абсолютно всичко. Вече е проходимо. Покривната част сме махнали това, което е висящо, опасно. Гради, колони, освободена е пътеката. Дървесината нарязана на парчета, за да може по-лесно да се махне. Двама или трима доброволци мъжи, които са по принцип винаги там. Дирекция Шуменско плато, цялата дирекция е начало с директора и те бяха там да ни помагат. И към 10:30 вече, когато остана са чисти вършена и колони, дойдоха и общинското предприятие по чистота, бяха ги изпратили. И те сигурно са там да четат клоните.
1: Предстои да бъдат поправени щетите по заслона. Вече сме говорили с фирмата, която построи покривната част и те потвърдиха, че ще възстановят счупения участък, каза още Добромир Траев. По думите му, тази година има много нападали дървета в гората, не само в местността Лъвчето, и е необходимо да се разбере каква е причината, както и да се вземат мерки, за да се избегнат други инциденти. На 30 септември от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за град Търговище на честота 94,0.

0: мегахерца, излъчващ програмата на Радио Шумен. Посочения период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на частота 87,6 мегахерца или онлайн на binar.bg. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафаелова.
1: През нощта на север от Стара планина облачността ще се разкъса и намалее на места до ясно, а на юг ще остане по-значителна, все още ще превалява. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Утре във вътрешността на района очакваме слънчево време, по крайбрежието ще има времени за облачавания, но за утре валеж не се очаква. Вятърът от север-северо-исток отново ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за района на Шумен 13-14, максималните слабо ще се повишат и ще бъдат между 21 и 24 градуса, за района на Шумен 21.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте отново в Улмакс. Надявам се удоволствието от този поздрав да е споделено, дами и господа. След дълготолятно безвремие в мрежата за музика и приятели, отново сме тук, заедно, усмихнати и любопитни, за да си разказваме мили и вдъхновени истории и да откриваме нови съкровища. Аз съм Диана Лазарова, това е колекционерският час на предаването. И понеже отново сме си от дома, в ефирната Фулмакс къщичка, започваме с Мелиса Ферик. Ти си любов и любовта е дом. Категорична е тя в песента Home. Пак оттам е другото ми любимо редче. Няма нищо по-хубаво от това да си тих с този, когато обичаш. Слушаме я заедно.

Споделяме късното вторнично утро с историите на талантливи хора и страхотна музика. За тази първа среща подредих за вас, дами и господа, вълнуваща рок-колекция. В нея ще отбележим няколко пропуснати, но много специални страници от летния музикален календар и ще чуем нещо ново. Започваме с Франк Бирд. Днес ще се сбогуваме с него. Той почина на 17 август. Бил си у дома, в ранчото си, заобиколен от семейството. Отказа се от участие в турнето на ZZ Top, The Big One, заради здравословни проблеми. Не можахме да ви го кажем. Тогава предаването беше във ваканционен формат. В негова памет групата отмени два от концертите си в следващите дни, но свириха в Остин, Тексас. Според колегите му, едно от любимите места на Франк Бирд. Дори не мога да си представя каква е била емоцията за всички, онези на сцената и другите пред тях. В село Луд загубихме страхотен приятел и съмишленик, а светът загуби един от най-иновативните барабанисти и велик истински син на Тексас. Това е казал китаристът Били Гибънс в онази нощ. Неговият характерен ритъм беше ключът към това Зизи да останат на върха. Групата, към която той принадлежеше в продължение на 6 десетилетия, ще продължи да върви напред, както той желаеше. Чутовна е историята на този музикант. Барабанистът беше част от огненото буги трио ZZ Top от самото му създаване през, спомнете си, 1969 година. Намери хората, с които ми беше писано да свиря, казва той по-късно. Никога не съм искал да напускам и никога не съм искал да ме уволнят. Казва го в документалния филм от 2019-та ZZ Top – That Little Old Band from Texas. Свири във всичките им албуми. А след смъртта му, от оригиналния състав на легендарната група, остана само Били Гибънс. Преди 5 години, пак в горещ летен ден, ни напусна басистът Дъсти Хил. Нека сега продължим с музика. Избрах да ви припомня един концертен запис на магическото им парче Лагранж, вдъхновено от известен публичен дом. Ще чуем и още ZZ Top музика, но представена от групата The MOB. Записът е част от албума ZZ Top – A Tribute from Friends. То беше четвъртият проект, посветен на легендарните тексасци. В него се включиха Nickelback, Daughtry, Wolfmother, Grace Potter,

Още няколко важни дати пропуснахме в лятното безвремие, затова поправям това в първата ни среща след ваканцията. Една от тях е 5 август, когато музикалният свят и меломани

Легендарна група се принесе на горната земя. Чарли Уотс от The Rolling Stones. Лудото старче, което беше решило заедно с останалите да свирят и записват, докато станат понад 100 години. За Поркаро и Уотс запазих следващите Full Max минути.

и българското включване сред музикантите, които не можахме да изговорим в месеците на лятото. На 16 юли Димо Стоянов, вокалист и автор на група ПИВ, щеше да стане на 51. Когато говорят за него, хората казват първо харизматичен, а той се описва в едно усмихнато интервю като красив и рус с хипнотизиращи сини очи. Край на цитата. Заради тази половинчата усмивка си го обичахме. И заради музиката, и заради думичките в нея. И за това, че изсипваше огромното си сърце във всяка песен. Той пишеше много и театрална музика и прокара, заедно с останалите от ПИВ, солидна музикална пътека. Димо от ПИВ, така му казват всички. Почина след осложнение от COVID в навечерието на Коледа преди 5 години. Част от групата е от самото и създаване. Нали помните какво се крие зад трите букви PIF – Patriots in Fashion? И колко е мотива това на всички? Като съм отворила дума за разказвача на приказки Димо Стоянов, да припомня и друго. Той е един от само двамата български музиканти, които обединиха колегията по великолепен начин. Говоря за новата версия на приказката на ПИВ, която десетки родни вокалисти и инструменталисти записаха заедно, направиха го в негова памет. Другият наш музикант, който получи подобна почет, е Георги Минчев. На него пък му посветиха фестивал. Цвете за Гошо продължава да събира отдадени хора, въпреки безумието, в което живеем от години. Сега в Улмакс ще слушаме Димо и ПИВ с една изящна, крехка песен «Невидимо дете», а след това съм ви приготвила и нещо на Стенли. Още едно от децата на лятото. Той на 12 август отпразнува 67-я си рожден ден, беше с Тангра, работи сам, направи супергрупа, записа песен с обожаваната си дъщеря Никол. Дяволчето в него, което го заведе до рок-н-дрола и го омагьоса с него, продължава да му шепне и все го побутва на някъде. Да ни е жив и здрав. И за Станислав Сланев, Стенли запазих минути в тази колекция за връщане.

До тук говорихме за светлите души на любими музиканти. Ще продължим да наваксваме лятото и в следващите колекции на Full Max. Сега нека продължим с нещо ново. Седмият албум на Грейс Потър беше при феновете в края на август. Треспасър предлага различен саунд и емоции, в същото време видимо продължение на предишния проект Mad Road. Онзи албум беше нещо като самолечение след тежък срив, новият е по-скоро заявление. Ето ме, тук съм, такава съм, можем да продължим заедно. Трудно е да устои човек на подобно изкушение. Грейс Потър получи страхотни похвали от легенди като Бони Рейт и Боб Дилан, свирила на една сцена с Роулинг Стоунс и Робърт Плант. Новият албум е продуциран от съпруга й и дългогодишен сътрудник Ерик Валентайн. Той пък е работил с Queens of the Stone Age, с Weezer, Slash и още други. Албумът е записан по време на пътешествие, обхващащо цялата страна. Започва в дома и в Топанга с Бен Монт Тенч, продължава в Нашвил с музикантите, участвали в записа на Mother Road, и завършва във Вермонт с членовете на нейната постоянна концертна група. Звученето на албума отразява този пътуващ дух, преминавайки през стилове от изчистен соул и кънтри до буен рок-н-рол, като всичко това се върти около мощния, направо стихиен глас на Потър.

Грейс Потър е това, с част от новите си записи. В колекционерския час на Full Max беше задължително да повървим с нея и да усетим цветовете и ритъма на света през нейната нова музика. Става въпрос за изследване – физическо, умствено и емоционално, и за готовността да излезем извън рамките на наложените ни представи, обяснява певицата. Защото, според моя опит, именно местата, за които ни казват да не ходим, ни разкриват кои сме всъщност. А немското издание на списание Rolling Stone възкликна: невероятна Грейс. Просто е впечатляващо как тази базирана във Вермонт авторка на песни с такава лекота причупва горещото южняшко звучене през собствената си чувствителност. Всяка песен е като уверен поздрав с каубойска шапка към суровия рок от старата школа, но и някак своеобразно изпращане в пенсия на самия жанр. Парчето Main Street и USA, например, отдава почет на Gimme All Your Lovin' на ZZ Top. Човек почти може да чуе как боботи Ford Coupe модел 1933 и как звучи китарата Gibson Les Paul на Gibbons. Треспасър в превод означава нарушител. Според певицата, да преминаваш границите не е непременно лошо. Дори на моменти е препоръчително. Живея с тези песни отдавна и е толкова хубаво най-после да ги споделя със света, признава Грейс Потър в друго интервю. Още малко от новите й записи ще ви пусна в Full Max Run Baby Run, което излезе като сингъл, и след това Love Me Not.

В Улмакс чухме Грейс Потър и част от новия албум Треспасър. Сега продължаваме с кратки нотини, а след това е ред и на артиста на седмицата. Робърт Плант ще пусне новия си мини албум All That Glitters на 9 октомври. Проектът първо излезе на винил за Record Store Day, сега ще бъде наличен в дигитален формат. Той е продължение на силно аплодирания от критиката предишен албум на Плант Saving Grace. И в двата участва вокалистката Сузи Даян. Стивън Уилсън представи новия си албум Requiem for a Village чрез специален диджейски сет миналата седмица. 9-ти студийната дискография на британския мултиинструменталист и автор, създател и фронт на групата Porcupine Tree, част от още няколко банди. Стивън Уилсън се отказва от изкуствения интелект в работата си. Той възприема нестандартен подход към записа, за да създаде музика, която съзнателно приема както зловещото, така и възможностите да сгрешим. Той залага на органичното звучене, било то безупречно или на моменти несъвършено, и прегръща грешките, за да види на къде ще отведат. Исках да се върна към онзи тип музика, в която можеш да чуеш метафоричните отпечатъци от пръсти, споделя Уилсън в интервю. Залагане на човешкия елементи и несъвършенствата в музиката, неща, които не могат да бъдат създадени с софтуер. Например, използването единствено на аналогови синтезатори с цялата им непредвидимост или пък допускането инструментите да не са идеално настроени, обяснява музикантът. Това ме подтикна и да посегна към цигулката и обоя, или да опитам да свиря на барабани. Инструменти, с които не боравя професионално, но от които извличах звуци, вдъхновяващи ме по неочаквани начини. Подхождах към музиката с усещане за невинност и се оставях тя да ме води. А пътя

ме отведе до селото. Аплодирам този избор, дами и господа, и този начин да ваеш изкуство. Чрез звук, цветове или форми, дори и с грешки. Два сериозни концерта предстоят на Стивън Уилсън през октомври в Роял Алберт Хол и двата са напълно разпродадени. Време е да чуем сега и артиста на седмицата, когато промотираме в Full Max. Превъзходен музикант, на когото целият ни екип се възхищава – Хосе Джеймс. Всеки ден ще ви предлагаме, скъпи приятели, минути разкош с неговия глас, а в неделя ще го слушате и с концерт – Хосе Джеймс.

За финал ви предлагам да си топнем само за броени минути в новата продукция на австралийската банда Airborne. Те не предлагат нищо, с което да ни изненадат в албума, носещ името им, но пък как зареждат. Вземете си ентусиазъм, хъси и парти рок-н-рол настроение от тях, дами и господа. Следващия вторник ще ви пусна още. Подреждам за вас разкошна рок-колекция с почетните рожденици от лятото и с тези нови записи.

0: Българско национално радио. Часа новини. Общините ще водят регистър с данни за регистрираните индивидуални електрически превозни средства и за техните собственици. Новите правила са част от наредба, приета от правителството. В Закона за движение по пътищата бе предвидено създаването на регистър на индивидуалните електрически превозни средства, като в него ще се отбелязват и промени като прекратяване и възстановяване на регистрация. Целта е да се повиши безопасността на движението по пътищата и да се подобри контролът чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици. Част от текстовете на новата наредба ще влязат в сила 12 месеца след обнародването й, за да могат общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. В Плевен лекари и пациенти се включиха в изкачването на над 220 стъпала към паметника Майка България. Събитието е част от инициативата «Изкачи се с кардиолога си», посветена на Световния ден на сърцето. Чуйте още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Кардиолозите от Университетска болница доктор Георги Странски в Плевен традиционно се включват в отбелязването на Световния ден на сърцето с инициативи, насочени към профилактиката и насърчаването на здравословен начин на живота. Екипът на клиниката по кардиология с ръководител професор Тишева обединяват усилия около посланието, че грижата за сърдечното здраве трябва да започне на време, преди появата на сериозни заболявания. След изкачването на повече от 220 стъпала към паметника, той ще бъде символично осветен като знак на съпричастност към каузата за превенция на сърдечно-съдовите заболявания. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Болницата Рахила Ангелова в Перник се включи в мащабната кампания по повод Деня на сърцето, който се отбелязва днес, 29 септември. Инициативите са под мотото «В ритъма на сърцето», съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: В сътрудничество с Министерството на образованието и науката се провежда седмица на сърцето в училищата в община Перник. Инициативата има за цел да повиши знанията на децата за укрепване на сърдечното здраве и да им помогне за ранното изграждане на полезни навици. Пред петокласници от най-голямото учебно заведение в региона, основно училище Св.

0: Иван Рилски. Презентация направи началникът на първо вътрешно отделение доктор Явор Ангелов.
1: Напоследък във връзка с електронните устройства се заседналия начин на живот с липсата на спорт значително по-рано започва да се изявяват и артериалната хипертония, затластяването, захарния диабет, въобще всички болести, които преди години бяха при доста по-възрастни хора, се появяват при дечица. И смисъл на тази кампания е да разясним начина, по който трябва да се предпазват децата, какъв живот да водят, как да се хранят, колко течности да пият и да избягват, разбира се, вредности.
0: Заяви пред журналисти доктор Ангелов. Днес кардиолози от Перник посетих още 3 училища в общината. Кампанията продължава до края на октомври. От Перник, Елена Тамакерска.
2: В реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия в Ливърпул, британският премьер Анди Бърнам обяви, че идва краят на десетилетието на разделението. Спираме да се вторачваме в негативните публикации, които хулят Великобритания, подчерта Бърнам. Той засегна теми като Украина, Близкия изток и Брекзит. Подробностите от нашия кореспондент Веселин Паунов.
3: Премиерът заяви, че лейбористската партия иска да поведе Великобритания по нов път. Великобритания отново изпълнена с вяра, хората отново с надежда, беше неговия встъпителен лозунг с заканата, че Великобритания ще бъде неудържима, което предизвика бурни аплодисменти. Вече по същество Анди Бърнам призна, че страната не се намира там, където британците биха искали. Бърнам обеща, че неговото правителство ще възстанови жилищния фонд на Великобритания до предишното му състояние, като местните власти ще получат правомощие да поемат контрол върху празните жилища и ги върнат в общинския жилищен фонд. Премиерът обяви планове за създаването на Great British Grid, държавна електрическа компания, която ще се конкурира с частните оператори, за да намали разходите. Той обеща да поеме по-голям контрол върху цените на електроенергията чрез разширяване на използването на възобновяеми източници и ядрена енергия, както и чрез по-прагматичен подход към Северно море. Бърнам заяви, че иска да създаде висококачествена услуга за грижи, ориентирана към човека и започваща от дома. Това включва всичко от разходите за живот до здравните грижи. По отношение на външната политика, премиерът изтъкна, че лидерството, което демонстрира у дома, ще бъде повторено и на международната сцена. И добави, че ще остане непоколебим в подкрепата си за Украина. Това включва и усилия за постигане на решение в Близкия изток с две държави за Израел и Палестина. Бърнам каза, че ще използва срещата на върха между Обединеното кралство и Европейския съюз по-късно тази година, за да представи своята визия за различните възможности за дългосрочните отношения с Европа. Брекзит не ни донесе контрол. Брекзит нанесе повече вреди, отколкото ползи, отбеляза Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
2: За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
4: През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значително и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Гърция ще върне на България тленните останки на български

0: българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише.

0: Пише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
0: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
0: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
0: За новините Мира Стефанова.
2: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия и Косинифиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес, Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души. И ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
2: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде завишено, все още не се уточнява новият размер, сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната ни набра 2,5 милиарда евро от международните пазари. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. Предлагането идва в момент, когато рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната ни от стабилна на положителна. На международните пазари обаче ситуацията е напрегната заради геополитическата обстановка. Сега Министерството на финансите не е коментирало новия дълг. По традиция това става ден по-късно. Купените от държавата противогрипни ваксини за децата ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи.
4: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около 20% родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
2: Обясни доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Имунизацията на деца от 6 месеца до 7 години включително и на деца с хронични заболявания до 17 години включително следва да започне от 1 октомври. Ваксината може да бъде поставена само от личния лекар на детето. Рете на спортните новини с Владислав Стоянов.
5: Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още една година и ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама

0: човека допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя обединява и защитава интересите на над 900 клубове. Припомням, че от 21.45 в Пловдив националният ни отбор приема Естония във втория си мач от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт. В първия мач в групата загубихме срещу Люксембург с 1-2. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до 8 на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Даниил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 12 градуса в Смолян до 18 в Враца, Силистра и Сандански. В София 15 градуса при 65% относителна влажност и 958 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще преобладава облачно време. Превалявани от дъжд има на отделни места. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: След известно прекъсване и след лятото, в което имахме възможност да се отделим от радиоапаратите, започва предаването Денят на совите. Вече сме в новия радиосезон, така че започва и предаването Денят на совите. Зная, очаквано от вас от дълго време. Ето, вече сме в ефира и, както знаете, от понеделник до петък ще разговаряме с вас по различни теми от деня и ще се говорим за важните неща в живота. Така че започваме тази вечер. Екипът на предаването са Здравка Русева и музикалния редактор Розалина Райчева.

първия час на предаването, знаете, коментираме различни теми. Актуалната тема, която ще очаквам вашите отговори след минути, е защо трябва да се произвеждаме храна или нещо друго, що можем да се го купим от магазина. Във втория дискусионен час ви питам следното, защото днес е Световния ден на сърцето. Какви радости си доставяте на сърцето? Това е втория въпрос, който очаквам вашите отговори. А в късната ви рубрика ще си спомним за знаковия бюлетин на Българското национално радио за нивото на река Дунав. Към този спомен ни върна и ниското ниво на реката, което следим цяло лято. Ще чуем и спомени на хидролози, капитани и на директора на Регионалния исторически музей. А след 11 часа, когато е последния час в предаването, ви разказвам интересни истории от света. Така че още малко музика от Розалина Райчева и започваме дискусията по първия въпрос.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Аз съм Николай Недеков и съм организатор на културни събития. В месеца на първия учебен ден ви призовавам, пазете децата на пътя, защото те не могат да се пазят сами. Бъдете отговорни.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Тъй като в нашата дискусия Александър Филипов е първи и ни е написал в мрежата Тим, ще прочета и неговото мнение. Аз отглеждам зеленчуци на село, чисто качество, с натурални торове, без химия. Уверявам ви, че натуралните продукти имат истински вкус, за разлика от тези в магазина. Има и друго. Всеки обича кисело мляко. Знам от дядо ми на село как се приготвя кисело мляко и за колко дена се консумира. Това кисело мляко в магазините има трайност почти месец. Представете си каква химия слагат вътре. Отделно плодовете в зеленчуците в магазините ги пръскат с химикали срещу гниене и трябва да ги белим. Не е като да консумираш плодове от собствения си двор.

0: Ето защо е за предпочитане да си произвеждаме сами храната, а не да разчитаме на лъскавия вид на плодовете и зеленчуците в магазините. Важно е съдържанието, а не външния вид. И сега към телефоните.
1: Добър ден, обажда се Стефан Костов от град Варна.
0: Слушам ви.
1: Ами, първо искам да кажа, че радвам се, че вече отново предаването е в ефир. И доста дълго време не липсвате председателната почивка.
0: Добре, благодаря.
1: Така искам да кажа по темата, която зададохте. Да. Хубаво е човек да се произвежда каквото може сам. Ето, например, ние понеже живеем на вилата, нали, на Лозе, и имаме един декар място, съдиби си краставици, домати, пипер, картофи, такива работи, грози имаме. И череши, тъй като знаете черешите как им скачат цените и на всичко останало.
0: Да, слушай ви.
1: Ами това е, понеже по магазините...
0: Хем е скъпо, хем не е вкусно.
1: Да. И понеже по магазините цените скочиха вместо да е 1 лев да струва, вече всичко стана 1 лев в евро и всичко стана двойно.
0: Ами хубаво е, че се произвеждате поне някои от храните сами. Друго, бихте ли добавили или да дадем думата на следващия ни слушател?
1: Щеше да е хубаво да може да се съдим и евро, обаче още няма той човек, който открил да се как да съди пари.
0: Добре, добре, да чуя следващия слушател. Здравейте.
2: Да. Здравейте, Ахмед Мурат съм.
0: Да.
2: Добро дошла на предаването.
0: Да.
2: И цяло лято поливаме къщи, туйно правиме, а накрая пак фурмаме на пазара. Давай пазарски, пазарски. То градовете сега всичко готвене, само просто да вдигнеш, веднага ти докарват храната, готова храна. Всичко, първо, второ, трето, каквото желаеш.
0: Така е.
2: По-удобство има тогас, по-нежност има и по-сладко става. Ако не аресваш, другия казваш, другия ден и другия ти докарва, то конкуренция много има градовете. И те почнат вече и селата да носят. Не е проблемно. Човек само жив, здрав и джоба да има пари и проблем няма, всичко.
0: Така е, да.
2: Да, благодаря ви.
0: Хубаво.
2: Я дам другите да говорят.
0: Добре, благодаря. Друг слушател, здравейте.
3: Ало, здравейте на всички слови, Станимир Гелемачев. Темата, която засягате, е доста интересна, госпожо.
0: Да.
3: Само, че нека да не забравяме, че търговците с цел големите печалби, някога знаете, че киселото млеко се вкисваше на втория ден и то беше полезно, полезната бактерия. Отделно по селата хората събираха в глинен съд или в стъклени буркани млеко, което само вкисваше и от него се правеше мътеница, по някой край краища на България се казва бърканица, и това действително е полезно за стомаго, въобще за заболяване. Когато сега във всички тези храни, които се предлагат, е вложена химията, защото търговеца, за да не губи, слагат най-различни химикали, но то си губи здравословното качество. Така и с доматите. В Турция, в България има и истински сортове, но за съжаление търговците тях не ги искат. Търговеца иска домат, който да трае, който да трае 1-2 месеца. Там е големия проблем.
0: Да.
3: И крайно време е да се помисля, да не се играят с здравето на хората, защото това е нещо много опасно, което става с тези ГМО-та, с тези начини на обработване с пестициди и така нататък. Това е опасно, госпожо Лодеща. А иначе аз се радвам, че в много региони са запазени старите сортове домати, старите сортове краставици, пъпиши, дини и така нататък. За съжаление, алчността на някои търговци е да присаждат динята на картуна, на тиква, единствено в Добруджанско, където е, нали, са по естествен вид от семка, докато в моя регион, любимец, Лушкин, прочути регион с дините, те по-скоро не гледат качеството, гледат печалбата. Е, там е болният проблем. И след това същите тези хора казват, че няма кой да ми изкупува стоката ми. Те няма вкус. То не е естествено. По-скоро това е за търговска цел. И преди да приключа, много от производителите в много региони, които произвеждат домати за пазара, те не консумират от тях, за тях се

0: ето отделно. Това също е много сериозен въпрос.
1: Да.
0: Всичко добро.
1: Благодаря. Друг слушател, здравейте.
2: Здравейте, госпожо Русева. Снежа
1: здравейте.
2: Ковачева. Поздрави на Розалина Райчева. Казвам добър ден. Ами аз мисля, че когато българина си произвежда нещо, то му излиза по-евтино. Помните ли времето, когато раздаваха на хората кунг-фу? Или такива малко
1: пацели. Помня, да. Моите родители също имаха.
2: Да, и българина иска да си произвежда. Какво лошо има в мазата да си има картофи, лук, чесън, собствено производство? Сега, ние сме 9 човека, приятелки, които всяка вечер се събираме на нашата седянка пред блока и винаги знаем кой какво е правил през деня. Сега, все още се затварят буркани, правят се компоти, пълни се фризера с печени чушки, някои си сушат плодове в специални сушилни, някои си правят пукани чушлета в бурканчета, затваряме си буркани с домати и кисели краставички, който има възможност си мели брашно от рентата, която им раздават. Българина не може да не си свари ракия или да си, или да не си направи вино. Аз винаги имам под ръка ракия и вино и при някоя готварска рецепта се слага по-мъничко, за да стане по-вкусна храната. Сега българката умее всичко. Даже да си шие и дрехи. И от старото да направи нещо ново. В неделя гледах един конкурс телевизионен и една участничка си показа полата, която е по нея и каза, че е ушита от боксерките на нейния приятел. Бяха много шарени. Даже днеска пак го коментирахме. Към това ще е друга мода. Ей, сега ще почнат да изчезват боксерките на мъжете, защото жените от тях ще ти направят
1: поли.
2: Много шарени поли. Така че българина оцелява, защото може да си помогне с това и онова. От заплата и от пенсия не можеш да ходиш само на магазина. Пък и качеството е съвсем друго. Благодаря.
1: И добавим на Станка Вълчанова, какво по-хубаво от това да оберем плодовете на труда си, като сме положили усилия, всичко ще ни е по-вкусно. Освен това, когато се произвеждаме сами, знаем какво слагаме в храната. Няма химия, няма пестициди, няма буклуци, но не всеки може да се докосне до земята. Който може, това е благодат. На телефоните, здравейте!
3: Здравейте! Честит нов сезон!
1: Благодаря!
3: Голям Карамфилов е от Разград.
1: Да.
3: Сега, понеже става дума за храната. Първо да ви кажа, че в къщи в хладилник имам едно кисело мляко, купено преди 12-13 дни. И току-що от вечер хапнах ми с моята съпруга. То абсолютно никаква промяна няма. В него е много вкусно. Какво значение има, че има естили и така нататък. Главното е, че трае. Аз това искам, да има трайност токата.
1: Да.
3: Не да купиш на втория ден да се развали. Но това е между другото казано. И поне става за храната. Но ние предпочитаме ето сега. Аз в момента ви слушам и моето любимо ви слуша. Тя сега шие гоблина. В момента аз трябва да й помагам, защото трябва да говоря по телефона. Не мога да помогна да там с гоблина нещо да дам и да говоря с вас. Е, аз предпочитам его сега ще ушим до сутринта. Ще ушим и това гоблин, който трябва да се преведе някъде. И ще взема 3000 евро или нещо подобно, не казвам, нали? Да не казвам някакви суми и предпочитам да се занимавам с гоблина, колко да сея домати, да ръся за закон и накрая да се чуя дали стане или не, като с готовност утре мога да от вас да купя 5 кг домати, като знам, че ви сте го насели прясно хубаво домати. Ви ще ми дадете. Нали? Аз няма да купя ракия, защото за ракията ще ме глобят с 1000 евро. Но за домати се още не глобяват, нали? Може купен домати.
1: За домати все още не глобяват, прав сте.
3: Ето за това иска да ви кажа, че предпочитам нещо да правя, което е по-пълноценно и по-доходно, отколкото да се занимаваш с да си прави земнина, компот и всичко, защото всичко има и всичко може да купиш от кувшията. Кувшите правят, защото не могат да шият, разбирате. Те пък не могат да шият гоблени.
1: Да.
3: Значи един може едно, друго не може. Така че е, това е моето ежедневие.
1: Добре. Следващия ни слушател.
4: Добър ден, Тоби.
1: Да.
4: Обажда се многодетната баба и щастлива. Госпожо, аз мога да кажа, че въпреки, че имам условия на вилата, всички знаят, че живея, но сина така е решил, защото няколко пъти се мъчихме, сеехме, правихме и като отидем в оранжериите, нали, сутринта всичко капнало, не станало, ядосваме се за труда. Искам да ви кажа нещо. От 10 години си правя хляба самичка в къщи, в тези хлебопекарни, дето.
1: Да.
4: Когато ям салата, аз не си купувам домати, краставици, пипер, такива работи не купувам. Аз си правя печени в, нали, в консерви. Доматето ми е мляно, направено в консерва. Лютиници много. Знаете ли, аз салата катискам в купичката доматето, лучица, лук, зелен там, каквото трябва слагам. Краставиците ми са кисели. Краставици. Даже от киселите краставички правя прекрасен таратор вместо пресни и на приятелки от клубовите съм казала и те харесват. Трошиите. Сега е доказано даже, че винаги престасалата трошия, каквото и зеленчука, печения в буркан е много по-полезен, отколкото пресен да го едеш. Всичко нещо може да се направи по няколко начина. Салати, краставици, ако децата си правят рождени дни, някакви банкети, казвам, купувате си краставици и домати и си правите салата. Аз салата не правя, те го знаят. Госпожо, това е много по-хубаво и както каза предния, няма значение киселото мляко, аз харесвам, аз кът бях на село, си правя, гледах кози, но и това мляко ми харесва, без мляко не мога. Сови, няма значение само да сме здрави, но знаете, всичко преработено ти е много хубаво. Трошията ми е от кисели тиквички. Много троши правя. Благодаря, че ми слушахте. Българката е способна на всичко.
1: Добре, хубаво. Друг слушател имаме ли? Здравейте. Ами, защо трябва да се произвеждаме храна или нещо друго, що можем да се го купим от магазина? Но тук разбирам, че има две теории. Едните е защото това, което произвеждаме, знаем, че е екологично чисто, а другото, което купуваме от магазина, е пълно с пестициди и други подобрители. Така че имаме още време да коментираме тази тема, докато решите какво да ни кажете. Ще послушаме малко музика.

Очаквам вашите отговори на въпроса, защо трябва да се произвеждаме храна или нещо друго, що можем да го купим от магазина. Очаквам вашите отговори. Остават още около 5-6 минути, така че ги използвайте, за да споделите вашето мнение.

Имаме още 5 минути и, както ви казах, уважаеми слушатели, ако имате какво да споделите, то се обадете на редакционните телефони. Още около минутка ще слушате сигнал. Ако не се включите, ще приключим темата и ще продължим след новините в 22.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които агенция Reuters твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 година са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украйна. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украйна. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим повече за Украйна, не по-малко, посочи Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са атакували с 4 управляеми авиационни бомби украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров съобщи за двама загинали, които са се намирали в домовете си. 6 души са пострадали, са потърсили медицинска помощ, сред тях е имало 3 деца. Едната бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в укритие. Историческото събитие на 3 октомври, когато тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени от Гърция на България, е нещо безпрецедентно. Това заяви в Благоевград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като допълни, че са взети и съгласувани с институциите всички мерки за сигурност.
2: Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено. Тледните останки на един български цар да се върнат у нас, той да бъде положен в земите на баща си. Това е нещо изключително ценно, даже ни е трудно да го оценим в момента. Можем само в събота да посрещнем този изключителен български цар. Това е повод за празник и повод за почет пред тленните останки на цар Самуил, така че аз призовавам гражданите да дойдат, да посрещнем и да положим българския цар там, където му е място.
3: Това поставя ли точка на претенциите на скъпи?
2: Мисля, че отговорът се съдържа в фактите и във въпроса ви. Когато на саркофага на царя пише цар на българите, мисля, че споровете са излишни.
1: Отговори Иван Демерджиев на въпрос на кореспондента ни в Благоевград Кети Тренчева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов приветства връщането на мощите на тленните останки на цар Самуил, като повдигна въпроса за онова, с което българската страна се е ангажирала в замяна. На среща с актива на партията в Стара Загора Борисов разкритикува управляващите. Живко Иванов с още информация.
4: Борисов разкри, че в годините на неговото управление неминуемо от Атина са били поставени насрещни искания.
5: Чухме, че се връщат мощите, за което браво, поздравление. Но за всичко друго е като договора на Ботъж. Аз съм водил преговори за тях и винаги е ставал въпрос за какво ще разменим. Замяна на това какво България трябва да даде. Искам да знам какво ще дадем.
4: От Стара Загора лидера на ГЕРБ отправи поредни критики към управляващите. По думите на Борисов, всички кризи носят негативи на управлението, а недоволството към тях расте със всеки месец. Той коментира осъжданите от правителството различни данъчни мерки.
5: Всеки ден нещо бъркат на хората в джоб. От комунистите, колега, обичат най-много чуждите пари да ги вземат от народ.
4: За новините Живко Иванов.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петър.

0: През нощта ще преобладава облачно време. Превалявани от дъжд ще има на отделни места. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Сега ще ви върна във времето назад, когато всеки делничен ден след новините в 3 се четеше бюлетина за нивото на река Дунав в сантиметри. Хидрологичния бюлетин започва да се излъчва през 1949 година, като задължение на страната ни по Дунавската конвенция звучи в продължение на 67 години. Най-напред 10 дунавски държави си разпращали информацията за нивото на реката чрез телеграми, после минали на телекс, след това на компютър и така до цифровите навигационни системи. От всички хидролози Ивайло Бойчев е единствения видял най-високите води, както и двукратното замръзване на реката, големия лед в Тутракан. По неговите спомени са станали няколко метрови натрупвания и се наложило да се хвърлят бомби от самолети, но нека да чуем още от спомените на Ивайло Бойчев.
1: Нашата грижа беше да измерим дебита, защото няма човешка дейност, която да може да мине без вода. От всички колеги, които са работили тук, като хидролози, до този момент, аз съм единствения, който съм видял най-високите води и който съм видял два пъти замръзването на река Дунав и големия лед, който в Тутракан със самолети бомби го хвърляха да го събърля, защото беше стала на няколко метра натрупване, страхотно натрупване. Времето, в което аз работех, се случиха всички тези най-големи. И замръзванията, размръзи се Дунава тогава 84-та година, размръзи се, тръгна и след това пак замръзна и след това нещо два пъти. Имало е дълго време положително замръзване на река Дунав в много години. Нали? Преди построяването на хидролозите и зимите бяха и по-студени. Тогава имаше много валежи. Замръзвала реката много повече като проценти. Ама два пъти само при моето време, когато аз съм работил. Те с колеги, които сега са в момента там, не са го преживели. Една година толкова бързо стана, че даже няма и 10 дена. Водите бяха ниски, маловоди. Започна един силен северозападен вятър и дига вълните и ги пръска и охлажда още повече водата. И точно тук почна него ден, един снеговалеж, много обилен. Ама то сняг, който пада в Дунава, той си сено 70 см пада в Дунава, става леда на кача и понеже вятъра е силен и температурата е минус 15, за 7 дена успя да заповеди дохода. Това е, условията са такива, маловодие, валежи, вятър северозападен, който да охлажда още повече и ниска температура.
2: Винаги ли ще има бюлетин, хидрологически бюлетин?
1: Винаги ще има. Как става в момента, като спря Радио София, нали? В момента всеки потребител, който пожелае, на компютъра ще го получава, вижда и тези информация, освен той, даде кафето ще го пиете, вика, чай да видя нас какви са данните по станции, ноу шоу, виден там, тъй, на всеки 15 минути, веднага се отчита актуализирано ниво на момента.
0: Бюлетинът на хидролозите е бил от изключителна важност за хората, които са по реката, казва пък Николай Генчев, един от най-добрите познавачи на Дунава и автор на пътеводители по цялото му течение.
3: За някои това предаване може да се е струвало монотонно, за други скучно, но за нас, хората от водния транспорт, то беше ежедневно чакано, много интересно и много важно за нашата работа. Защото зад фразите за нивото на реката в сантиметри се криеше многообразният и динамичен свят на дунавското корабоплаване. Той е толкова различен, многообразен. Не трябва да забравяме, че в дунавското корабоплаване влизат и пристанищата с техните кранови, с техните кейви места, които също при много високи или при много ниски води някой път стават неизползваеми. Няма как шлепа да дойде в обсега на крана. Трябва да бъде навътре в реката, за да не се проби и той отдолу. Така че тази сводка е много важна, която се даваше чрез тази емисия. Нашите колеги на море, когато тръгват на път, си пожелават попътен вятър и 7 фута под кила. Някои в по-последните години пожелават 3 фута под кила, но по-правилно е 7, защото тази фраза идва от английския флот при нас. Докато ние на Дунава си пожелаваме попътен вятър и поне една педя отдолу. Значи при нас е много по-малка тази дистанция от корпуса на плавателния съд до дъното и толкова поне трябва да има под кила, за да не се

0: идея да не се разкъса дънната обшивка на кораба или на шлепа, защото тогава се стига до авария на корпуса, което е много неприятно и много скъпо така преживяване за параходството, на което е този плавателен съд. Трябва да се вдига на док, да се ремонтира и да се губи неговото време.
1: Русе с падане 3 см, очаквано ниво плюс 340 см. Силистра с падане 2 см, очаквано ниво плюс 374 см.
0: Когато бях дете, слушах така просто с интерес. То тогава нямаше и друго, нямаше телевизия, имаше само радио. И оттам се получаваше единствената информация за всичко. Но когато тръгнах да плавам по река Дунав като корабен механик през 1974 година, аз съм чувствал тази емисия, като че ли по някакъв начин ме зарежда с някаква доброта, с някаква топлина, с някаква ласка. Може би за това, защото моята майка от 1956 година, 29 годишна, до пенсионирането си, работи само в управлението за поддържане на плавателния път и проучване на река Дунав. И когато съм бил на вахта или пък на кораба слушам бюлетина на следобед, имах чувство, че получавам някаква милувка, някакъв поздрав от Русе, от моите родители, от моето семейство, които бяха тук. Освен това, по-късно, вече когато започнах да работя на брега и имах много командировки в Германия, в Австрия, по Дунав, в различни корабостроителници, в Румъния, в Будапеща, тогава чувствах по някакъв начин, когато чуя наименованията на тези градове, да се споменават едно след друго. Аз мислено се пренасях, политах към тези градове и отведнъж се чувствах, все едно, че съм сред моите приятели там, в Австрия, в Линц, в корабостроителницата, в Виена, в Регенсбург, в Пасао, в Будапеща. И това също така ми действаше някак разтоварващо на душата. Както пък и по-късно вече, когато тук се пенсионирах и съм свободен, аз много често ходя до реката, особено в дни, когато ми е мрачно, когато неразположение, заетост или някакви други тревоги и грижи така се стоварват върху душата ми. Аз ходя край Дунава, поглеждам го и политвам над неговата повърхност, над неговите вълни и отивам пак до тези хубави места, където знам, че в момента е слънчево, в момента е топло, приятно и там са мои приятели.
1: Швабелвайс, Линц, Корнойбург, Билдунгсмауер, Девин, Медведьов, Комарно, Гьоми, Надмарош, Будапеща, Дунафелдвар, Бая, Мохач, Бездан, Апатин, Земун, Дренкова, Оршова, Турносеверин, Корабия, Черна вода, Хършова, Галац, Тулча.
2: С влизането ни в Европейския съюз, страната ни получава помощ, за да модернизира корабоплаването и да осигури сигурността. Така някогашният бюлетин влиза не само в сайта на управлението за поддържане и проучване на река Дунав, но и в модерната информационна система. Така че още малко спомени от капитан Пламен Цонев, директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, и професор Николай Ненов, директор на Историческия музей в Кридунавския град.
3: Честно казвам, мъчно ми, защото първо, че е една традиция, освен това е като един лейбъл на агенцията, който всеки ден безплатно ти чуваш името си. А агенцията е 60 години на терена и това някак си те свързва. И общо заето, от една страна тази емоционалната част, от друга страна технологично това вече може да стане по електронен път, което и го правим.

0: срока на 1 януари, когато диригентът Зуби Мета на Виенския концерт на Виенските филхармоници на 1 януари се обърна към публиката и каза следващото парче: поздрав за България и Румъния, тези две дунавски страни. Представете ли си, в сърцето на Европа мислят за нас като за дунавски страни, а ние съответно не. Не само това, да имаш една 60 годишна традиция за голяма част от западните страни е нищо. Обичайно е да я имаш, нормално е да я имаш. Ние я имаме. Не знам колко може да струва това всеки ден трима души да прочитат по един бюлетин. Да, разходи са вероятно. Но така или иначе опираме до сферата на престижа. Опираме до знаците, които ние самите излъчваме към себе си и към околните. И ето, в 3 часа Българското национално радио вече не споменава река Дунав. Река Дунав явно за мнозина от страната, като изключим тези покрай реката, разбира се, е абсолютно непозната. Направо им е ненужна. Да не кажа, че някой може да се гноси от мътните й води, примерно. Но тя е особен знак, защото реката ни свързва с сърцето на Европа. И ако ние не гледаме към сърцето на Европа, то тогава къде гледаме? За къде сме тръгнали?
1: Река Дунав е и северната ни граница и това, което още ще ви напомня от това време, че почитатели на бюлетина дори са организирали подписка за възстановяването му, но докато властват технологиите, този бюлетин вероятно ще се остане в историята.

0: И така продължаваме към втората тема, която е свързана с какви радости доставяте на сърцето си. Започваме с Десислава Милкова от нашата група. Радостта да виждам как дъщеря ми расте, да споделям празници и обикновени дни с родителите, да имам верни приятелки, за които винаги намирам най-топлите думи. Вдъхновението от музиката да се пренеса в друг свят през красива песен, да усетя морския бриз и емоцията в текстовете, които докосват дълбоко и носят усмивка. Вкусната и здравословна храна, удоволствието да творя в кухнята, да експериментирам с нови съставки и да приготвям ястия, които са любими на семейството ми. Продължаваме с телефоните. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушам ви.
1: Аз съм ли?
0: Да.
1: Аз съм ли казал?
0: Вие сте ли?
1: Валентин Сонин се обажда. Здравей. Здравейте, госпожо.
0: Слушам.
1: Първо искам да ви попитам едно нещо.
0: Да.
1: Бялото белия здравец от Айдемир. Живее ли?
0: Живее, разбира се. Много хубаво се развива.
1: Много се радвам.
0: Да. Намерила съм място, където да се чувства най-добре.
1: А тъй. И то е подарено първо от Айдемир от сърце, после от преминало през моето сърце. Нали, така е и темата за сърцето. Нали?
0: Да.
1: Сърдечно подарени цветя. И...
0: Тъй, по темата, какво ще кажем сега?
1: Какво ще кажа? И че, допреди малко говорим с Йоза. Нали, сигурно сте я чували?
0: Да.
1: В подаванията. И аз от сърце много моля всички тези, които обичат предаването, да й пожелаят много здраве, защото нищо не е добре. Болничка. Нашата сестричка.
0: Съжалявам да го чуя.
1: И така. Моля.
0: Ами, пожелаваме да се оправи.
1: Да. И това е моето сърце за темата.
0: Mm-hmm.
1: Да. И моля всички, които са в семейството на совите, така, май от душа да и пратят много поздрави за здраве, както ви го пожелахте.
0: Добре, друго?
1: Здраве, пак.
0: Добре, пожелаваме още веднъж оздравяване и да продължим с нещата, които радват сърцето ни. Имаме ли други слушатели?
2: Да, имате. Снежа Ковачева съм, пак от Шумен.
0: Да.
2: И понеже знаем песента, че само ти сърце си ми приятел, ние трябва да се грижим за него, да му доставяме приятни емоции.

0: Аз специално ходя с приятелки на концерти. Бяхме скоро на юбилейния концерт на Малка Серенада и четири кипри, както аз наричам себе си и приятелките, бяхме на този концерт. Сложихме се по-напред, да виждаме всичко хубаво, правихме снимки. Така че това беше една много приятна, много приятно изживяване за нас. Аз посещавам и изложби. Ходим на кино, но моите приятелки са казали да им избирам комедия. А последната комедия, която избрах, беше пълен провал. Казваше се Съседите от горния етаж. Даже едната кипра, извинявайте, заспа. Толкова беше тъпчилна, че заспа. Обаче, в една от сцените паднаха книги от една библиотека и такъв невероятен шум се вдигна, че тя се разбуди и се стресна буквално. Не сме доволни от това. Като получихме на 7 юли увеличението на пенсиите, знаете ли къде отидохме? Да се почерпнем в една механа. Нали, запазиха ни маса хората, обаче тъкмо ще тръгваме и се изсипа един голям дъжд. Да, ние се качихме в автобуса, обаче наближаваме да слизаме и аз казвам, не можем да слезем. Не можем да пресечем двете платна на булеварда. Ще се изкаляме и ще се измокрим. Предлагам да продължим в автобуса до последна спирка и навръщане вече ще слезем на тротуара и няма да се изкаляме. И така направихме. Ама знаете ли каква врява дигнахме в автобуса? То нямаше други хора, да? Приличахме на едни невъзпитани дечица. И отпразнувахме увеличението на пенсиите, танцувахме, кой квот му се танцува. Бяхме общо 7 дами. Така че всеки ден пред блока, където си имаме кът за раздумка, сутрин 9 часа хваща всеки кафето си и излиза навън. Един час си говорим. След това всеки ходи където трябва. На магазин ли, на лекар ли, на аптека ли и така нататък. Черта в 6:30 пак се събираме на пейката и вече достигнахме до 9 човека. А тя пейката е за 8 човека, де? Но добре, че едната е по-слабичка, че се вместваме. И знаете ли колко пъти на масата има нещо за почерпка? А пък, понеже Малка Серенада ходиха в София, в едно предаване, ако зажалиш, еми веднага изпяха песента, който може да пее, де? Така че, така си доставяме радости на сърцето. Смеем се, пеем, и понякога се черпим. Благодаря.
1: Добре. Хубаво, благодаря. Друг слушател, здравейте.
2: Здрасти.
1: Здрасти.
2: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички сови. Искам да съобщя, че в Карнобат нивото е сон шон жмо.
1: Та ли? Добре. Слушам.
2: Относно, смятам, че въпросът с нивото го изчерпах, не?
1: Да, да. Сега да видим нивото на сърцето какво е.
2: Нивото на сърцето е, помниш така, доколкото ми позволяват пари така хубава храна, хубави етикета. Купувам си от време на време един вестник, телеграф. Купувам си и вестник магазин също така. От време
1: той
2: на
1: малко
2: време
1: реклама, майде.
2: Да. И щото има бойче кръстословици, ага, купувам си списание биограф също и списание Метал Планет също.
1: О, тук направо сем ще не разпилеят от съобщаване на имената на вестниците, еми, списанията.
2: Не то, не чия реклама, искам да кажа за какво.
1: Да, добре, добре, минаваме го, дано да не ни глобят.
2: И купувам. Правиш така хубави разходки от древне време, някой път риболов. Това е така долу гора. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: Хубаво, чао, благодаря. Друг слушател, имаме ли на телефона? Как си доставяте радост на сърцето?

0: Слушаме, кой ни е вече набрал по телефона. Здравейте!
1: Добър ден, Соби! Кристина Йоханес и аз се разбрах, че може да се повтарят.
0: Да.
1: Учените няма го сигурно този закон. Предния устав де. И аз да кажа как си успокоявам сърцето.
0: Как?
1: Има една думичка, госпожо. Ране душа да те слуша. Пей си песничка. Пей си песничка, играй си хорцето, за да ти здраво сърцето. Ей, това е моя девиз. На вилата си пея, свиря си, никого не смущавам, никой не ме смущава. И така се доставям радост на сърцето, защото, госпожо, много се радвам този, който измислил телефона бе. Той моето голямо семейство и от чужбина. Се съвиждаме бе, сякаш пак сме заедно. Който измислил тази техника, да и жив и здрав. И после искам само да кажа, Сови, огаждайте се на душечката днеска, защото за утре не знаеме. Ние сме Сови, семейство, ама не сме понад 20. Въпреки, че се чувстваме, де, да не се засегне някой. И така, уважавайте се душечката, пийте си ракийцата, кът мене на глътчата, ама. Нали? Щото няма да я остане да не я оценят. Пак аз я имам, де. Ма аз я варя, аз я правя. Казаха във къщи, няма да проверяват. Ви може да додите, ама други не приемат.
0: Само у вас може да се пи ракията. Да, не да се изнася.
1: Да, благодаря, Сови, че май слушахте, ама нека да ни е весело, бе.
0: Да, точно така. Добре, да видим сега тук в чата, мисля, че имаме да видя дали правилно съм видяла. Ами, ако искате, пишете ни в чата или се обадете по телефона, очакваме ви, има още време. Да поговорим за радостите на сърцето.

0: Да, че има и следващия слушател. Какво е неговото мнение? Слушаме.
1: Проставай, само пропуснах да изпратим прамя поздрав за Йоза. Само ти са чести ми приятели.
0: Ще се опитаме, ако я намерим, ще ви я пуснем.
1: Да, тя е много...
0: Хубава. Знаме, чувала съм. Баща ми я пееше. Така, добре, благодаря ти, да чуем и другия ни слушател. Да, чуваме ви.
2: Добър ден.
0: Добър ден.
2: Понеже вие не сте Сава Тончев,
0: да,
2: аз гледам матч в момента и слушам и вас. И помагам тук и за Гоблин, за Саши, пие и кафе и така нататък. Ще ви кажа поне един резултат, аз да кажа, слушате.
0: Ами, добре.
2: Време на матча България-Естония, Лига нации. Там някакъв турнир измислиха Лига на нациите.
0: Така.
2: Не е добър резултат, 0-0, но все пак казвам, това е първо по време. Надежда, това е второто по време. Е, второто по време някакъв да го кажа, защото ще бъде след един час, ще бъде края след половин час и вече няма смисъл. Те ще го мучат в новините в 24 часа. Нали?
0: Да. Надявам се.
2: Вижте, за сърцето това е. Аз обичам да гледам, но като гледам телевизия и като слушам радио и вас, като слушам и като говоря с вас, и едно време на други неща върша, но освен той, вечерно време, аз пък пия кафе. Вече не пия алкохол. От алкохол...
0: Как заспивате, като пиете вечер кафе?
2: Аз ви казах, че ние не заспиваме. Ние ще ми помагам тук да си Гоблен. Сутринта се заспива при нас. Защото сутринта няма предаване на радио Шумен.
0: Добре, добре.
2: Това е за душата. Благодаря.
0: Хубаво, и аз благодаря. Имаме ли още слушатели на телефона? Ако имаме, да ги чуем.
3: Ало.
0: Да?
3: Сега. Обажда се Орхана ли от Живко.
0: Да.
3: Така и не разбрах. Приличайки им гласовете на тези водещи.
0: Не ви разбрах. Какво казвате?
3: Нищо. Не е важно. Важно е това, че радостните мигове за мен най-добре е, по-добре е, ако не е най-добре, да бъдат последвани от лошите мигове. Значи, като десерт да дойда. Така че и за мен, в моя живот, винаги, бих казал, няма да е прекалено, аз участвах в събитието на срещата на совите. Това бяха радостните мигове за мен, когато ме срещнаха отново и отново с някои хора, обаче и такива хора, които за пръв път ги видях там, защото аз от прекалено много години участвам в тези мероприятия, срещи на совите. И там беше господин доктор Бодуров. Срещу мене седеше, до мене седеше и се разговаряхме, може би, час и половина. Защото радостен муабет, муабет казвам, аз така вие разбирате какво искам да кажа.
0: Да, чувала съм е тази дума.
3: Да, муабет значи хубава приказка.
0: Да.
3: Сладка приказка се провежда именно и само единствено с много мили и сладки хора. Така че тази наша среща, разбира се, че ще става като другите предишни наши срещи на совите, които ги организира Снежка Ковачева, да е жива и здрава, наша слушателка редовна и тя.
0: Да.
3: Тъй, че тези радостни моменти най-добре е да дойдат според мен последствие последните мигове от живота ни, отколкото предишните. Защото ако те бъдат последвани от лошите мигове, тогава майка ми ще плаче, може би и на гроба и баба ми. Така че, благодаря ви много, че ми слушахте толкова дълго.
0: И аз благодаря, че се обадихте. Имаме още слушатели, остават малко минутки. Слушаме ви.
4: Добър ден, госпожо.

0: руси въел като дорова от камен.
1: Да.
0: Искам да кажа, че той е живот, какъвто живеем, нали, направо ни лишава от истинска човешка радост. Човек как да се радва на живота, като чуй новините. А пък аз от десетилетия, от как е промяната, нали,
1: да,
0: нощем, деня няма руско радио, слушам и руското радио, и нашето, и съпоставям, и голяма дезинформация, големи тревоги, и много по-умни хора от мен казват, че никога до сега не са преживявали такова напрежение. Та искам да ви кажа, каква радост да кажа сега на совите, че днес като ме посрещнаха и трите ми котачета, така ги отгледах сирачета, буквално се зарадвах.
1: Еми да.
0: Обаче, такива радости ли трябва? Би трябвало живота да е нормален, спокоен, човек да се радва да живее, а не да си казва, леле мале, ако войната стане трета световна, какво става? Повече няма да отнемам време. Благодаря.
1: Ами не бива да мислим за нещата какво ще стане, просто да се радваме на мига и че сме здрави и че се събуждаме и че пред нас

0: Ма още един ден. Така че благодаря ви. Друг слушател имаме ли? Последен слушател, здравейте.
1: Добър ден, Красимира Добрева от град генерал Тошево.
0: Да, слушам.
1: Да, госпожо водеща, казвам здравейте на всички уважаеми сови и на радиослушателите.
0: Да.
1: Ами аз си доставям удоволствие по тази тема, нали, за сърцето. И то като е за сърце, значи това е душата на човек.
0: Mm-hmm.
1: Като с приятна компания, когато имам от хубави хора, когато се обграден с приятели и познати, нали, които да можеш всичко да споделяш с тях и те да ти помогнат. И най-вече, значи голямо удоволствие за моето сърце специално е като имам пари в джоба. Защото човек, когато има пари, може да изпълнява всяка една мечта на това сърце. Каквото му се прииска, отиваме и му купуваме и то се радва, подскача и така ни и весели се прибираме в къщи. И така.
0: Еми, хубаво. Добре.
1: Да.
0: Благодаря ви за участието, благодаря на всеки, който успя да се обади, за да сподели своето мнение по своите теми. Сега ще слушаме музика. Ако не сме успели да намерим песента, то нека пък поздрава да бъде с друга песен към Елза.

0: Българско национално радио. Новини. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции срещу Русия през месец октомври.
1: Допъвиди сегодни наших військових по наши
2: далекобойни... имаше доклади на нашите воени за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Заяви президентът Зеленски във вечерното си видеообращение. България, Гърция и Румъния ще реализират трансгранични транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море. След среща в Брюксел, посветена на Югоизточна Европа, транспортните министри на трите държави подписаха план за действие. Подробностите от репортера Добрина Карамболова.
3: 25 от общо 53 проекта са определени като изключително важни и са почти готови. Това са големи трансгранични връзки, мостове, пътни и железопътни коридори. Общата им стойност е приблизително 23 милиарда евро, като вече има и частично осигурено финансиране. Транспортният министър Георги Пеев определи срещата като ключова за развитието на Югоизточна Европа.
4: Беше подписан така наречения екшен план между Румъния, България и Гърция, който дефинира ясен пакет от проекти, които да подобрят свързаността между отделните държави и не на последно място да подобрят безопасността и сигурността в региона, предвид многобройните конфликти, които се намират около нас. Не на последно място инициативата получи широка подкрепа от Европейската комисия в лицето на комисаря по транспорт Диди Костас.
3: Трансграничните проекти, по които има политически ангажимент и техническа готовност, трябва да бъдат едновременно включени в националните инвестиционни програми, така че изграждането на инфраструктурата от двете страни на границата да се случва синхронизирано. Транспортният министър допълни, че за България стратегически приоритет е свързването на Егейско море през България с Дунав, Румъния и Европейската транспортна мрежа.
4: По този начин, дългосрочно за следващата финансова рамка ще се осигури стабилно финансиране с подкрепата на комисията и на парламента.
3: Сред проектите, които ще се реализират най-бързо, е модернизацията на съществуващата железопътна връзка Русе-Гюргево-Букурещ, включително и електрификация на съществуващия мост и удълбочаването на водната граница между България и Румъния, като завършването му е предвидено за 2028 година. За новините, Добрина Карамболова.
0: Въпросът за откриването на българско неделно училище в Офринио достигна до гръцкия парламент, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Депутат от националистическата партия Ники отправи в парламента запитване към Министерството на образованието за статута на българските училища в Северна Гърция. Депутатката Спасия Коропаки поиска официална позиция, коя гръцка институция отговаря за надзора на тези училища. Настоява се за отговор, кои преподаватели водят занятията, какви материали се използват, кой заявява дейността на тези училища. Министерството на образованието трябва да отговори също дали има двустранна спогодба за тези учебни центрове, защото обучението е безплатно, а финансирането идва от друга държава, уточнява в запитването гръцката депутатка. Сайтът от Северна Гърция подробно информираха за откриването на тези училища, които са в помощ на децата от смесени бракове, както и за гръцки ученици, които планират да следват в България. Подобни неделни училища или групи за изучаване на български са създадени на няколко места в Северна Гърция. Серес, Драма, Кавала, Комотини, Нея Перамус и Аспровалта. Последното такова училище е в Офриньо. Това са райони, където много българи си закупиха имоти и живеят постоянно. Децата, които посещават тези курсове, ходят на редовно гръцко училище и в свободното си време посещават курсовете по български език. От Гърция Катя Пеева.
0: Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
6: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижкото летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
0: За времето дежурният синоптик Калин Петров.
7: През нощта ще преобладава облачно време. Превалявани от дъжд има на отделни места. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София

0: грижи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

В оставащото време на предаването ще си припомним съкровищата на България, тези уникални, ценни и редки предмети, които са изработени от злато, сребро или скъпоценни камъни. Не са малко хората, посветили целия си живот в търсене на легендарни, несметни богатства, заровени под земята. Обикновено обаче ценните находки се откриват при археологически разкопки и, разбира се, историята познава и много случаи, при които богатствата са откривани по чиста случайност. През 1972 година при прокопаване на канал в близост до Варненското пристанище на площ от около 7500 квадратни метра са разкрити 294 гроба от енеолита, някои от които се оказват от изключително значение. Сред многото гробове се отличават няколко с изобилие от златни предмети, повече от 3000 накета, украшени от чисто злато, с общо тегло над 6 кг и половина. Находката се очертава като най-богатия некропол в Европа от този период, датиране в края на 5 и началото на 4 век преди Христа. Смята се, че находките от Варненското златно съкровище са едно от най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано към тъй наречената култура Варна от 4400 до 4100 година преди Христа. Вълчетранското съкровище е открито през 1924 година в Лозе край плевенското село Вълчитран. Най-голямото тракийско златно съкровище е откривано на територията на България. Състои се от 13 съда, 7 от които имат формата на похлупаци с различни диаметри и удължени дръжки в средата, както и няколко дълбоки чаши. Общото тегло е 12 кг и половина. Съкровището е датирано към края на бронзовата епоха. Предполага се, че съдовете са били използвани за религиозни ритуали, изпълнявани от тракийските царе-жреци. Съкровището се съхранява в археологическия музей в София, а негово копие в историческия музей в Плевен. А Луковитското съкровище е изровено случайно в района на Луковит от местен урач през 1953 година. То се състои от 15 сребърни съда, 6 чаши, 5 фиали, 4 кани. Включва и 3 непълни гарнитури от конски амуниции, миниатюрни правоъгълни и триъгълни плочки с изображения на лъвски и човешки глави, както и на свинксове, 3 юзди и 3 железни топки. Съдовете са украсени с палмови листа, лотосов цвят, бадемови плодове. Луковитското съкровище е датирано от 3-та четвърт на 4 век преди новата ера и се съхранява в регионалния исторически музей в Ловеч. След минути продължаваме.

датирани към каменно-медната епоха и открити при проучване на селищна могила през 1956 и 57 година. По време на разкопките са открити 4 кръгли пластини, предназначени за закачане, както и множество златни халки и една златна спирала. Тя е най-тежката от групата – 44 грама. През 2000 година разкопките на могилата са подновени, а през следващите сезони са открити още 5 златни предмета, 3 кръгли идола и 2 спирали. Едната от тях, датирана към началните етапи на късния халколит, може да се смята за един от най-ранните златни предмети в световен мащаб. Дъбенското съкровище е открито сравнително скоро, през лятото на 2004 година. До археологическото проучване се стига след като двама археолози от Националния исторически музей срещат местна жена, носеща изящно изработена златна оргърлица, намерена от съпруга ги, докато орял нивите. Съпрузите дори не подозирали за уникалния произход на украшението, все пак те оказали съдействие на археолозите за местоположението на находката. Вследствие са открити 21 000 златни елемента, като най-значим сред тях е златно-платинен кинжал, който завършва не с остър връх, а с заточена равна част. Съкровището е датирано към 2500-2000 година преди Христа. Археолозите все още не са единни в мнението си за произхода му, тракийски или прото-тракийски. То е изложено в Националния исторически музей. Съкровището от над Сент Миклуш, находката от златни предмети, открита през 1799 година. В Банат, на територията на сегашна Румъния, намерено е случайно от работник на двамата братя, преселници от България, Христо и Кирил Накови. По-късно подарено от тях на император Йосиф II, за което получават благородническа титла. Точно копия на съкровището има в Националния исторически музей в София. Съкровището е изложено в Венския музей на историята на изкуството, анотирано като прабългарско и отнесено към 9 век. Състои се от 23 златни съда, кани за вино, ритони, купи с общо тегло около 10 кг.

Преславското съкровище е открито през 1978 година при земеделски работи. То се съдържа предимно златни накети с висока художествена стойност, изработени в различни техники. Допълват го златни и позлатени апликации и копчета, сребърни лъжици, обкови от рог и 15 византийски сребърни монети. Заради наличието на монети, историците го датират към средата на 9 век. Тракийското сребърно съкровище, открито в началото на 1986 година, то е най-голямото по своите размери съкровище. Състои се от 108 фиали, 54 канички и 3 чаши от сребро, някои от които позлатени. Поради различията в стила и изработката на съдовете, се счита, че са произведени по различно време и на различни места. Предполага се, че съкровището е било притежание на местен тракийски владетел. А Панагюрското съкровище е открито през 1949 година в близост до Панагюрище от тримата братя Павел, Петко и Михаил, които копаят глина за местната керамична фабрика. Там те се натъкват на изключително красив златен сервиз. Почистват съкровището и го предават на държавата. Изследванията установяват, че златното съкровище се датира в края на 4 век или началото на 3 преди Христа. Култовия сервиз с тегло от 6 кг и 164 грама се състои от 9 съда фиала, амфора и ретони. Използвал се е за пиршенства или за религиозни тайнства и ритуали. Това бяха накратко характеристиките на златните съкровища, открити на територията на България.

Толкова за това издание на Денят на совите, уважаеми слушатели. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по важното от изминалия ден накратко. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общо национален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Ето и подробностите. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, уви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис.
1: Положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
0: Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство и за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция ще се завърнат 48 реликви от манастира Пангия и Скосия и Финиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Национални исторически музеи. Временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София е бил извикан вчера в Министерство на външните работи поради отказа на местни институции да допуснат югозападната и съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Иви Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата вчера външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходни

0: последните месеци по същия повод. Българската страна заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, изтъквате от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и тъй наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
1: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, все още се уточнява неговия размер. Сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тия вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортера Марта Младенова.
2: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
0: Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване на свобода. Също така правителството одобри близо 700 000 евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски и автобусни линии поради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. Юлия Талева предава от Париж.
3: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите в всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижското летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
0: Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които Ройтерс твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17

0: милиона рубли или 202 милиарди 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са хвърлили 4 управляеми авиационни бомби над украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Орек Григоров съобщи за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 души са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Една бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
1: Доповеди сьогодні наших військових по наших
2: далекобойних. Имаше доклади на нашите воєнні за далекобойните операції, за пріоритетите в близько бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Спорт с Владислав Стоянов.
3: Националният ни отбор по футбол завърши 0-0 с тима на Естония във втория матч от третото ниво на турнира Лига на нациите и остава на дъното на класирането с 1 точка. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело с 4 точки. Ръководството на ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още 1 година и ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори в родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още 2 човека допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите на над 900 клубове. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданса достигнаха до 8-ми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи на Джалгирис с 93-91 точки като гост и записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайер се отчете с 4 точки, борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ!
4: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Видин до 20 в Ахтопол. В София е 13 градуса при 77% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността на Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони.

0: и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Трендите останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

And I think to myself, what a wonderful world.